0: ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
1: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
2: Buketet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
3: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
4: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
5: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
6: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
7: NRK Nyheter.
8: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen. Det er onsdag 24. juni, og her er Nyhetsmorgen.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten, og det er høy oljepris som gjør det fristende for dem.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor.
0: Både storstjernen Harry Kane og det engelske landslaget var en skygge av seg selv under kampen mot Ghana i natt.
1: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke bare mot barna, de rettet pekefingeren mot voksne, og de inspirerer også foreldre i Norge.
3: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og som vanlig, alt det som handler om VM, når det ikke er Norge som spiller, det snakker vi om et lite kvarter, kvart på syv, så følg med da. Nyhetsmorgen i dag med Birger Kalsrud Aasund og Ugo Fermariello.
0: En annen sak vi kommer til å bruke en del tid på her i Nyhetsmorgen i dag er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med rapporten sin i dag klokken 10, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringen i fremtiden er å få flere mennesker i arbeid, som da også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper skattekuttet blir til hennes fordel.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
5: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelse er veldig, veldig viktig for meg.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland, og vi kommer mer tilbake til den saken etter klokka 7.
1: Det blir det store i dag, tror jeg. Lars Nehru Sand kommer også da. Ja. Stadig flere skip fra skyggeflåten, denne russiske flåten av gamle, ofte ikke forsikrede skip, seiler utenfor kysten vår. De frakter olje, det er uklart hvem som eier dem, og dermed så unngår de jo sanksjonene som er rettet mot Russland. Og hovedforklaringen til at dette skjer er Iran-krigen. Det gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, sier Arild Moe, forsker ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Jeg tror en riktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
7: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
8: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
7: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
7: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
8: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
9: Hvorfor er det et problem for Norge at skyggeflåten langs kysten vår øker?
6: Skyggeflåten består av skip som er eldre. De er ofte dårlige eller ikke forsikret. Og derfor utgjør de en miljørisiko som man selvfølgelig er bekymret for i Norge og alle land som har kyst.
1: Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt til vår reporter Tormod Strand.
0: Forhandlingene fortsetter nå på morgenkvisten hos Riksmekleren for de kabinansatte I SAS. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Det langt på overtid. Fristen gikk ut som vanlig ved midnatt I natt. Blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut, og det vil kunne føre til avlysninger og forsinkelser.
1: Oman oppretter en midlertidig korridor for skip som skal seile gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FN og sjøfartsorganisasjonen IMO, og skal sikre da fri ferdsel uten å betale avgift. Og så skal de også evakuere, altså IMO, 11 000 sjøfolk som strandet I Midtøsten etter avtalen mellom USA og Iran om å åpne stredet. Da. Dette skal gjennomføres I samarbeid med Iran, Oman og andre golfstater. Så får vi se.
0: Deler av Sevastopol på den russisk okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ifølge den russisk innsatte guvernøren I byen så har luftvernet skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører Ukraina, men okkupert av Russland siden 2014.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen. Uttalelsen kom under innvielsen av stort krigsskip, og så sa han samtidig at de planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. De siste årene har Nordkorea jo trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for nabolandene. Og I Tyskland har det vært en kaotisk natt, og sikkert også rotet I morges, fordi alle togene sto I mange timer, fordi det var problemer med kommunikasjonen mellom toglederne og lokførerne. Nå ruller togene igjen, men det går nok ikke så greit med det første.
0: Det republikanske flertallet I senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Irak. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva ligger I dette?
10: Ja, det vel Iran. En liten slip of tongue der.
0: Vi må ha det riktig landet.
10: Det må vi.
0: Men de vil altså stanse den amerikanske krigføringen mot Iran.
10: Ja, det altså første gang et slikt vedtak har skjedd. Det veldig symbolsk hele vedtaket, fordi Trump ikke forpliktet, eller behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Men det klart at det et tilbakeslag for Trump når også 4 av hans folk I det republikanske partiet har stemt for dette. Det klart at det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen I Iran relativt upopulær I USA.
0: Men betyr det, eller hva betyr det for fredssamtalene de har nå med Iran?
10: Det vel et forsøk på å presse Trump til ikke å gjenoppta krigen. Så det også sånn, det jo et spill her. Mange I kongressen mener at det de som må godkjenne en eventuell fredsavtale med Iran. Trump jo selvsagt veldig kritisk til dette og sier at det jo en kjempedårlig timing for dette vedtaket nå. Nå som han mener at han har taket på Iran I de pågående forhandlingene som skjer, men han sier jo selvfølgelig at dette her skal han få til på en eller annen måte.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
1: Vi skifter fullstendig oppmerksomheten vår mot Tryggere Ruspolitikk. Det en organisasjon som driver med en rusanalysetjeneste, så hvis du har stoff som du lurer på om rent eller ikke, så har de da tilbudt testing av dette. Det ment da for rusbrukere, finner ofte livsfarlige stoffer I disse rusmidlene, og varsler da dette til både brukerne og andre tjenester. Men uten mer penger må dette tilbudet I Oslo lukke dørene, og de frykter at det vil føre til flere overdoser.
11: Det durer jevnt inn I et rom full av maskiner på Lilletorget I Oslo. På skjermen ser man det siste fra rusanalysene.
12: Det vi ser på nå da, det en analyse som de gjorde rett før vi fikk beskjeden at vi måtte legge ned, som da en pille som ble levert til oss, som inneholder et stort sett metolitasen.
11: Stoffet et syntetisk opioid som kan være 10-100 ganger sterkere enn morfin. Det organisasjonen Tryggere Ruspolitikk som tar analysene. og fagansvarlig Dagfinn Hessen Paust sier at slike analyser har hatt en viktig beredskapsfunksjon.
13: Gjør det mulig å fange opp partier med spesielt farlig stoff som plutselig havner på markedet. Det har skjedd historisk før, det har tatt liv før, men kjemisk analyse på brukerleddet da, gjør det mulig å fange opp dette veldig tidlig og sende ut advarsler.
11: Siden 2022 har folk kunnet komme til Lilletorget for å analysere ulovlige rusmidler, men snart må organisasjonen stenge dørene.
13: Med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært i rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi ettersett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift.
11: Oslo kommune har vært blant dem som har finansiert tilbudet, og det er synd at det nå legges ned, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug.
14: Jeg frykter til at det vil føre til mindre opplyst bruk, at det er flere som bruker stoffer de ikke vet hva inneholder, og at de ikke får den veiledningen de trenger. Og så skal vi i fellesskap settes ned og finne ut av hvordan vi kan videreføre dette tilbudet.
11: Helsedirektoratet skal nå utrede hvordan slike tjenester skal se ut i fremtiden, men Paust er redd for at det kan ta for lang tid.
13: Vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade i mellomtiden, men vi vet ikke.
0: Reporter her, det var Silvan Manbari. Over til sosiale medier. Ifølge Reuters så har YouTube inngått forlik med 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet hans helse. Reporter Kari Li, hva vet du mer om det?
15: Forliket det er hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det er snakk om. Det eneste som er sikkert er at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ønsker en rettsak mot en 16-åring.
0: Men hvorfor gikk denne 16-åringen til sak?
15: 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse. Det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Og selv om dette forliket er hemmelig, har YouTube sagt noe til dette, eller?
15: Og talsmann for YouTube, eller eieren av Google, José Castaneda, sier saken er løst i minnelighet, og at selskapet har fokus på å bygge alderstilpassa produkter og foreldrekontroll.
0: Og så er det jo mange foreldre som har håpet på en rettsak og en dom som slår fast at sosiale medier er skadelig. Får vi det?
15: Det spørs søksmålet, det gjelder også Metas Instagram, Snapchat og TikTok. Disse tre selskapene skal etter planen møte i retten i California i juli. Selskapene de opplever nå tusenvis av lignende søksmål i USA, men om de stiller i retten eller inngår forlik, sånn som Google har gjort, det gjenstår å se.
0: Nei, vi får følge med da, så kommer vi tilbake til det senere, Kari Li, takk skal du ha.
1: Ofte er det dårlige kontrakter, tøffe boforhold og så manglende overtidsbetaling for sesongarbeiderne i grøntnæringen, altså gartnerier og annet landbruk. Men i Dalaker tomatgartneri på Rennesøy i Stavanger kommune, der har de det så bra, de som jobber der, at de gjerne kommer fra andre siden av kloden for å jobbe.
16: Det sjette året ukrainske Denis Sykotin jobber i drivhuset på Rennesøy.
17: Ja, det er veldig vennlige kolleger, og veldig vennlige og hyggelige sjefen.
16: For det er viktig å trives på jobb. Derfor besøkte arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Dalaker Gartneri på Rennesøy, som har fått stjerne i boka av Arbeidstilsynet for måten sesongarbeiderne behandles på.
18: Det er veldig ordentlig å høre at dette her er et gartneri der det virkelig er fint å være på jobb.
16: For det er ikke en selvfølge når du er sesongarbeider. I 2024 avslørte Arbeidstilsynet brudd i nesten 60% av kontrollene i landbruket.
19: Så ble jeg ventet i uke 4.
16: Men for daglig leder i tomatgartneriet, Kjell Arne Tjøstheim, er det helt opplagt at de ansatte skal trives på jobb.
20: Jeg sier jo det at det er en som trives på jobb, han gjør en god jobb. Så.
21: Gjør de gode jobber her også?
20: Ja, de gjør kjempejobb, de gjør det.
16: Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre trygge og seriøse arbeidsplasser i både gartneri og jordbruksnæringen.
18: Det viktigste er jo at Arbeidstilsynet har fokus på det, og at det lønner seg å være seriøs, sånn som Dalaker Gartneri, og at det må straffe seg hvis du driver useriøst og ulovlig.
16: Sesongarbeider Amy kommer hele veien fra Vietnam fordi hun trives så godt med jobben i gartneriet.
2: You like it?
3: Yeah, of course.
16: Og Dennis som kom fra Ukraina for 6 år siden velger å bli boende i Norge nettopp fordi det er så et godt arbeidsmiljø.
17: Hvis du har dårlige kolleger og sjefen, det kan bli ikke bra. Du kan ikke trives. Ja.
1: Sånn har de det på Dalaker på Rennesøy. Reporter var Julie Borsheim Endregård.
0: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio hvis du ikke kan høre oss direkte. Klokken nå 7:15.
1: Vi har fått vite mye, tror vi, de foregående dagene om Stoltenbergs skattekommisjon, men i dag kommer rapporten. Og etter det vi erfarer i morgentimene, så foreslår de å kutte i inntektsskatten.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler nå utenfor norske kysten.
1: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine ikke mot barn, men mot voksne, som også inspirerer noen i Bergen.
22: Hvis vi skal oppdra barnene våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.

0: Så til verdensmesterskapet I fotball. Her en liten oversikt over det som skjedde I natt.
1: England spilte plutselig med sand I maskineriet, og I natt ble det altså 0-0 mot Ghana.
0: Ronaldo derimot første spiller som noen gang har skåret I 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og når det gjelder nattens kamper, Colombia-Kongo endte 1-0, mens Kroatia vant 1-0 over Panama.
0: Så da, med England altså, Hugo.
1: Ja, det var en strålende åpning mot Kroatia I den første kampen I gruppespillet, og da seilte jo England opp som en av favorittene under fotball-VM. Kamp nummer 2 mot et veldig defensivt Ghana ble en lunken affære. Det meste av det som var at temperatur var utenfor banen.
2: Declan Rice. Rashford tilbake til Kane. Rodgers. Rich James, og da!
3: Både treffsikkerheten og selvsikkerheten manglet fra Englands stjerne Harry Kane mot tappert kjempende ghanesere. Da første omgang munnet ut hadde engelskmennene kun hatt 6 skudd, men ingen av dem hadde truffet målet. Fra de tallrike engelskmennene på tribunen hørtes buing, noe som også ble forsterket hver gang ballen havnet hos Ghanas Thomas Partey, som anklaget for flere voldtekter og seksuell trakassering fra den tiden han spilte for London-klubben Arsenal, noe Thomas Partey nekter for at han har gjort. Stemningen ble også amper da Jude Bellingham meide ned Ghanas Jerome Opoku, noe som fikk Ghana-trener Carlos Queiroz, som blant annet har vært trener I Real Madrid og assistenttrener I Manchester United under Alex Ferguson, til å tenne på alle pluggene. Englands trener Thomas Tuchel satte inn Marcus Rashford og Bukayo Saka I andre omgang. Da økte intensiteten noe, men kampen tonet ut uten skåringer. Det fikk engelske medier til å snakke om at det hvilte en forbannelse over den andre kampen I gruppespillet for England I store mesterskap, siden dette var tredje gang på rad at det engelske laget presterte dårligere I den andre kampen I gruppespillet. For de gulkledde Ghana ser alt lysere ut. De hadde allerede sikret seg 3 poeng I den første gruppespillmatchen mot Panama, og vil klare seg med uavgjort mot Kroatia I den siste kampen. Men med 1-0 mot Panama I natt, lever også håpet om avansement hos kroatene.
1: Knut Hoem, vår fotballreporter på morgenkvisten.
0: Sportskommentator I VG, Vegard Aulstad, god morgen.
4: God morgen.
0: Ja, hva skal vi si om dette da? Det var jo virket som om England kom inn med reservelaget sitt omtrent.
5: Ja, det var jo kanskje følelsen av det, etter at de ga egentlig et signal til konkurrenten I åpningskampen mot Kroatia, så hadde man jo veldig forventninger til at kanskje England skal liksom klare det denne sommeren her, og så har det sett litt tungt og traurig ut egentlig hver eneste sommer siden deres eneste gull I 1966, og det var litt tilbake til det da, I en traurig 0-0-kamp mot to ghanesiske stoppere som stanger unna det som kommer.
0: Men nå skal det også sies at Ghana var jo, ultradefensivt, altså de lå jo som en massiv blokk nede rundt 16-mesteren her. Det ikke så lett da.
5: Det gjelder å spille på sine styrker kanskje da, de fikk kampen inn I sitt spor, spille med ja, knokkelfysikk og egentlig bare gjøre det livet vondt da for engelskmennene. Vi har jo en kolonihistorie som gjør at ghaneserne skjerper seg når de møter England og landet står på huet, når de har akkurat den motstanderen på motsatt banehalvdel, så jeg må jo si jeg ble imponert da, over folk som har langt mindre penger I lommen enn de som på banen for England.
0: Når det sagt, så var jo Ghana, de var jo dyktigere på det de gjorde, de måtte jo få seg et poeng der, eller det ville være en fordel for dem I hvert fall. Så man gjør jo bare det man skal, men kunne ikke England ha forventet dette og lagt en strategi mot det?
5: Jo, det jo kanskje det engelsk press snakker om nå rundt Thomas Tuchel, som imponerte med hvordan han satt opp lag I åpningskampen. Nå blir det mer snakk om de han har valgt å sette igjen hjemme, da, og alle disse alternativene man har I en engelsk tropp, at noen kunne kommet inn og åpnet opp kampen og gjort at de lyktes. Fordi det vi så I går kveld var jo noe av den samme kritikken som gikk mot Gareth Southgate, som jo kom langt med dette engelske landslaget, men ikke dro dem helt over målstreken. Det at de sliter med å rett og slett finne åpninger I de kampene som de vet blir defensive, og det kan hende de møter senere I turneringen nå.
0: Men har ikke England ofte spilt litt dårlig andre kampen sin I VM-en?
5: Jo, det jo en sånn der greie som ligger over her, at det ikke alt, de har ikke så mye risiko på seg, i og med at disse treerne skal videre også, så ligger det kanskje ikke nok i potten, og for Ghana så det ene poenget det som sikrer dem plass videre, så fordi så, når kampen aldri får det ene målet som hadde lukket dem fremover, slik at de måtte gjøre noe, så det vel den følelsen man får når man sitter og ser på at det ikke nok som står på spill for England, så du inne på noe der.
0: Mm. Og når det gjelder, nå må vi jo regne med at England kommer videre, for det, nå har de 4 poeng, så de gjør helt sikkert det, og de har en lett, I hvert fall relativt lett neste kamp. Og måten man spiller fotball på vil jo endre seg litt I slutspillet, for da må man jo vinne, da nytter det ikke med 0-0 lenger.
5: Nei, et Kroatia som ønsket mer fremover selv, for som England møtte I åpningskampen, kledde dem jo bedre, for det gjorde jo at de faktisk kunne benytte alt det arsenalet de har gjennom midtbane og angrepsspillerne, og Harry Kane var nok den mest frustrerte I går, som ønsker å følge opp Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi og de andre I toppskorerkampen, så for hans del så tror jeg han håper han får mer enn den ene sjansen han satt over mål I løpet av en kamp.
0: Mm. Vi skal straks snakke litt om Ronaldo, også her I nyhetsmålen. Du skal, hvis du vil, få si litt om Ronaldo. Vi må jo bli litt imponert, tross alt.
5: Ja, altså hvis du ser på alderen hans, så glemmer du alt det store han har gjort på veien mot å fortsette å jakte 1000 skåringer. Nå han vel oppe I 975 etter 2 skåringer I VM her da. Eneste I historien som har 6 da, VM på rad, skåring I det. Så jeg synes jo dessverre for hans del at han får veldig mye kritikk I eldre alder, og man glemmer litt det fantastiske han har brakt oss da, og så gledelig for hans del. Jeg tror det var mye vekt som ikke har skulderen hans I går.
0: Mm. Men tilbake til England da, det engelske medietrykket og supporterens forventninger og syngingen av It's Coming Home, tror du det påvirker spillerne positivt?
5: Det hjemsøker dem. Det engelske pressebildet skrudd sammen sånn at det veldig mange nyhetskanaler som skal prate om det engelske landslaget, og sånn samfunnet I dag, så din mening, så mye blest man får rundt den, jo mer kontroversiell og spiss den jo mer får du betalt for å sitte og mene det, og det kjempetrøbbel for engelske landslagsspillere som føler at hele vekten av nedturene som store stjerner har gjort sommerne på rad nå siden 66 egentlig med, og gjør det vanskelig for dem å lykkes, så nå får de tøffere døgn I vente.
0: Mm. Men vi vet jo at det et potensial I det laget, så vi får jo håpe at de får det spilt ut, og så får vi se hvor langt det går. Sportskommentator I VG, Vegard Aulstad, takk skal du ha.
1: Som altså snakket om Cristiano Ronaldos eldre dager, han 41 år gammel, bare for å brakke det, ja, det rene. Ja. Men
0: I toppidretten, Ugo, ja, så det...
1: Og skåret 2 av målene da Portugal knuste Uzbekistan 5-0 I går.
4: Får ny innleggsmulighet, og så finner de rom der nede, kommer seg rundt, slår den inn foran mål, og så sitter den for Cristiano Ronaldo! Haha, det måtte jo bare skje da, når vi har snakket om det, og så blir han historisk den første spilleren til å score I 6 verdensmesterskap I fotball.
1: Anders Wam Bjerkeseth som kommenterte kampen I Houston I går kveld, og da gjorde han jo litt opp for denne kritikken vi hadde hørt om. Og hvis du kom til etter hvert mer VM nå, tidligere I natt vant altså Kroatia 1-0 over Panama. Det var en tam og sjansefattig kamp I Toronto. Innbytter Ante Budimir avgjorde for Kroatia mot Panama. Luka Modric spilte sin 200. Landskamp for Kroatia. Så nå det sånn at Kroatia...
0: Apropos gamle menner.
1: Ja. Kroatia, jeg vet ikke hvor gammel han men 200 landskamper I hvert fall. Kroatia møter Ghana lørdag kveld. Panama møter England I New York I siste runde av gruppespillet. Og så var det altså sånn at I morgentimene så vant Colombia 1-0 over DR Kongo.
0: Mm. Skal vi da si at vi var ferdige med fotball I denne runden? Vi kommer mer tilbake til hvert, altså. For nå skal vi snakke om debatten rundt skjerm og barn, som jo har rullet lenge, og Sverige de har skjerpet rådene sine rettet også mot voksne. Her I landet så finnes en familie som heter Barts Johannesen, de bor I Bergen, og de lever etter det svenske idealet.
6: En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole.
7: Ja, det lekte.
6: Og selv om TV-ene noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
8: Så da jeg måtte bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
6: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
9: Jeg tenkte, det skal ikke, det kan ikke, sånn kan ikke vi fortsette.
8: Nei.
9: Tenkte, det er ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og vi ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
6: Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
9: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
6: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de er med barna sine. Årsaken er at de er bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
10: Så vi er veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.
6: Dette sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
10: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man er sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
6: Line Indrevold Stenike er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
11: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
6: Hos familien i Bergen er litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager er perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
9: Og det er ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det er sånn lure triks man kan plukke med seg herfra og derfra, og så kanskje så passer for seg selv, da.
8: Men jeg tror det er mange som er på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
6: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
12: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag hvor det er for dårlig.
0: Reporter her, det var Tiril Mettesdatter Delma Solvang.
13: Sommer i P2.
14: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
13: Kjente folk deler historiene som formet dem.
15: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
13: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
0: Da klokken rundet 7, og Nyhetsmorgen har full drift på alle sylindre.
1: Spørsmålet er, kommer du og jeg til å få lavere skatt på inntekt i fremtiden? I dag kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport.
0: Et NATO 3.0 er noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld.
1: Hetebølgen kommer til Norge. Pass på naboen, sier Røde Kors.
16: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
0: Så skal vi snakke om Münchhausen by proxy. Det er en diagnose på en omsorgsperson som dikter opp, forfalsker eller påfører et barns sykdom for å skaffe seg selv oppmerksomhet og medfølelse.
1: Nyhetsmorgen i dag, Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermariello.
0: I dag kommer altså Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte I inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringen I fremtiden å få flere I arbeid, som også kan arbeide lengre. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper skattekuttet eventuelt fører til at hun får mer å rutte med.
17: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
18: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
17: Reise. For, også for meg, der, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
18: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon I dag med et forslag om å kutte I inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene I tida fremover.
19: Og jeg støtter absolutt insentivet om at skatt skal gjøre det attraktivt å jobbe. Men utover det så tror jeg at alle mine antakelser også bare synsing egentlig.
18: Dubovenko sin kollega Bjørn Ravlo Leira legger altså all sin lit til kommisjonen til Stoltenberg. Men med god lønn og foreldre som hjelper til med bostadkjøp, han klar på at han godt stilt.
19: Men jeg kan snakke for ganske mange andre som ikke like heldige som meg, hvor det her hadde gjort en veldig stor forskjell, si en tusenlapp eller to I måneden.
18: For I årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Og sammen med Leira og Dubovenko det ungdomspartileierne som kanskje kommer til å stå I den varslede krisen.
20: Nei, jeg tror ikke på at å kutte I skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn I arbeidslivet, men jeg tror ikke riktig medisin å kutte I skatten for de som har mest fra før.
18: Gaute Skjervø I AUF, men sånn som I voksenpolitikken, det uenighet I den riktige løsningen.
21: Vårt klare mål mener og vi bør være at Høyre skal gå inn for store skattelettelser og få gjennomslag for det.
18: Nikolai Østerby I Unge Høyre støtter moderpartiet.
21: I den tiden vi står I nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnaderne, til å kunne få råd til å leve også oppi alt sammen.
18: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun I kjæresten, sier leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
17: Den følelse at du klarer det selv, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
0: Hvis politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre I kraft I 2028. Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem og Lina Augusta Melland.
1: Og det om 3 timer klokken 10 at rapporten kommer, og da får vi svarene. Men sannelig har det vært mange lekkasjer, Lars Nehru Sand, politisk kommentator. Hvorfor har det vært så mye å få vite om dette I forkant?
22: Det jo en politisk betent sak, hor jeg tror alle som opptatt av norsk politikk skjønner at skattedebatt noe som vil prege enhver valgkamp fremover uansett. Og da jo spørsmålet, klarer man å lage nå et rammeverk for norsk skattepolitikk som så forutsigbart at næringslivet får de signalene over tid som de trenger, men samtidig så rom for justeringer at et rødt eller blått stortingsflertall klarer å dra politikken I den retningen de vil.
1: Hva har vært vanskeligst for dem? La meg gjette, har det vært formuesskatten?
22: Ja, og det tror jeg vi så spesielt med den valgkampen som var I fjor, som på mange måter legitimerte I seg selv at man trenger en større gjennomgang av skattesystemet I Norge, viser at det veldig vanskelig å skulle enes om, og da jo igjen spørsmålet, klarer man å enes om I hvert fall et konsept som kanskje ulike flertall vil bruke noe ulikt uansett, for det jo sånn som vi også husker fra valgkampen I fjor, da, at noen mener at dette, eller formuesskatten, hindrer investeringer og derfor bør fjernes, mens andre mener at formuesskatten, hvis man ikke har den, så skaper man større økonomiske forskjeller I samfunnet, og at det fører til mer ulikhet, og derfor så bør skatten økes. Og da vi jo inne på det dilemma da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
1: Så hvor mellom disse ytterpunktene kan kompromisset ligge?
22: Ja, det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mest spennende og mest sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det.
1: Hva blir det verdt et sånt forslag når partiet Rødt, som jo samarbeider med Arbeiderpartiet, har trukket seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet ikke engang ville sitte i den?
22: Nei, og det kommer nok til å prege kommisjonens sluttresultat som vi får rede på i dag, men både Rødt og FRP sitter i Stortingets finanskomité og må nok vise noen kort der når det forhandles. Men det er et dilemma de, skal vi si, øvrige partiene kan stå i, at dersom den ytre venstre siden, enten det bare er Rødt, eller også SV, eller ytre høyresiden, FRP da, ikke vil være med på et forlik når vi spoler frem et år. Så kan man si at det vil de andre partiene uansett ha flertall i et hvert tenkelig storting i fremtiden. Men det vil også være sånn at det legger jo ikke debatten død, og hvis man er redd for at det er debatt, skaper usikkerhet, hindrer at folk tør å ta langsiktige beslutninger, fordi man tenker at hvert fjerde år blir dette skattesystemet kastet om på, så kan man spørre seg om hele poenget med et sånt forlik egentlig faller bort, fordi ikke alle er med. Men å få til et forlik med 9 partier er jo, som du selv indikerer, også vanskelig.
1: Lars Nehru Sand, det blir en lang dag.
0: Og det blir en lang diskusjon om dette også innover i sommeren, programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det er vel kanskje overdrivet å si at du starter denne debatten i dag, men det blir i dag.
2: Vi har vel hatt en annen skattedebatt i Politisk kvarter før. Nei, skatt er jo alltid helt i kjernen av den politiske debatten, og som dere er inne på, det mobiliserer jo. Så kan det jo være gode argumenter for at en står sammen om skattepolitikken, sånn at skattenivået ikke endrer seg radikalt mye ut fra hvem som til hver tid har makta. Men samtidig, det er jo vanskelig å se for seg at en skal fjerne skatt som et valgkamptema som mobiliserer ulike sider i politikken. Lederen i skattekommisjonen, Egil Knudsen, han er gjest i Politisk kvarter. Han vil i hvert fall komme med klare oppfordringer om en brei avtale.
0: Klokken 07.45, presis.
1: Det blir varmt i Sør-Norge, opp til 29 grader Celsius. Pass på naboen, sier Røde Kors.
3: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
5: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
3: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag er hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
23: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
3: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken er det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere er slike temperaturer krevende.
5: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
3: Det sier Holten i Røde Kors. Meteorolog Wiberg forteller at Norge vanligvis får de høyeste temperaturene i august, men at hetebølger er noe vi vil se mer av.
24: Hvor uvanlig eller vanlig er dette?
23: Det er jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge, men det er jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og reporteren var Christian Elster, men henne vi hørte, det var Kristine Ramberg Aasen.
0: Og kan det hende at det blir høye temperaturer i det hvite huset i kveld også når NATO-sjef Mark Rutte kommer dit på besøk for å diskutere det som vi kanskje kan kalle et NATO-versjon 3.0. Rutte møter en president som på nytt stiller spørsmål ved hva USA får igjen for NATO-medlemskapet.
4: The numbers that we spend are so crazy on NATO, and they weren't there for us.
7: Donald Trump har flere ganger presset allierte, og vært skuffet over at europeerne ikke stilte opp da USA bombet Iran.
4: When we want to maybe have help on small stuff, this is a small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them if we want, and we might.
7: Storbritannia, Italia og Tyskland har blitt trukket fram som dårlige allierte, fordi de har kritisert USAs selvvalgte krig, eller gjort det vanskeligere for amerikanerne å bruke militærbasene.
4: Italy was very bad, and other countries, or Germany was very bad.
7: Forsvarsminister Pete Hegseth har varslet en gjennomgang av amerikanske styrker i Europa.
9: Let's call it the NATO 3.0 review.
7: Gjennomgangen kan ta opp til et halvt år, kanskje raskere, sier Hegseth.
9: That will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less.
7: Og budskapet at Europa ikke lenger skal være avhengig av USA.
9: He gave our allies a test to support America when we asked for their help. And too many failed it.
7: Dette bakteppet når NATOs generalsekretær Mark Rutte kommer hit til Washington. Målet å ta temperaturen på president Trump før NATOs toppmøte i Tyrkia om to uker. Få ønsker at toppmøtet skal spore av på grunn av amerikansk misnøye, og forberedelsene, eller oppryddingen i hva som sies offentlig og privat, i full gang.
4: When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else.
7: Trump har ofte antydet at sikkerhetsgarantiene ikke kan tas for gitt, og at færre amerikanske fly og fartøy kan bli stilt til disposisjon ved en krise.
10: Secretary Hegseth was very clear about the need for a NATO 3.0, an alliance rebooted for the modern age. On that we all agree.
7: Rutte bruker selv begrepet NATO 3.0, men toner ned frykten for en rask omlegging av alliansen.
10: They had to lower somewhat their contribution to the NATO force model. It is immediate, however, why I'm a little bit reluctant to say this, is because it is a planning tool. So what would happen in reality?
7: Det ikke varslet noe pressetreff, heller ikke sist NATOs generalsekretær var her. For et par måneder siden ble det noen pressekonferanse. Men da, som nå, skal Rutte også bruke tid på kongressmedlemmer, hvor et flertall fortsatt støtter NATO. Anders Tvegård, Washington.
1: Og mens Rutte møter Trump i Washington, så møtes lederne for EUs fem største militærmakter, og der også Storbritannias statsminister, avtroppende statsminister, og det skjer i Berlin, og de skal diskutere Ukrainas fremtid. Gruppen kaller seg E5, og ble dannet nettopp da Trump ble gjenvalgt i USA for å gjøre Europa mer handlekraftig. Men hvor enige er de egentlig, og om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå? Sofia Paskevic, vår Berlin-korrespondent, hva sier du?
11: Ja, EU har etter hvert så blitt så stort og med så mange sprikende utenrikspolitiske interesser at de har laget mindre grupperinger for å kunne bli mer handlekraftig, ikke minst i møte med en uforutsigbar amerikansk president. Og så var det mange, eller flere som ble sinte eller opprørte sist uke da europeiske rådspresidenten Antonio Costa åpnet en egen kanal for samtaler med Putin uten å ha de med på laget. Da var det altså Tyskland og Frankrike som ble opprørt over dette, mens Polen og Italia, som også er med i ettermiddag, har vært opprørt på Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som ønsker å ta en ledende rolle og sitte ved bordet når fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina skal settes i gang. Italia og Polen mener at også de bør være med fordi at Polen og de nordisk-baltiske landene har en grense til Russland. Så alle er enige om at man skal etter hvert snakke med Putin og forhandle om fred, men hvem som skal representere Europa og når dette skal skje, det er de fortsatt ganske uenige om.
1: Og dette går jo altså utover EU, for Keir Starmer, Storbritanniens statsminister, har jo vært en viktig del av dette samarbeidet, og nå er han på vei ut. Dette blir hans siste møte. Vil det påvirke samtalene?
11: Ja, både sett fra herfra i Berlin og fra Brussel så har Starmer vært en god partner for Europa, og etter at det ble kjent at han trekker seg, så har han blitt overøst med lykkeønskninger og takk for den gode jobben han har gjort for å føre Storbritannia litt nærmere EU etter at de trakk seg ut for 10 år siden. Og Antonio Costa allerede nevnt skrev at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette på den samme vei med å føre Storbritannia nærmere EU. Så han blir nok savnet både fra ledelsen her i Berlin og i Brussel ut fra de lykkeønskningene som han nå har fått.
1: Så det skjer i Berlin, og som en forlengelse av dette så skulle da forbundskansleren i Tyskland, Friedrich Merz, og den polske statsministeren ha fortsatt samtalen om Ukrainas fremtid med president Zelensky i Polen. Og dette blir det ikke noe av, fordi de krangler fortsatt om 2. verdenskrig. Hvor stort hinder for samarbeidet er synet på historien?
11: Ja, Zelensky skulle komme til Polen i morgen for å være med på en svær gjenoppbyggingskonferanse sammen med tusenvis av forretningsfolk, statsledere fra flere land. De skulle altså snakke om hvordan man kan gjenoppbygge Ukraina, men etter at den polske nasjonalkonservative presidenten Karol Nawrocki sist uke fratok Zelensky en høy æresmedalje, så sier Zelensky i går at han ikke kommer til Polen. Likevel, det dreier seg altså om en medalje som da han ikke får, fordi han har oppkalt en ny militær enhet etter en ukrainsk nasjonalistisk hær som under 2. verdenskrig drepte polakker. Og nå sier mange, EU kritiserer denne konflikten, den polske statsministeren sier at denne konflikten den kjenner kun Russland, så mange håper nå at denne konflikten skal bli gravlagt, fordi nå settes det spørsmålstegn ved om også andre i tillegg til Zelensky vil droppe å være med på denne konferansen i morgen.
1: Sofia Paskevic, direkte med fra Berlin.
0: Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 07.18, og her er overskriftene.
1: Det som er hovednyheten vår i dag er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport i dag, og etter det vi erfarer, foreslår de å kutte i inntektsskatten.
0: England spilte plutselig med sand i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana, og Ronaldo er den første spilleren som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap.
1: Og vi skal møte mannen som var ordfører og kjempet for å få Norges nye jagerfly til Evenes. Nå er han ikke ordfører og kjemper mot støyen fra flyene.
6: Og det er jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt.
0: Münchhausen by proxy er det vi skal snakke om nå. For hele barndommen så trodde to søstre at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger og sykehusopphold og en overhengende frykt for å dø. Og for noen år siden så anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling. Det vi da kan kalle Münchhausen by proxy. Ekspert mener det er alt for lite kunnskap om dette fenomenet og at mange av sakene aldri blir avdekket.
8: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
12: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall.
8: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
12: Familien levde med at hun var svært, svært, svært alvorlig syk og livstruende syk. Da. Og at det var noe, og en ja, integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
8: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
12: Her er kald skoledag, står det, ja. Crowes vie sprekker og skjell.
8: NRK har gått gjennom omfattende dokumentasjon i saken til begge søstrene. Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling, og skriver blant annet dette til NRK. Det medfører ikke riktighet at det er knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp. Søstrene har fått støtte av storfamilien og har i voksen alder anmeldt mora for medisinsk barnemishandling eller Münchhausen by proxy. Men sakene var forelda og ble henlagt. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom. Det sier leder for barnevoldsavsnittet, Håkon Moan.
13: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår. Og da blir det vanskelig å bevise.
8: Psykiater Pia Jorde Løvgren er ekspert på Münchhausen by proxy og brukes som sakkyndig i rettsaker. Hun mener de instansene som skulle avslørt mødrene vet for lite.
14: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene. Altså, vi har eksempler på at leger som har gjort det de internasjonale retningslinjene ber helsepersonell om å gjøre for å utrede mulige Münchhausen by proxy-saker, at de har blitt utsatt for å få advarsler fra helsetilsynet om å ha gått utover sitt mandat.
0: Anmeldelsen mot mor i denne saken ble henlagt fordi forholdene var foreldet. Hun er derfor ikke dømt. Stemmen til hun vi kaller Camilla er endret i innslag, og den yngste søsteren ønsker ikke å være med i noen radiosak, men hun er med i en større nettsak vi har på NRK.no i dag. Reporter her, det var Kari Jeppestøl Arntzen.
1: God morgen i Tønsberg, Pia Jorde Løvgren.
15: Hei.
1: Hei, vi hørte det akkurat i reportasjen. Psykiater altså, ofte brukt som sakkyndige rettsaker.
15: Ja.
1: Og bare for å gjøre det klart, du snakker da generelt om Münchhausen by proxy, ikke om denne saken.
15: Ja.
1: Hvem er foreldre som hevder at barn er syke eller gjør dem syke på denne måten?
15: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det første så er det stort sett mødre. Bestemødre, adoptivmødre eller fostermødre. Det er svært sjelden menn som utøver denne formen for barnemishandling eller omsorgssvikt. Og hva som driver dem, og hva som karakteriserer dem, er ikke alltid så lett å si. Og i hvert fall ikke hva som driver dem, fordi de ofte ikke innrømmer det de har gjort, sånn at det er vanskelig å få innsikt i hva som har vært årsaken til denne typen atferd, da.
1: Og så er det jo da, det sier seg jo selv, vanskelig å oppdage.
15: Det er vanskelig å oppdage. Og tradisjonelt så har vi tenkt på Münchhausen by proxy som en slags diagnose hos en mor, og at man må påvise denne diagnosen som en, hva skal du si, et tegn på at denne typen omsorgssvikt har skjedd. Og det tenker vi ikke lenger. Det er derfor vi nå bruker begrepet medisinsk barnemishandling.

0: at at de påfører barnet, gjør de det i beste hensikt?
1: Det, altså hvorvidt de gjør det i beste hensikt usikkert, men ofte de klar over at de ikke forteller sannheten. Sånn at de prøver å unngå at tredjeparter kommer inn og får snakket med barna. Altså de kontrollerer omgivelsene sånn at barna aldri snakker med noen utenfor familien uten at foreldrene, eller i hvert fall mor, til stede. Og det gjør det jo utfordrende å oppdage.
0: Så hva, Pia Jore Løvgren, mener du som nå har sett på disse sakene, kan helsepersonell gjøre for å få øye på det?
1: For det første så må vi, det som kjennetegner alle disse sakene, det jo at mødre forteller om symptomer og plager som ikke kan vises når andre til stede. Hvis barnet blir innlagt på sykehus, så ser ikke helsepersonell plagene, men mødrene ser det, og så legger man allikevel mødrenes beskrivelser til grunn, selv om ingen andre ser noe av disse symptomene. Og det kjempeviktig at vi tar pasienter og pårørende på alvor. Det veldig viktig, men jeg tror vi etter hvert nødt til å kreve at det også noen form for objektive symptomer som andre kan se, for at vi skal kunne si at dette en sykdom eller en plage.
0: Men det også da en fare for at noen foreldre blir anklaget for noe de ikke har gjort?
1: Det en fare for det, og derfor mener jeg at vi burde lage nye retningslinjer for utredning av både psykiatriske og somatiske helsetilstander, hvor det å utelukke at dette kan være en form for medisinsk barnemishandling eller omsorgssvikt gjennom falsk produksjon av symptomer, at det bør være en del av standardutredningen, sånn at alle klar over det. Fordi at da vil det å vurdere det i saker bli mer naturlig og mer generelt.
0: Takk skal du ha, Pia Jore Løvgren, psykiater, om medisinsk barnemishandling altså, eller Münchhausenborg praksis som vi har kalt.
1: Takk.
2: Denne måneden gjennomførte NATO Ramstein Flag, deres største luftøvelse noensinne. Det medførte enda mer bråk for befolkningen på Evenes, som allerede har slitt med flystøy siden flystasjonen ble tatt i bruk som fremskutt base for F-35 kampflyene i 2022. Tidligere ordfører Jardar Jensen, han kjempet en gang for å få F-35 til kommunen. Nå derimot kampen hans mot staten, som han mener ikke gjør nok for å begrense flystøyen for innbyggerne.
3: Denne lyden har Jardar Jensen og naboene hørt oftere og oftere den siste tida. De bor rett ved flystasjonen på Evenes, som base for F-35-flyene i nord. De siste månedene har jagerflyene rykket ut nesten daglig for å avskjære russiske fly. I tillegg har NATO gjennomført Ramstein Flag, alliansens største luftøvelse noensinne.
4: Det jo en del av innbyggerne som føler at de har fått en redusert livskvalitet, rett og slett.
3: I dag han leder av støygruppa og jobber for å ivareta rettighetene til beboerne ved flystasjonen. Men da det først ble bestemt at Evenes skulle bli ny base for F-35-flyene, var Jensen ordfører i kommunen og jobbet for etableringen.
4: Og det jo derfor jeg også har sagt ja til å være leder av støyforeningen. Jeg føler at jeg skylder innbyggerne som har fått en ulempe ved det, at de kommer best mulig ut av det til slutt. Jeg vil påstå at Forsvarsbygg kanskje ikke tar innbyggerne på alvor på mange måter.
3: Forsvarsbygg har gjennomført flere støytiltak, men Jensen mener likevel at de burde gjort mer, at det har tatt for lang tid.
4: De opptrer kanskje litt nedlatende og arrogant i mange samtaler med innbyggerne.
3: Forsvarsbygg sier til NRK at de anså seg ferdig med støytiltakene i fjor. De annonserte i lokalaviser at innbyggerne måtte kontakte dem hvis de mente boligen deres ikke hadde blitt vurdert, og registrerte ingen svar. Til tross for støyen er flystasjonen en av kommunens viktigste arbeidsgivere, og en stor del av grunnen til at Evenes er en av få kommuner med befolkningsvekst i Nordland.
4: Det mye positivt, det det, og det jo det som gjør at vi glad for etableringen. Jeg tror nok de aller fleste Evenes det. Men så det noen som skadelidende, og de må vi også ta hensyn til.
2: Reporter her, det var Thomas Fredrik Kristensen. Klokken begynner å nærme seg 7:30. Det betyr at vi har en 10-minutters nyhetssending med det viktigste fra dagen i dag. Marte Halsør sitter klar for å gi deg den.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.

0: forslagene som blir lagt frem i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg gikk fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko, så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varsla krisa. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tida vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover, ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, og så får vi se, hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt, og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så starter en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag er hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
8: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover
6: i
8: tid.
6: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken er det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere er slike temperaturer krevende.
7: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje.
10: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
11: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
10: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
9: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland.
10: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
11: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator i VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent i går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
12: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette er en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
13: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
6: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
14: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
15: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.

0: De mange dagsturhyttene blir stadig mer populære og gir både gode helsegevinster og er blitt viktige sosiale møteplasser. Og nylig ble en slik hytte satt opp, denne gangen på Ingøy i Vest-Finnmark. Helsedirektoratet mener disse turhyttene har blitt viktig lavterskeltilbud som bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne bore oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høydeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp ei dagsturhytte, med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i Nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut i Nord-hytten og Perleturhytten så opplever vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyr i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i en sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i Helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med ei hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris, 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt, altså. Det blir bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Og det var Allan Klo som hadde laget dette innslaget. Dette er Nyhetsmorgen, klokken er snart 7:45. Er NATO 3.0, NATO 3.0 er noe av det som skal diskuteres når NATO-sjef Mark Rutte kommer til Det Hvite Hus i kveld. England spilte med sand i maskineriet i går. Det ble 0-0 mot Ghana. Ronaldo er for øvrig første spiller som noen gang har skåret i 6 påfølgende verdensmesterskap. Og hovedsaken vår i dag, det er at Stoltenbergs skattekommisjon kommer med sin rapport, og etter det NRK erfarer så foreslår de å kutte i inntektsskatten. Men det er sikkert masse mer å snakke om enn det, så derfor har vi jo Politisk kvarter. Her er Håvard Grønli med sine gjester.
7: Musikk Det trengs mer stabilitet I skattepolitikken, mener lederen I skattekommisjonen. Han venter misnøye og motstand når han I dag legger frem et forslag til ny skattepolitikk, men oppfordrer politikerne til å tørre å ta noen upopulære valg. Dagens mann du, Egil Knudsen. God morgen.
8: God morgen.
7: Du samfunnsøkonom, var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frem til førre valg, blant annet leder I finanskomiteen. Da finansminister Jens Stoltenberg satte ned en skattekommisjon med medlemmer fra partipolitikken for å legge frem forslag til en tverrpolitisk skattereform, så ble du utpeket til leder. Hva det viktigste du mener vi kan få til for Norge med det du legger frem I dag?
8: Det viktigste, mener jeg, at den kan få til et bedre og mer forutsigbart skattesystem hvis Stortinget klarer å samle seg på tvers av blokkene. For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber mer og lenger enn I dag. Så de store utfordringene norsk økonomi står overfor også reflektert I kommisjonsrapport som blir presentert klokka 10.
7: Men du sier det har vår for store svinginger I skattepolitikken I Norge da?
8: Ja, jeg mener I hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre og venstre siden I norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtemaene I hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter I Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn I dag. Det det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når man skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. Man har fått det til før, og man kan klare det igjen.
7: Ligger det I erkjenning I det du sier nå at du var med på for stor øke I skatten I den perioden du selv var leder I finanskomiteen?
8: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten mer større spenninger enn før, og det stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her I Norge, det flere politiske partier som trengs for å få flertall, det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
7: Så stabilitet og forutsigbarhet trumfer det meste om dagen da?
8: Jeg tror I hvert fall det har blitt enda viktigere enn før. Norge et lite land I en stor verden. Å ha litt større stabilitet på skatt tror jeg mulig, og jeg tror det vil være bra for norsk økonomi, bra for norske familier, husholdninger og bra for norsk næringsliv.
7: I går laud ei VG-overskrift. Skattekommisjonen vil gi de rikeste kjempekutt. Hvor komfortabelt det for en arbeiderpartipolitiker å lese det?
8: Ja, nå kommer jo de endelige forslagene klokka 10, og for meg med min partipolitiske bakgrunn, så har det jo vært viktig kommisjonsarbeidet og hele tiden ha vekt på omfordeling. Skattesystemet skal omfordele, vi skal fortsatt ha omfordeling, også om hele skattekommisjonens anbefaling blir vedtatt. Og så har jo mitt fokus I kommisjonen vært å lande forslag som kan samle på tvers av blokkgrensene I norsk politikk mellom høyresiden og venstresiden. Og da tenker jeg en forskjellig på fordeling mellom ulike partier, mellom ulike medlemmer I kommisjonen. Det realiteten, det den politiske realiteten. Og det blir jo selvsagt en debatt fremover om hvor mye de ulike skatterne skal omfordele.
7: Men alle medierapporter forteller at du vil foreslå formuesskattereduksjoner, mens noen av de andre grepene vil gi skatte- eller avgiftsauke som langt flere må betale. For eksempel høyere moms på enkelte tjenester, skatteskjerping for pensjonister. Men, og du har varslet at du ikke vil kommentere enkeltlekkasjene, det aksepterer det, men generelt mener du at folk flest må bidra til at norske eiere med formue får bedre skattevilkår?
8: Jeg mener folk flest vil komme bedre ut med skattekommisjons forslag samlet sett, hvis pakken blir vedtatt. Vi har vært veldig opptatt av omfordeling, og at folk flest skal komme bedre ut, og det er fullt mulig å få til hvis en tar noen upopulære grep på et sted i skattesystemet, og så kan en gi de pengene tilbake et annet sted i skattesystemet. Det er fullt mulig, og så er det jo alltid sånn i skattesystemet, det gjøres jo jevnlig, en tette skattehull fjerner tilpassingsmuligheter, blant annet i kapitalbeskatningen, så er det mulig å redusere forskjellene på andre måter enn kun de skattene vi er vant til å diskutere i dette studio. Og derfor mener jeg jo veldig sterkt at den samlede pakken som skattekommisjonen kommer til å foreslå klokka 10 i dag, er en pakke for fortsatt god omfordeling gjennom skattesystemet i Norge.
7: Du snakker varmt om behovet for brede avtaler og forlik da. Men Rødts representant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samlast om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
8: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre- og venstresiden av norsk politikk. Men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på, med en mer rolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
7: Det er politikere som sitter i din kommisjon. Har du forankret med partileder Støre eller finansminister Stoltenberg de forslagene kommisjonen kommer med?
8: Noe av arbeidsmetodikken i kommisjonen er jo at oss åtte representanter som har politisk bakgrunn skal fremme forslag som vi tror kan stå seg i Stortinget over tid, med skiftende flertall, det står i mandatet.
7: Så ja.
8: Så vi har sjekket med våre partier til en viss grad, men det er ingen, vi har stått fritt i kommisjonsarbeidet.
7: Legger du frem ting som du vet Arbeiderpartiet egentlig er imot da?
8: Det får en se klokka 10, men jeg har ikke hatt Arbeiderpartiets partiprogram som liksom arbeidsdokument og liksom sånn hovedretningslinje i dette. Jeg tror det kommisjonens rapport er ting som et bredt flertall i Stortinget kan stille seg bak hvis en ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det er jo kompromisser allerede som er gjort her, som går på bekostning av det vi kaller for primærstandpunkter, og alle medlemmer i kommisjonen har strukket seg langt utenfor det en mener hvis en bare skulle noe helt alene som enkeltparti eller enkeltrepresentant.
7: Ja, nettopp til dette med å kompromisse da, bør dette egentlig være et felt en kompromisse om? Hvorfor bør politikere gå mot den skattepolitikken vi har valgt deg inn på?
8: En har jo gått til valg mange partier i 2025 på å forsøke på et bredt skatteforlik i Stortinget, Arbeiderpartiet inkludert. Og så mener jeg at behovet for å stå noe mer samlet har økt de siste årene med krig og stormaktsrivalisering, men også den fragmenteringen en har i det norske politiske landskapet. Så jeg mener behovet for litt mer stabilitet enn før er så absolutt etter stede, og så kommer det fortsatt til å skje endringer på skattemålet etter stortingsvalg. Det er helt naturlig, men at noen flere faste linjer kan ligge fast, som vi så etter 1992-reformen, for eksempel i skattesystemet, da var høyresiden og venstresiden enige om noen strukturelle grep som har stått seg veldig lenge, og som fortsatt gjelder med for norsk skattepolitikk den dag i dag. Prinsippene ligger til og med til grunn for mye av det skattekommisjonen legger frem i dag. Så det er mulig å legge noen langsiktige linjer som står fast over tid.
7: Hva gjør at du tror det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
8: Det kommer jo til å være enkeltgrep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
7: Noe får mer moms, sa han vel der. Men vi får detaljene klokka 10. Takk for at du kom, Egil Knudsen. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvordan viser det som skjer i dag at debatten om eierbeskatninga i Norge har endret seg?
0: Det viser at debatten om formuesskatt og utbytteskatt, altså eierbeskatninger, har endret seg ganske massivt egentlig. I 2021 så gikk jo Arbeiderpartiet veldig tydelig til valg på å øke formuesskatten. Nå sier de i praksis i alle kanaler at de er villige til å sette den ned gjennom et kompromiss. Men så har også borgerlig side, og særlig da FRP, som ikke sitter i kommisjonen, men også nå Høyre, samtidig gått videre og sier nå at nei, men det holder ikke å sette ned formuesskatten, nå skal den fjernes helt.
7: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Kommisjonslederen her håper på en bred politisk avtale. Er skattekompromiss egentlig mulig?
9: Ja, det er det jo, men det er veldig vanskelig, som også Knudsen selv er inne på, sånn som jeg forstår det, så hvis man følger flertallsinnstillingen i kommisjonen, så vil man bidra til potensielt økte forskjeller målt med denne Gini-koeffisienten som man legger frem ved hvert statsbudsjett. Det er politisk krevende for venstresiden, ikke bare for Arbeiderpartiet, men i enda større grad partiene til venstre for AP. Og så er det som du har vært inne på, at det ikke går langt nok for FRP, og da er jo spørsmålet om, er det vilje nok til at det er evne til å få til et kompromiss faktisk?
7: Ja, Isaksen, som Lars Nehru er inne på, dette har jo, vi ser jo nå i oppløpet til fremleggingen at det er særlig vanskelig for venstresiden at dette rødt går ut. Men hvis vi ser på høyresiden da, kan høyresiden akseptere at vi skal ha en formuesskatt fortsatt?
0: Det er det store spørsmålet, fordi i praksis så vil denne forutsigbarheten som kommisjonslederen nå har snakket om, den kommer med en pris. Og prisen er, punkt 1, at Arbeiderpartiet må gå i spissen for å få resten av venstre ser da indirekte til å godta gjennom budsjettene at formuesskatten og eierbeskatningen blir lavere, men så må høyresiden da godta at de ikke kan fjerne formuesskatten helt. Og jeg tror det kommer til å sitte veldig langt inne, og inni miksen her så ligger det jo også at Høyre er det partiet som sitter i kommisjonen og eventuelt må inngå forlik i Stortinget, mens FRP er det kanskje større sjanse for at kommer til å si nei, og dermed blir dynamikken de to partiene imellom også ganske viktig for dette.
7: Da mister Høyre et godt valgkampargument neste stortingsvalg.
0: Ja, det er jo lett å se for seg da. Samtidig så er det igjen, det er prisen å betale for forutsigbarhet, men det er klart det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor liksom Høyre skal sitte i 2029 og forhandle inn formuesskatten dersom det er et borgerlig flertall som er innstilt på å fjerne den. På den andre side så er det jo sånn at hvis man fjerner en skatt, kan den komme tilbake 4 år senere igjen, og da har man jo ikke fått noe særlig forutsigbarhet.
7: Da var det ikke så mye stabilitet igjen, nei. Lars Nehru, vi vet egentlig ganske mye, det har lekt voldsomt fra dette arbeidet. Det kommer formuesskattelette, det kommer forslag om lavere inntektsskatt, men mer skatt for pensjonister og mer moms på reiseliv, kultur, trening. Hvis vi ser på enkelt område da, på hva område er det mulig og veldig vanskelig å bli enige?
9: Nei, det er jo det som blir spennende neste år å se. Jeg tror nok det å tette skattehull er nok lettere å bli systemisk enige om partiene mellom. At elbilmomsfordelene står for fall er vel også noe som det er en viss politisk enighet om. Det som handler om i bredt at det skal lønne seg å jobbe kan på noen felt være enkelt å få med seg mange på, men det er også kontroversielt hvis det for eksempel går på bekostning av pensjonister og så videre. Så det tror jeg på den enkle siden. Det mer krevende er jo det som handler om momsendringer i stort, fordi det rammer så bredt, og hvis nedsiden av at alle må betale litt mer, er at noen får veldig mye mer i skattelette, så er det egentlig problematisk. Når det kommer til det som går på bolig, primærbolig, og det som går på pensjonister, som jeg sa, så tror jeg det er vanskeligere, ja.
7: Nå har vi jo da, som vi har nevnt, sett litt reaksjoner allerede før fremlegging. Hvor raskt tror du, Isaksen, vi vet om det er mulig å få til skattekompromiss?
0: Altså, et scenario er jo at allerede etter fremleggelsen i dag, så vil vi i løpet av et par tre dager, så vil man merke at her er det så massiv motstand at dette er vanskelig å se for seg. Men så er det kanskje mer sannsynlig at det kommer en sommerferie, vi går inn i sommerdvala alle sammen, det roer seg litt, og så legger regjeringen frem en stortingsmelding, enten ut på høsten eller på nyåret neste år,
10: og prøver da å få til en enighet I Stortinget, for det viktig at folk har klart for seg at det Stortinget som må bli enige, ikke kommisjonen I dag, det bare første steg.
7: Framleggingen I dag I alle fall, og debatten kan du følge på NRKs flater utover dagen. Takk til alle tre. Programleder Håvard Grønli.
11: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk I arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslaget Skattekommisjonen kommer til å legge fram I dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leier I kommisjonen Egil Knudsen.
8: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
11: Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kan begynne til sette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut I streik allereie I dag. Det republikanske flertallet I senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
12: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk I det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen I Iran relativt upopulær I USA.
11: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
13: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da. Det snakk om. Det eneste som sikkert at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
11: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: Nye og gamle følgere av Nyhetsmorgen, klokken 08.03, og velkommen til oss.
1: Flere skip fra skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Havretten gjør det vanskelig for Norge å gripe inn, sier vår gjest.
0: Alibaba, den kinesiske tech-giganten, saksøker nå Pentagon etter at USA svartelistet selskapet.
1: Og Trump langer ut mot kongressen i morgentimene. For første gang har de sikret et flertall i vedtaket om å stanse krigen mot Iran. Som nok blir symbolsk.
0: Det blir det nok. Vi følger med utenfor riksmekleren, for de lurer jo på om blir det streik i SAS i dag. Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund er dagens følgesvenner her i Nyhetsmorgen. Ja, stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler altså utenfor norske kysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, mener en ekspert.
2: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje. Prisen nå i våres, etter begynnelsen på krigen i Midtøsten, har jo vært veldig mye høyere enn den var for et år siden.
3: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene er gjort av sanksjonerte fartøy.
4: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transitt langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
3: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå er så høy at fortjenesten er stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
3: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de er, ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
4: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Og det sa Ståle Sveinungsen ved Kystverket i Vardø. Reporter var Tormod Strand, og så hørte vi også Arild Moe inni der.
1: Forsker ved Fridtjof Nansen Institutt, og der er du også, Andreas Østhagen. God morgen. God morgen. Forskningsleder for hav- og arktisk forskning. Hvorfor er skyggeflåten et så stort problem?
5: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
1: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
5: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
1: Hva vet du om hva de brukes til? Er det noe kjent?
5: Nei, det er vel ikke så mye som er kjent, men altså et par av disse hendelsene som har vært i Østersjøen, som Finland spesielt har reagert på, der ser vi jo at det er også fartøy som har vært brukt av skyggeflåten, eller som en del av denne skyggeflåten, altså fartøy som man ikke helt har kontroll på. Og der i Østersjøen så har jo kabler også blitt kuttet, og rørledninger blitt sabotert bevisst.
1: Og så seiler de vel med olje da, ut fra Russland, som eksporteres.
5: Ja.
1: Hvilke skip er det? Altså, vi har et reportasje i NRK om at også skip fra norske rederier er blitt solgt helt lovlig til rederier hvor de så er endt opp i skyggeflåten. Men har vi noe oversikt over hvor stort fenomenet er?
5: Nei, vi har heller ikke det. Altså det er gamle fartøy, som gjerne har skiftet han 3, 4, 5 ganger. Kanskje fartøy som norske rederier ikke har lyst til å bruke lenger på grunn av at de ikke er i god nok stand. Så det er rett og slett mangel på kontroll som er problemet her. Og når Russland har innsett at de kan gjøre litt sånn som de vil til havs, og at land ikke griper inn, så vokser dette problemet.
1: Ja, hvorfor griper vi ikke inn? Vi har sett at Storbritannia og Frankrike har boret skip av denne skyggeflåten. Hvorfor gjør ikke Norge det?
5: Ja, altså, det er to forklaringer på det egentlig. Det første er havretten, altså denne traktaten vi har som styrer alt vi gjør til havs. Havretten lener mot fri ferdsel. Altså man ønsker egentlig at skip skal få lov å seile nesten fritt, ikke inne i territorialfarvannet til land, men fritt på verdenshavene. Så terskelen for å gripe inn lovlig i henhold til havretten er ganske høy. Du skal kunne bevise at du frykter at her er det et miljøutslipp, eller at bevise at du tror at dette skipet ikke er forsikret. Så det er på en måte den offisielle forklaringen, men den kanskje enda mer reelle forklaringen er at Norge frykter eskalering med Russland. Vi ser at Storbritannia, vi ser at Frankrike, som du er inne på, også USA, selv om det er Trump og hans litt spesielle stil, alle disse landene har grepet inn i økende grad mot skyggeflåten fartøy. Kanskje også for å terge Russland litt, eller for å sette en tegne en strek i sanden, rett og slett, overfor Russland. Norge er litt mer varsom. Vi er redd for at situasjonen med Russland skal eskalere, vi er redd for at Russland skal respondere mot norske fartøy, og vi er også kanskje redd for å nappe i denne havretten. Og at hvis Norge er en liten stat som er så avhengig av havretten, som eneste vi gjør er å prate om hvor viktig havretten er for oss, hvis vi skal begynne å tukle med havretten også, eller kanskje omgå liksom de strenge prinsippene der, så hva skjer da med dette som vi er så avhengig av?
1: Men mener du at det ville vært mer handlingsrom innenfor havretten?
5: Ja. Jeg tror at det er ganske åpenbart når du ser på hvordan Storbritannia og Frankrike handler, at det er et tolkningsrom der, hvor Norge kan gjøre mer.
1: Så et politisk spørsmål.
5: Ja.
1: Andreas Østhagen, forskningsleder for Hav og Arktis ved Fridtjof Nansen Institutt. Takk.
5: Takk.
0: Alle som hadde sett for seg at England skulle kruse inn til et verdensmesterskap for første gang på 60 år, de har kanskje tenkt litt annerledes om det etter kampen mot Ghana sent i går kveld. Det ble jo 0-0 der, og England slet hele kampen gjennom. VGs sportskommentator Vegard Aulstad har fortsatt troen på at laget kan vinne VM, men det kunne se ut som om de stilte med reservene fra start i går.
6: Ja, det var jo kanskje følelsen av det. Etter at de ga egentlig et signal til konkurrenten i åpningskampen mot Kroatia, så hadde man jo veldig forventninger til at kanskje England skal liksom klare det denne sommeren her. Og så har det sett litt tungt og traurig ut egentlig hver eneste sommer siden deres eneste gull i 1966, og det var litt tilbake til det da, i en traurig 0-0-kamp mot to ghanesiske stoppere som stanger unna det som kommer.
0: Men nå skal det også sies at Ghana var jo ultra-defensivt. Altså de lå jo som en massiv blokk nede rundt 16-mesteren her. Det er ikke så lett da.
6: Det gjelder å spille på sine styrker kanskje. Da. De fikk kampen inn i sitt spor, spille med knokkelfysikk og egentlig bare gjøre det livet vondt da, for engelskmennene. Vi har jo en kolonihistorie som gjør at ghaneserne skjerper seg når de møter England og landet stopper huet, når de har akkurat den motstanderen på motsatt banehalvdel. Så jeg må jo si jeg ble imponert da, over folk som har langt mindre penger i lommene enn de som er på banen for England.
0: Når det sagt, så var jo Ghana, de var jo dyktige på det de gjorde. De måtte jo få seg et poeng der, eller det ville være en fordel for dem i hvert fall. Så man gjør jo bare det man skal. Men kunne ikke England ha forventet dette og lagt en strategi mot det?
6: Jo, det jo kanskje det engelsk press snakker om nå rundt Thomas Tuchel, som imponerte med hvordan han satt opp laget i åpningskampen. Nå blir det mer snakk om de han har valgt å sette igjen hjemme, da, og alle disse alternativene man har i en engelsk tropp, at noen kunne kommet inn og åpnet opp kampen og gjort at de lyktes. Fordi det vi så i går kveld var jo noe av den samme kritikken som gikk mot Gareth Southgate, som jo kom langt med dette engelske landslaget, men ikke dro dem helt over målstreken. Det at de sliter med å rett og slett finne åpninger i de kampene som de vet blir defensive, og det kan hende de møter senere i turneringen nå.
0: Men har ikke England ofte spilt litt dårlig andre kampen sin i VM?
6: Jo, det jo en sånn der greie som ligger over her, at det ikke alt, de har ikke så mye risiko på seg. I og med at disse treerne skal videre også, så ligger det kanskje ikke nok i potten. Og for Ghana så det ene poenget det som sikrer dem plass videre, så fordi så når kampen aldri får det ene målet som hadde lukket dem fremover slik at de måtte gjøre noe, så det vel den følelsen man får når man sitter og ser på at det ikke nok som står på spill for England, så du inne på noe der.
0: Det var altså VGs sportskommentator Vegard Aulstad som besøkte oss litt tidligere her i sendingen.
1: Alibaba, et eventyrlig navn for et kjempestort IT-selskap, grunnlagt av Kinas mest berømte milliardær, Jack Ma, går til sak mot amerikanske militære, mot Pentagon. Og det skjer etter at USA svartelistet selskapet sammen med flere andre kinesiske selskaper, og påstanden at de har bistått Kinas militærvesen. Philip Lotte, Asia-korrespondent, i Beijing, hvilken urett er det Alibaba mener Pentagon har begått?
7: Alibaba sier at dette er vilkårlig uten bevis, og at det ikke er del av noe sivilt militært samarbeid. Og sammen med Baidu, altså Kinas svar på Google, og elbilprodusenten BYD, eller Byd som det kalles i Norge, så er de nå altså på denne svartelisten, denne listen som Pentagon har. Alle har varslet at de kan komme til å ta rettslige skritt, men Alibaba er nå de første som gjør det, og har bedt en domstol i California og se om Pentagon her handler i tråd med amerikansk rett. Og så vet vi at Financial Times, som har vært ledende på denne saken allerede i november, skrev at sirkulerte et notat i Det Hvite Hus, hvor Alibaba ble beskyldt for å bistå Kinas militære, folkets frigjøringshær, med data, med teknologi, som var en trussel mot USA, opplysninger og hjelp som kunne hjelpe Kina å ramme amerikanske interesser.
1: Men hva står på spill for de selskapene som havner på denne svartelisten i USA?
7: Rent juridisk legalt så betyr det ikke så mye. De kan for så vidt fremdeles drive handel i USA, selv om de står på denne listen. Men det et slags rødt flagg, det et tap av omdømme, og det et slags tegn på restriksjoner og sanksjoner som kan komme senere, som blant annet har rammet telekom-giganten Huawei, som da vil gjøre det vanskeligere for dem å handle i USA, men også globalt, så det derfor Alibaba kjemper mot dette nå, for å prøve å stanse det så tidlig som mulig.
1: Har det kommet noen offisielle svar fra Kina?
7: Ikke kun offisielle, det har kommet konkrete handlinger omtrent samtidig med at USA da la til BYD, Alibaba og Baidu på denne listen, så la Kina 10 amerikanske selskaper på sin tilsvarende militære enhetsliste, som det kalles, og særlig to amerikanske selskap som handler innenfor sjeldne jordmetaller ble da hindret i å kjøpe disse metallene fra Kina, som Kina har nærmest monopol på utvinninga. Så Kina har svart, og det skjer da ganske kort tid etter at Trump besøkte Xi i Beijing i mai for å forsøke å få til et bedre forhold mellom de to store maktene.
1: Philip Lothe om Alibaba, som altså saksøker Pentagon. Takk skal du ha.
0: Klokken har passert 18 minutter over 8. Det er nyhetsmålen du hører på, og her er overskriftene nå.
1: Skattekommisjonen vil foreslå kutte inntektsskatten, erfarer NRK.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip.
1: Og vi skal være med å føle varmen i Paris på kroppen når vi møter to norske musikanter. Hetebølgen kommer også til Norge.
0: De kabinansatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. Overtiden startet klokken 12 i natt. De har forhandlet siden mandag for å bli enige om en ny tariffavtale. Riksmekleren bekreftet for en time siden at de fortsatt sitter i møter, og reporter Martin Fjørtoft hos Riksmekleren, hva vet du om det som foregår bak lukkede dører?
8: Jeg vet veldig lite. Det er jo slik at Parat og Fellesforbundet har vært på overtid siden midnatt for å prøve å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det er snakk om rundt 700 stykker som muligens kan gå ut i streik dersom de ikke kommer til enighet. Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det er grunnlag for det. Så forløpig så er man i uvissa, men allerede nå så er det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddagen.
0: Hva er det de skal bli enige om da?
8: Det handler om lønn, og fagforeningene de mener at de kabinansatte har langt dårligere betingelser enn kabinansatte i andre flyselskap. De mener også at de som jobber ombord på flyene har sakket akterut i en tid der SAS har vært igjennom en god del omstilling. Og så mener de også da, fagforeningene her, da, at en vanlig industriarbeider tjener mer enn en kabinansatt. Så hvis ikke NHO er villig til å legge nok penger på bordet i fagforeningens øyne, så kan vi snart få en streik som vil få konsekvenser i flytrafikken, og det skjer da midt i ferietida for flere her i Norge.
0: Over 700 kabinansatte som du da nevnte. Men du sa også at det var innstillinger allerede. Så vidt jeg har forstått, så er det en del forsinkelser også.
8: Altså flyavganger som er innstilt vet jeg noe om, og det inkluderer morgenflyvninger til Stockholm, Amsterdam, London Heathrow og Reykjavik. I tillegg så skal flere internasjonale og nasjonale flyvninger utover formiddagen være kansellert. Det beste tipset jeg kan gi er å gå inn og følge med på flyselskapets nettsider hvis du har planer om å fly nå i løpet av formiddagen.
0: Martin Fjørtoft, hvis det skjer noe før klokken blir 9, så si fra til oss. Hvis det skjer noe etter klokken 9, så si fra til de andre som kommer til å dekke dette utover formiddagen her i NRK. Takk skal du ha i denne runden.
1: Trump har allerede vært på ballen, USAs president, og langet ut mot politikerne i senatet. Det republikanske flertallet i senatet har faktisk vedtatt en resolusjon som vil stanse USAs krigføring mot Iran. Dette ble klart nå i natt, og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva ligger i dette?
9: Ja, altså, de vil egentlig at amerikanerne trekker seg ut, men dette er jo først og fremst et symbolsk vedtak, symbolsk av flere grunner. For det første så trenger ikke Trump skrive under på dette, så han vil vel sannsynligvis ikke føle seg bundet av det. Men det er jo et tilbakeslag når også fire av hans egne partikolleger i det republikanske partiet skriver under på dette, eller er med på vedtaket. Og dette er jo også en etter hvert en ganske upopulær krig i USA, og politikerne tenker nok også på mellomvalget som kommer til høsten, og at velgerne kan komme til å straffe dem for denne krigen.
1: Så det ble da 50 mot 48 stemmer. Vil dette bety noen ting for samtalene mot en fredsavtale med Iran?
9: Først og fremst er det et press for å ikke gjenoppta krigen, men det er jo slik at Trump er veldig kritisk til dette. Selvsagt, han mener at det er dårlig timet, og at det er meningsløst, og at det vil gjøre jobben hans vanskeligere i forhandlingene med Iran. Men han sier samtidig at han har veldig taket på iranerne, og at han nok skal få det til likevel. Og så ligger det også bak her da, at det er mange i kongressen, med bakgrunn i tidligere vedtak under Obama-administrasjonen rundt dette om Irans atomprogram, som gjør at de mener at de må være med å godkjenne en eventuelt fredsavtale.
1: Øyvind Nyborg, utenriksreporter denne morgenen. Takk.
0: I dag kommer Stoltenbergs skattekommisjon med rapporten sin, og etter det vi erfarer her i NRK, så kommer det til å foreslå kutt i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på utfordringene i fremtiden er å få flere land, få flere i arbeid som også kan arbeide lengre.
1: Og en som håper at hun med dette får mer å rutte med hvis det blir skattekutt, er ukrainske Tetiana Dubovenko.
10: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
11: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
10: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
11: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover.
12: Og jeg støtter absolutt insentivet om at skatt skal gjøre det attraktivt å jobbe. Men utover det så tror jeg at alle mine antakelser også er bare synsing egentlig.
11: Dubovenko sin kollega Bjørn Ravlo Leira legger altså all sin lit til kommisjonen til Stoltenberg. Men med god lønn og foreldre som hjelper til med bostadkjøp er han klar på at han er godt stilt.
12: Men jeg kan snakke for ganske

0: maten blir dyrere. Så kan folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også oppi alt sammen.
1: Og det Dubbo Wenche glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
2: Den følelse at du klarer det selv, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. Så at det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelse er veldig, veldig viktig for meg.
3: Og hvis det blir et skatteforlik, så kan endringene som Tetjana Dubbo Wenche kan få glede av tre kraft i 2028. Reportere var Lina August Mæland og Julianne Kry Eikrem.
4: Og i tillegg til diskusjonen om inntektsskatten, så har kommisjonen også vurdert de demografiske endringene og den såkalte arbeidslinjen for å sikre finansieringen av velferdsstaten når den mye omtalte eldrebølgen skyller over landet etter hvert. Så har utvalget vurdert hvordan skattesystemet da skal innrettes for å stimulere til at flere står lenger i arbeid og at det skal lønne seg å jobbe. Julie Brun Bjørkheim, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. God morgen.
5: God morgen.
4: Hvordan vil du beskrive den demografiske utviklingen i Norge nå, hvis vi skal ta en litt sånn kort oppsummering?
5: Ja, kort sagt så blir vi fryktelig mye flere eldre. Så det henger sammen med at i etterkrigstiden så hadde man store fødselskohorter, mens i de senere tiderne så har man hatt lave fødselstall og små fødselskohorter. Så det gjør at liksom andelen mellom 20 og 66, altså det vi tenker på som sånn yrkesaktiv alder, den faller som andel av den totale befolkningen.
4: Og de som skal finansieres, den gruppen vokser.
5: Den vokser.
4: Mm. Så hvor viktig er det at Skattekommisjonen nå vurderer tiltak på akkurat dette området når det gjelder befolkningsutviklingen?
5: Jeg tenker at det er veldig viktig, fordi det handler om velferdsstatens bærekraft i bunn og grunn. Sånn, så i perspektivmeldingen fra 2024 så er det fremskrivninger som viser at statens utgifter vil overgå statens inntekter rundt sånn 2030 tidlig der et sted. Så vi må ha et skattesystem som tar inn over seg denne befolkningsendringen, og hvilke konsekvenser det har for statsfinansene.
4: Ja, hvilke skattegrep kan det være?
5: Jo, det er litt viktig å tenke på, for premisset her er jo at flere må stå lenger i arbeid, og da kan vi tenke på hvem er det som ikke egentlig er i fullt arbeid, går av tidlig eller står utenfor arbeidsstokken i dag. Og det er jo selvfølgelig en del pensjonister, det er en del deltidsansatte, og det er en del som går av tidlig fordi de rett og slett ikke har helse til å stå fullt ut. Så vi må tenke litt på hvem er det som egentlig har en rest arbeidsevne som kan stimulere til å stå lenger i arbeid.
4: Ja, for det er jo stor forskjell på de som ønsker å jobbe til de er 85 for den saks skyld, og de som har slitt, altså folk som har løftet og båret tungt og har både fysiske og mentale belastninger knyttet til arbeidet sitt.
5: Mm, det er akkurat det. Så det er litt viktig å tenke på hvem er det man ønsker å stimulere, og hvem er det som har mulighet til det, og likevel liksom sikre gode velferdsordninger for de som ikke kan det. Og da er det jo kanskje de... Jeg tror at de med lave inntekter, hvis vi kunne redusert skattene der, så ville det stimulert til økt arbeidsinnsats. Men det er litt viktig å si at dette vet vi ikke egentlig godt nok, og det er jo litt av grunnlaget til at man har dette skatteeksperimentet som kommer.
4: Mm.
5: Der skal man se riktig nok på yngre arbeidstakere, men om de får mindre skatt, jobber de da mer, eller jobber de mindre.
4: Men du er jo også opptatt av kapitalskatten, hvorfor det?
5: Det er fordi at det er ikke bare arbeidstakere som bidrar til statens inntekter. Og hvis man ser på, det er nok en del folk i Norge som hadde tålt en økt skattebyrde, og spesielt de med aller høyeste inntekt, de har kapitalinntekt. Og på grunn av hvordan vi utformer skattesystemet vårt med fritaksmetoden og aksjonærmodellen, så er det veldig store tilbakeholdte overskudd, som man kaller det, i selskaper, i holdingselskaper. Selskaper som kun eier aksjer i andre selskaper. Så det er rundt sånn 3000, kanskje 4000 milliarder ubeskattede kroner.
4: Det er ikke småtteri.
5: Nei, det er ikke småtteri. Så det er jo snakk om over 1000 milliarder i potensielle skatteinntekter. Så jeg håper jo virkelig at denne skattekommisjonen som skal legges frem nå i dag, også er villig til å se på disse modellene. For eksempel at man kunne endre et insentiv til det å hele tiden utsette skatteregningen sin.
4: Og du vet hva du skal lese i dag klokken 10?
5: Absolutt.
4: Ja, takk. Julie Brun Bjørkheim, forsker 2 ved Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
5: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Og nettopp når det gjelder skattekommisjonen, så har lekkasjene fra kommisjonens arbeid tydet på at den vil foreslå milliardkutt i både formuesskatt og inntektsskatt.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten, og det er det flere som bekymrer seg for.
0: Og Sverige skjerpet skjermrådene sine mot de voksne denne gangen, og de inspirerer også et foreldrepar i Bergen.
2: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Hvordan er det å være korpsmusikant og prøve å lage show og fest for franskmenn i Paris når gradestokken kryper opp mot 40 grader? Det er, jeg kan ikke forestille meg at det er veldig lett, men vi har fått tak i noen musikanter som vi skal snakke om dette om ikke så veldig lenge.
0: En annen statistikk som går i været, ikke temperaturen, ikke skyggeflåten, men tallet på anmeldte butikktyverier, har økt altså kraftig de siste årene. Handelsnæringen synes dette er et alvorlig samfunnsproblem.
3: Det her det tas med, og så, som du ser bakom her, så er det jo rett på bussholdplassen, så da står de jo gjerne og venter til en buss har åpnet dørene, og så springer de rett på bussen, og da får vi ikke tak igjen noe mer.
4: Olve Otteløy Bruheim er butikksjef på Bunnpris i Prinsens gate i Trondheim. Butikken ligger midt i et travelt kryss, og er jevnlig utsatt for tyveri.
5: Det er noe daglig. Det er daglig tyveri hver gang, så vi slutter med det hver gang. Så det er en påtrengelse på både meg og på mine ansatte, at de må håndtere litt mer kanskje vanskeligere situasjoner enn det man er vant til fra før av.
4: Tallet på anmeldte butikktyveri i Norge har steget kraftig de siste årene. For såkalte mindre tyveri er tallet på anmeldelser mer enn dobla på 10 år.
5: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjæle. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalder som prøver å stjæle. Så det er veldig mye varierende, og det er ikke en spesifikk person eller gruppe som stjæler meg.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. I 2024 ble nesten halvparten av alle anmeldte tyveri henlagt av politiet.
5: Når det er gjentatte ganger på gjentatte personer, så er det veldig kjipt å se at det bare blir henlagt og henlagt og henlagt, og ingenting skjer da. Vi føler ikke at det er noe som skjer, og at det blir ikke tatt noe hånd om det problemet som er da.
4: Handelsnæringen er bekymret for problemet. Det forteller områdedirektør for handel i Virke, Marianne Bjørstad.
6: Det er i ferd med å bli et stort samfunnsproblem. Kriminaliteten øker, og det får store konsekvenser for både butikkene og ikke minst for de som jobber der. Det skaper farlige situasjoner som vi tar veldig på alvor. Det som er hovedutfordringen er jo at politiet har begrensede ressurser til å følge opp.
4: Politiet forteller at de må prioritere hardt.
7: Jeg skulle gjerne hatt mer ressurser til å etterforske alt, også de sakene her.
4: Det sier seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe. Han forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
7: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk. Aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
5: Du blir jo vant til det til slutt, da. Det er jo det som er litt sånn dritt. Du blir vant til det, men du får jo gjerne hjertet i halsen en par første ganger. Du ser noen stjæl, og du må konfrontere dem, og det er jo ikke akkurat en behagelig situasjon å komme seg i, da. Det er det ikke.
1: Reporter her, det var Henning Levold.
0: Fotball-VM, vi skal tilbake til nattens mange hendelser her i Nyhetsmorgen, og på morgenkvisten, norsk tid selvfølgelig, så spilte Colombia mot Kongo. Det er Demokratiske Republikken Kongo. Det endte med seier til Colombia, på tross av at kongoleserne hadde en veldig spesiell og lykkebringende skulle han være mann på tribunen. Hvem er han? Knut Hoem, fotballreporter.
8: Ja, dette handler om Michel Kouka Mbolendinga. Han er en fotballsupporter som står stille som en levende statue i 90 minutter, med hånden rekket akkurat sånn som statuen av. Dette gjør han til ære for Patrice Lumumba, som var den første presidenten i Kongo etter at de frigjorde seg fra belgisk koloniherredømme. Han står alltid i fargene blått, gult og rødt. Det er jo da fargene til Kongo, altså til kongolesiske flagget. Og det har han holdt på med siden 2013, men under Afrikamesterskapet så ble han et symbol, og dette gikk viralt verden rundt.
0: Men det hjalp jo ikke, hans nærvær var ikke nok. Hvordan gikk det mot Colombia?
8: Nei, altså på tross av at Mbolodinga nå var på plass på tribunen, han gikk glipp av første kamp mot Portugal, men nå var han her, så ja, var det ikke tilstrekkelig. Det begynte veldig bra for Kongo, pangstart med en kjempesuser rett over tverrliggeren før to minutter før det var spilt, men så var det Colombia som tok et klart tak i kampen. De fikk faktisk tre mål annullert for offside, men så til slutt da, et kvarter før det var over, så satt Daniel Munoz, som er Jørgen Strand Larsen, Larsens lagkammerat til Crystal Palace, ballen i mål, 1-0 til Colombia.
0: 1-0 over DR Kongo da. Dette er altså den andre kampen i gruppe K. Hvem ligger best an i denne gruppen?
8: Jo, med dette så topper jo da Colombia-gruppen med full pott, 6 poeng, og dermed så holder det med uavgjort mot Cristiano Ronaldos Portugal i siste kamp for å vinne denne gruppen. Det er den demokratiske republikken Kongo på sin side. De kan fortsatt avansere fra gruppen. De møter Uzbekistan i siste kamp. I det hele tatt, det ligger an til å bli en dramatisk avslutning på gruppe K.
0: Og så blir det jo vanskelig i natt da, fordi to kamper går samtidig.
8: Ja, nå er det valgets kval, siden kamper nå går parallelt. Klokken 21 er det avspark for kampen mellom Qatar og Bosnia-Herzegovina. Samtidig går kampen mellom Schweiz og vertsnasjon Kanada. Og så ved midnatt to godbiter, Marokko mot Haiti og Skottland mot selveste Brasil.
0: Hvilken velger du deg?
8: Da, nei, vet du hva. Det må jeg nesten, altså det er Brasil. Det må bli Brasil.
1: Ja, det blir Brasil.
8: Ja.
0: Knut Hoem, takk.
1: Hetebølgen sprer seg rundt om i Europa, og i går ble det satt ny varmerekord i Frankrike. I dag er det meldt 40 grader i Paris, og unnskyld. Og noen som befinner seg i varmen i Paris akkurat nå, det er noen som er på korpstur. Det er de tre norske skolekorpsene fra Kjelsås, Uranienborg og Marienlyst. Kjelranienlyst, som de kaller seg av og til. Margaret Kristensen og Amund Halvås Irion, musikanter i Kjelsås skolekorps. God morgen!
9: God morgen!
1: Jeg har sett på Yr at det allerede er 27 grader i Paris, selv om morgenen knapt er i gang. Hvordan er det å være musikanter i den varmen?
9: Du, det er jo feil å si at det ikke er varmt. Det er kjempevarmt. Og så er det bare på en måte å stå litt i det, så går det fint.
10: Det er jo også et poeng at vi blir jo litt vant til varmen etter hvert. Så det var jo mye varmere da vi kom, selv om det egentlig har blitt varmere utover tiden vi har vært her også.
1: Jeg har fått over fra noen av de voksne i korpset en liten video som vi skal spille for de som hører på. Dere hører sikkert lyden dere også.

0: Dette var vel Hollow Back Girl, tror jeg, hvis jeg ikke hørte feil, stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og dere er jo kjent, som alle kunne høre nå, det ikke gammel jegermarsj dere først og fremst profilerer dere med. Det dansing og moro og mye rart som skjer. Ganske fysisk aktive alle sammen. Hvordan er det når det så varmt?
2: Litt av poenget jo også at når vi faktisk står og har disse showene, så får vi nesten litt sånn adrenalinkick, og da føles det ikke så varmt lenger.
1: Og i tillegg så har vi gjort en del forhåndsløsninger for å kunne takle varmen, så vi har veldig mye støtte fra en sterk foreldregjeng her, som går konstant rundt med sånne sprayflasker med vann, sprayer seg nakken, beina, mens vi spiller og mens vi har pause, og gir oss påfyll, pass på at vi får påfyll med vann og salt, og da gir vi oss også chips og et cetera.
2: Og sukker.
0: Og sukker, ja, ikke minst. Og så er det jo litt forskjell på de som må bære rundt på en fløyte eller en klarinett, og de som spiller baritonsaks eller sousafon. Jeg ser det er to sousafoner, blant annet.
1: Vi har tre sousafoner.
0: Tre sousafoner!
1: Jo, jeg spiller jo baritonsaks, så for min del så kan det innmellom bli veldig tungt å bære på den hele tiden. Men igjen, der er vi veldig heldige med foreldrene i ryggen vår, så jeg har flere ganger fått det bært.
0: Mm. Og programmet da, som dere har, for dere spiller jo forskjellige steder rundt omkring, har dere måttet tilpasse det til en viss grad også?
2: Ja, vi har tilpasset programmet i ganske stor grad egentlig. Siden det så varmt midt på dagen, så har foreldrene og dirigenten vår besluttet at vi ikke skal spille da, i det hele tatt omtrent. Fordi sånn, i dag så blir det 40 grader, som du sa, og det går jo ikke å løpe rundt og danse og synge sånn som vi gjør i den varmen.
1: Og de to første dagene da vi kom hit, så spilte vi litt flere konserter, også da for eksempel midt på dagen, som den korpsbattlen du så på start av de videoene, der vi spilte mot den lokale. Det var veldig varmt, og da erfarte vi da at vi tar heller det på en litt mer kjøletid på dagen og kvelden. Så i går spilte vi for eksempel rundt 8:30.
2: Halv ti.
1: Ja.
2: Var det morsomt? Men når vi spiller, så står vi også i skyggen, og det mye greier enn å stå i sola.
0: Selvfølgelig. Hva det morsomste dere har gjort i Paris så langt da?
1: Nei, det må ha vært i går vi spilte utenfor Sacré-Cœur. Det var fett.
2: Det var skikkelig kult. Og der, vi sto også i de trappene, og når du sto der, så du skikkelig sånn bare et hav av folk.
1: Og hele byen.
2: Det var fett. Det var gøy.
0: Så popstjerner for noen dager i Paris med andre ord?
1: Det vil jeg ha sagt.
0: Tusen hjertelig takk for at dere var med i Nyhetsmorgen, Margaret Christensen og Amund Hallås Irion Hills, alle sammen, og ønsker dem lykke til de neste to dagene.
2: Ja, det skal vi.
1: Ha det
2: bra.
3: Vi skal til Bergen, og la oss inspirere kanskje av familien Barts Johannesen, som lever etter et svensk forbilde, nemlig at også voksne skal holde seg unna alle skjermene.
4: En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole. Og selv om TV-en noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
5: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det er jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
6: Jeg tenkte at det skal ikke, det er, sånn kan ikke vi fortsette.
5: Nei.
6: Tenkte, det er ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og vi ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
4: Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
6: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
4: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de er med barna sine. Årsaken er at de er bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
7: Så vi er veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.
4: Dette sier direktør i Helsedirektoratet, Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
7: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man er sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
4: Line Indrevold Stenike er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
8: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
4: Hos familien i Bergen er litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager er perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
6: Det er ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det er sånn lure triks man kan plukke med seg herfra og derfra, og så kanskje så passer for seg selv da.
5: Men jeg tror det er mange som er på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
4: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
9: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag og løper på.
3: Og det siste vi hørte var Ingrid Bertz Johannesen, 8 år gammel. Reporter var Tiril Mettesdatter Delmas Solvang.
10: Ro. Ro. Ro.
0: Jan Erlend Leine. Det var en kort oppsummering av Ekko i dag klokken 10.
11: Det stemmer. Vi skal snakke om det som har blitt, skal vi si, megatrend. Jeg leste New York Times nå, for eksempel. Overalt er de opptatt av denne norske fotball-VM i roing. Det er ikke mulig å lese nettaviser eller sosiale medier uten å bli overrent av roerne. Jeg har sett barnehager, skoler, altså overalt. Eldresenteret, vi ror og vi ror. Snart er det bare svenskene som synes dette er kleint.
0: Og noen nordmenn.
11: Ja, altså, det er mange av oss som har sett den ene norske supporteren under kampen mot Senegal, som i et hav av norske roere nekta å røre fingeren.
0: Armene i kors.
11: Ja, eller satt sånn. Ikke sant, ganske...
0: Sånn når du er på radio, Jan Erlend, så må du beskrive det for folk.
11: Ja, det er sant det. Nei, man sitter altså med en finger og ser ut som en tenker, og rundt han alle ror, ikke sant? Ja. Han sitter helt rolig. En veldig prinsippfast mann.
0: Så hva skal dere... Jeg skjønner at det er tema, men hva er problemstillingen?
11: Jo, vi har jo kommet dit her i landet nå at de som synes dette er kleint, de blir hetsa. For de må jo være med på denne kollektive nasjonale øvelsen. Så vi spør om denne mannen som kanskje han vinner til slutt, altså han som er helt rolig. Mange av oss husker jo hvordan OL-floken på Lillehammer herja. Da, det er jo litt kleint nå, jeg vet ikke om du driver med OL-floken
0: fortsatt. Overhovedet ikke. Nei. P2-pulsen, altså klokka 10, med Jan Erlend Leine i studio.
3: Det er Nyhetsmorgen, klokken er 8.48.
0: Mekling snart 9 timer på overtid mellom NHO og fagforeningen til kabinansatte i SAS. Lykkes det ikke, kan flere hundre bli tatt ut i streik.
3: Israel og Libanon forhandler om en plan støttet av USA for å returnere områder til Libanon fra Israel hvis den libanesiske hæren tar kontrollen og ikke Hezbollah. Dette skriver Reuters nå nylig.
0: Og republikanere sikrer flertall i kongressen for et vedtak som vil sette en stopper for USAs krig i Iran.
3: Og Trump har selvfølgelig allerede vært veldig kritiske mot disse som skiftet side der og støttet motstandere. Det har vært store svingninger i norsk skattepolitikk, og det er behov for mer stabilitet, sa lederen for skattekommisjonen, Arbeiderpartiets Egil Knudsen. Han var gjest i Politisk kvarter i dag. Lekkasjene fra kommisjonens arbeid tyder på at den vil foreslå milliardkutt i formuesskatt og inntektsskatt. Knudsen legger frem forslaget til en tverrpolitisk avtale om skattepolitikk i formiddag.
10: Ja, jeg mener i hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre og venstre siden i norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtemaene i hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter i Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn i dag. Det er det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når han skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. Han har fått det til før, og han kan klare det igjen.
12: Ligger det i erkjenningen det du sier nå, at du var med på for stor øke i skattene i den perioden du selv var leder i Finanskomiteen?
10: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen er å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet er hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det er mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det er en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten er mer større spenninger enn før, og det er stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her i Norge, det er flere politiske partier som trengs for å få flertall. Det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
12: Hva gjør at du tror om det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
10: Det kommer jo til å være enkeltgrep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
12: Du snakker varmt om behovet for brede avtale og forlik da. Men rettsrepresentant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samles om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
10: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre og venstre siden av norsk politikk. Men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på, med en mer urolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
3: Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet har ledet skattekommisjonen. Klokken 10 kommer rapporten, programleder i Politisk kvarter Håvard Grønli.
0: Dårlige kontrakter, tøffe boforhold og svikt i overtidsbetaling preger deler av den norske grøntnæringen, men i Dalaker tomatgartneri på Rennesøy i Stavanger kommune, der reiser de ansatte halve jorden rundt, nettopp fordi de har det så godt på jobb.
13: Det er sjette året ukrainske Denis Sykotin jobber i drivhuset på Rennesøy.
14: Ja, det er veldig vennlige kolleger, og veldig vennlige og hyggelige sjefen.
13: For det er viktig å trives på jobb. Derfor besøkte arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Dalaker gartneri på Rennesøy, som har fått stjerne i boka av Arbeidstilsynet for måten sesongarbeiderne behandles på.
15: Det er veldig ordentlig å høre at dette her er et gartneri der det virkelig er fint å være på jobb.
13: For det er ikke en selvfølge når du er sesongarbeider. I 2024 avslørte Arbeidstilsynet brudd i nesten 60% av kontrollene i landbruket.
16: Så ble vi ventet i uke 4.
13: Men for daglig leder i tomatgartneriet Kjell Arne Tjøstheim er det helt opplagt at de ansatte skal trives på jobb.
17: Jeg sier jo det at det er en som trives på jobb, han gjør en god jobb. Så.
18: Gjør de gode jobber her også?
17: Ja, de gjør kjempejobb. De gjør det.
13: Regjeringen vil fortsette arbeidet for å sikre trygge og seriøse arbeidsplasser i både gartneri og jordbruksnæringen.
15: Det viktigste er jo at Arbeidstilsynet har fokus på det, og at det lønner seg å være seriøs, sånn som Dalaker Gartneri, og at det må straffe seg hvis du driver useriøst og ulovlig.
13: Sesongarbeider Amy kommer hele veien fra Vietnam, fordi hun trives så godt med jobben i gartneriet.
19: Do you like it?
20: Yeah, of course.
13: Og Dennis, som kom fra Ukraina for 6 år siden, velger å bli boende i Norge nettopp fordi det er så et godt arbeidsmiljø.
14: Hvis du har dårlige kolleger og sjefen, det kan bli ikke bra. Du kan ikke trives. Ja.
0: Reporter her var Julie Borsheim Endregård.
3: Og de som ikke jobber på gartneri, de kunne jo vurdert å bli barber. I Drammen har de flere år tatt utfordringer når det gjelder ungdomskriminalitet, men nå har en vennigjeng funnet en løsning. Med barbermaskiner og saks gir de ungdom lovlig kredd på gaten, penger og et broderskap som holder dem unna trøbbel.
1: Det startet med klipping, men nå har det blitt noe helt annet enn det.
21: Barbermaskiner har blitt et viktig verktøy i kampen mot utenforskap. En gruppe venner har startet et akademi der unge gutter får lære et håndverk, samtidig som de blir et del av et sosialt fellesskap. Emil Andresen er en av elevene som har deltatt på Trimmeren Akademiet.
22: For min del er det en drømmejobb. Det er egentlig veldig på toppen av lista, med tanke på hvor mye kreativitet og frihet jeg har. Jeg har blitt forelsket i det yrket her.
21: Etter at brødrene Emiran og Tunahan Bostoan drev en populær barbersjappe, ønsker guttegjengen å gjøre noe større for lokalmiljøet.
23: Så visjonen vår med akademiet var jo å liksom tiltrekke oss ungdommer som kanskje ikke har et sted å være, ikke sant, føler seg litt alene, og tilby dem en jobbmulighet. Og derfor tenkte vi at Trimmeren Akademiet, her er løsningen. Her kan liksom ungdommer komme og vise seg selv, og vise at de har liksom lysten på å bli noe stort. Og med dette miljøet her, så har vi klart å holde ungdommer unna dårlige vaner.
21: Guttene bak Trimmeren Akademiet er sosiale entreprenører under Strømsø Unlimited. Som en del av Drammen kommunes områdesatsing brenner de for å skape varig endring, byggtilhørighet og gi et løft til levekårene på Strømsø.
1: Når du er ung, og når du har mye energi, og når du har mye tid, så kan det fort hende at du slipper litt opp og du ender opp i dårlige miljøer. Hvorfor? På grunn av status, på grunn av penger, og på grunn av det de kaller sånn sosial respekt og cred, ikke sant? Når du blir en barber, så får du litt av de tingene på en helt annerledes måte. Vi ender opp med å hente en inntekt. Vi får sosial status på grunn av du ser oss klippe kjente artister, du ser oss klippe fotballspillere, og når du samler alle disse tingene, så fyller du på en måte disse behovene, da.
21: Drammen har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet, og gutta tror at akademiet kan være en del av løsningen. Dette støttes av politiet, som ser positivt på initiativet som gir ungdom mestring, tilhørighet og gode rollemodeller.
1: Det vi vurderte mest på var faktisk karakter og personlighet på barberen. Det er det viktigste. Ikke hvordan du klipper, men hvordan du er som en som klipper. Det er liksom det vi satt mest vekt på.
21: På grunn av yrkets viktige rolle er Emiran klar på at ens karakter er avgjørende.
1: Vi som barbers er kanskje en av de største og viktigste støttespillerne når det kommer til det sosiale i samfunnet. Mennesker fra alle kulturer med alle ideer møter opp her og snakker i harmoni. Det er ikke veldig mange steder som man ser da.
3: Sånn er det i Barbersjappa, reporter Ragna Cornelia Unstad Forså i Drammen.
0: Satt meteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi snakket nettopp med Kjelsås skolekorp som var i Paris, 40 grader der. Men det blir da sannelig varmt i Norge også.
24: Ja, og det er noe av den lufta som kommer opp mot våre områder, og til nå i år så har det vært varmest i Alta. De har jo 27,6 grader på det varmeste der, det er høyeste målt til nå i år. Men i dag så tror jeg vi får en ny notering på den høyeste til nå i år, for vi får temperatur kanskje et sted 28-29 grader i varmeste stedene på deler av Sørlandet og Østlandet.
0: Åpenbart ikke Alta.
24: Ikke alltid i dag. Nei. Der blir det ikke så varmt. Der er det mer skyer og noen regnbyger.
0: Men er det langs kysten eller litt opp i skogen?
24: Det er litt inn. Men i dag så er det er lite vind, og det er et slags vestavdrag på vinden på Østland og Sørlandet, så det blir varmt også ut på kysten. Så det blir en ordentlig høysommerdag med over 25 grader for mange, også langs kysten, men du må litt inn i landet, så vil du ikke få 30, tror jeg, men du vil jo ligge nærmere 30 enn du gjør 25, og det er en del skyer nå på morgenkvisten på Sørlandet og Østlandet. Det blir mindre utover dagen, men så vil det etter hvert dukke opp noen små hauskyer, men de skal egentlig ikke gi noen byger, så det ser greit ut for de.
0: Men utover det, så er det ikke mye sommertemperaturer.
24: Nei, vi får nok nærme 20 i deler av Nordland litt utover dagen i de indre strøkene, fordi der går det på nordavind, så det blir lettere vær i Nordland utover dagen før mot kvelden i Helgeland, så vil det noe av den nedbøren som ligger i Trøndelag komme nordover. Men Helgeland, der vil også være Nordland vil det være en god del sol i dag når bygene gir seg og nordavinden kommer inn. Kan få gløtt av sol også i Troms og Finnmark mellom noen regnbyger, men det er som du sier, det er mye skyer. Vestlandet, der er det grått, det er litt yr, litt regn av og til. Trøndelag, regn, men det blir lettere i Trøndelag utover kvelden. Og i Rogaland, der tror jeg solen kommer frem utover ettermiddagen, så det blir lettere også for de som bor lengst i sør på Vestlandet utover dagen, men det altså Sørlandslandet som får høysommeren i dag, og det stort sett rolig vindforhold, men på kysten av Trøndelag får vi sørvest liten kuling i dag.
0: Ja, og øst i Finnmark og Svalbard?
24: På Svalbard litt regn av og til, og i Finnmark så det da gløtt av sol, men også noen regnbyger.
0: Takk skal du ha.
3: Og siden det så varmt, nevner vi badtemperaturene. Oslo 20,2, Kristiansand 17, Stavanger 15, Bergen 13,6, Trondheim 12,3, Troms 9,4. Hilde Nilsen Ridola var ansvarlig, Elisabeth Westrøm. Knudsen og Brage Vesje Guttormsen sto for mye, og Birger og Ugo her.

0: Lavere inntektsskatt og økt skatt til pensjonister. Vi kan få de største skatteendringene på flere tiår. Vi er på plass når forslagene legges frem om en time. Fortsatt streikefare i SAS. Partene mekler på overtid. Flere flyavganger er innstilt nå på morgenen. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Vi skal direkte til Frankrike, som slår sine egne varmerekorder. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. I dag klokken 10 om en snau time kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres. Og dette kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer vil de kutte til folk i arbeid, mens titusenvis av pensjonister må belage seg på økt skatt. I mange år har politikerne hatt en opphetet skattediskusjon. Målet er å få til bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, det sa politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i SAS-meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalen fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt, og flyvninger utover formiddagen er også kansellert. Skal direkte til Riksmekleren og kollega Martin Fjørtoft. Hva vet du om forhandlingene?
2: Jeg vet at forhandlingene de pågår fortsatt. 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
2: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret, men denne gangen er det de kabinansatte. Og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men foreløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt groggy i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos riksmekleren.
0: Du blir hos riksmekleren og holder oss oppdatert. Takk i denne omgang, Martin Fjørtoft. USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. demokraternes leder I senatet, var ikke nødig mot Trump.
3: Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up. And this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a war powers resolution to end the war. Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so, so ridiculous, costly, with no goals, achieving no goals that Trump set forward, or virtually none.
0: Ekstremvarmen biter seg fast I store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord I Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet I Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som I Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for I dag og I morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
4: We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today, this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. London isn't just calling, it's cooking. Around the world, climate disasters are becoming more frequent, more destructive, and more costly. And the World Meteorological Organization has warned we ain't seen nothing yet. El Niño is not just knocking on the door, it risks blowing the house down, turning up the heat, disrupting food and water systems, and hitting the vulnerable the hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo, det har blitt slått varmerekorder både natt og dag I Frankrike.
5: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange I Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
5: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare I juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du I varmen da?
5: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
5: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
5: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
5: Det masse råd om å holde seg mest mulig innendørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg innendørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: Da sier vi takk til deg, Anders Børingbo, som trenger å komme seg inn i aircondition-rommet igjen.
5: Det varmt her.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten et stort problem.
6: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
7: Hvilken sikkerhetsrisiko det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
6: Ja, altså, det som så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
8: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene I EU, pluss Storbritannia. Og styrken I dette ligger I at de drar I samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs og gjøre dermed Europa sterkere I NATO. Enten det gjelder Russland, der de ganske enige, eller I forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet I Ankara I juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme I Ankara.
0: Ja, hvor enige de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
8: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina, og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha I dette her. Sist uke så har Macron og Merz ifølge avisen Politico blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette hans siste møte?
8: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del I både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
0: Ja. Du følger et møte utover dagen I Berlin. Takk, Sofia Paskevich. I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Der ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta I Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke. I dag klokken 10 om en snau time kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet I Norge kan endres, og dette kan ende I den største skatteendringen I Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer vil de kutte til folk I arbeid, mens titusenvis av pensjonister må belage seg på økt skatt. I mange år har politikerne hatt en opphetet skattediskusjon. Målet å få til bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter I regjering.
1: Det jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i SAS-meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtale fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt, og flyvninger utover formiddagen er også kansellert.
2: Ja, det handler om lønn, og fagforeningene de mener at de kabinansatte har langt dårligere betingelser enn kabinansatte i andre flyselskap. De mener også at de som jobber ombord på flyene har sakket akterut i en tid der SAS har vært igjennom en god del omstilling. Og så mener de også da, fagforeningene her, da, at en vanlig industriarbeider tjener mer enn en kabinansatt. Så hvis ikke NHO er villig til å legge nok penger på bordet i fagforeningens øyne, så kan vi snart få en streik som vil få konsekvenser i flytrafikken, og det skjer da midt i ferietida for flere her i Norge.
0: Kollega Martin Fjørtoft, hva vet du om forhandlingene?
2: Jeg vet at forhandlingene de pågår fortsatt 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke å bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
2: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret. Denne gangen er det de kabinansatte, og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt groggy i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
4: We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today, this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. London isn't just calling, it's cooking. Around the world, climate disasters are becoming more frequent, more destructive, and more costly. And the World Meteorological Organization has warned we ain't seen nothing yet. El Niño is not just knocking on the door, it risks blowing the house down. Turning up the heat, disrupting food and water systems, and hitting the vulnerable the hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo, det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
9: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
9: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg innen.

0: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
1: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
0: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
1: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
0: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
1: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning I senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det I natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere I både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder I senatet var ikke nødig mot Trump.
2: Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up, and this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a war powers resolution to end the war. Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so, so ridiculous, costly, with no goals, achieving no goals that Trump set forward, or virtually none.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten et stort problem.
3: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt I navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer I et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og I bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile I Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
4: Hvilken sikkerhetsrisiko det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men

0: er det også en risiko for at det blir brukt I hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
1: Ja, altså, det det som så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke? Eller det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang hva brukes disse fartøyene egentlig til?
2: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes I Berlin I dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene I Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes I Berlin I et forsøk på å gi Europa en større rolle I arbeidet med å få slutt på krigen I Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Det ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta I Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: I dag klokken 10 om en snau time kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet I Norge kan endres, og dette kan ende I den største skatteendringen I Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer vil de kutte til folk I arbeid, mens 10 000 vis av pensjonister må belage seg på økt skatt. I mange år har politikerne hatt en opphetet skattediskusjon. Målet å få til bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter I.

0: Lavere inntektsskatt og økt skatt til pensjonister. Vi kan få de største skatteendringene på 10 år. Forslagene legges frem om 25 minutter. Fortsatt streikefare i SAS. Partene mekler på overtid. Flere flyavganger er innstilt nå på morgenen. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Gårsdagen ble den varmeste dagen som noensinne er registrert i Frankrike. Ja, god formiddag og velkommen til NRK Nyheter. I dag klokken 10 kommer Stoltenbergs skattekommisjon med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer vil de kutte til folk i arbeid, mens 10 000-vis av pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til bred politisk enighet om skattesystemet, som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mest spennende og mest sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt. Det er flere flyvninger utover formiddagen som også er kansellert.
2: Forhandlingene de pågår fortsatt, 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
2: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret, men denne gangen er det de kabinansatte. Og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men foreløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: Det sa reporter Martin Fjørtoft, som er hos Riksmekleren. USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og langer ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokratene for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senat og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokratenes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
3: Trump promised to put maximum pressure on Iran. But he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up. And this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a War Powers resolution to end the war. Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so, so ridiculous, costly, with no goals, achieving no forward, or virtually none.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det noe mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Østhagen sier skyggeflåten et stort problem.
4: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
5: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
4: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten, som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt EFM, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Korrespondent Sofia Paskevic sier denne gruppen nå jobber for å finne en felles kurs før det viktige NATO-toppmøtet i Ankara i juli.
6: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
0: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
6: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format. Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina. Og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz ifølge avisen Politico blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
6: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del i både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt i det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer i å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
0: Nordkorea skal bygge minst to nye store krigsskip i løpet av de neste 5 årene. Det sa Nordkoreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim er marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt varevarsel for ekstrem hete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
7: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker.
8: It's cooking.
7: Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Niño banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, og noen steder skal det bli enda varmere, det sier korrespondent Anders Børingbo i Paris.
9: Det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
9: Ja, de er selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du i varmen da?
9: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
9: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
9: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
9: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Da. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Det ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta I Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke. Hundrevis av kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra og med I dag. Gjennom natten har partene I meklingen forsøkt å bli enige. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter I dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger innstilt. Det flere flyvninger utover formiddagen som også kansellert.
2: Forhandlingene de pågår fortsatt 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor I Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet eller så det streik. Og skulle det bli streik så får det konsekvenser for luftfarten. For det snakk om rundt 700 kabinansatte. Og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
2: Nei, da det jo streik. Det jo flere oppgjør I luftfarten I løpet av denne våren og sommeren. Dette vel det tredje oppgjøret, men denne gangen det de kabinansatte. Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han, litt grogg i stemmen, sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
7: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende.
3: Og
7: oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
0: Ja, om få minutter legger skattekommisjonen frem sine anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres. Det betyr at vi kan få de største skatteendringene på 10 år. Skattekommisjonen har sittet med dette i et halvt år, og nå skal de legge frem rapporten. Kollega Lisbeth Schei, det har vært en del lekkasjer allerede, men nå klokken 10 så får vi svaret.
8: Det gjør vi. Veldig mye av skattekommisjonens forslag har altså vært ute allerede. Den, altså formuesskatten, som har vært den hardeste nøtten her, der legger de seg på et intervall mellom 0,25 til 0,75% mot altså 1% formuesskatt i dag, som det skal forhandles om da videre i Stortinget. Det blir lavere inntektsskatt, men det blir også moms på tjenester, altså kinobilletter, teaterforestillinger, overnattinger og så videre. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva er det vi er mest spent på nå som mesteparten egentlig har vært ute?
1: Ja, de mest spennende detaljene har nok lekket ut allerede, så det er jo første dag man får se helheten på dette, og selvfølgelig også se reaksjonene på hvordan dette blir mot at når man ikke forholder seg stykkevis og delt, men til forslag, men også den offentlige samtalen om dette går i gang.
8: Men så skal jo dette forhandles om, altså regjeringen skal legge frem en stortingsmelding, og så skal det forhandles om i Stortinget, men det er ikke gitt at de blir enige heller om et skatteforlik.
1: Nei, og det kan jo kapitulere ganske raskt hvis man ser her at for få partier ser seg interessert i å en gang prøve å få til en enighet, men det Stoltenberg ønsker seg, det er jo at regjeringen nå skal få jobbe med det disse ekspertene, / ekspolitikerne nå legger frem, og komme med en melding til Stortinget kanskje før eller rett etter jul, og at Stortinget og Finanskomiteen, hvor jo alle partiene, også FRP som ikke er med i kommisjonen, eller Rødt som har forlatt, sitter, og at stortingspolitikerne da må prøve å bli enige om et mer helhetlig og fremtidig forutsigbart opplegg rundt påske, eller mellom påske og sommeren neste år, og at det da kan virke fra statsbudsjettet for 2028, altså denne stortingsperioden.
8: Så det tar lang tid før det eventuelt begynner å virke, som du sier, men hva er grunnen til at partiene ser seg tjent med å bli enige om den mest brennbare saken, altså nemlig skatt?
1: Det er jo erkjennelsen av at man de siste 10 årene har hatt store endringer etter skiftende flertall i Stortinget, og kanskje også oppbildnet hverandre litt til å endre mer enn de forrige, for å ikke bare reversere til noe man jo i utgangspunktet også var mot. Og at det over tid da bærer galt av sted, og at man kanskje har noe igjen for, hvis man tenker i 10-20 års sykluser da, å bli enige om noe, eller i hvert fall ramme inn hva skattesystemet skal være. Og det er også håpet for de som ønsker et forlik, at man selvfølgelig vil ha et ønske på venstresiden om å ha mest mulig inntekter til staten, og på borgerlig side vil ønske at bedrifter og privatpersoner skal beholde mest mulig av egen inntekt. At man kan se om det er noen definisjoner, noen prinsipper, noe rammeverk man kan være enig om, at debatten kan være tjent med det.
8: Da ser vi det like før det starter, er ikke i gang riktig ennå, men finansminister Jens Stoltenberg, som dere ser, går og hilser her på første rad. Og det er jo ikke sikkert at et sånt forlik heller, Lars, vil vare mer enn en stortingsperiode heller?
1: Nei, og da har du utspillet litt sin rolle, for da blir det jo som en regjeringsplattform, kan man si, og det er jo det man ønsker å unngå med dette.
8: Da er vi i gang her.
2: Kommisjonens leder, Eigil Knudsen, presenterer forslagene. Deretter vil han overrekke rapporten til finansminister Jens Stoltenberg. Da blir det anledning til noen bilder foran her på scenen. Deretter vil Jens Stoltenberg takke for rapporten, og så har vi noen spørsmål i plenum som kan gå til begge to. Vær så god, Eigil.
10: Takk for det, og velkommen til pressekonferanse om skattekommisjonens anbefalinger til både de som er her fysisk i Marmorhallen og de som følger sendingen på stream. Titlen på skattekommisjonens rapport er «Veien mot et bedre og mer forutsigbart skattesystem», og har utspring i mandatet som kommisjonen har fått. På vegne av skattekommisjonen så vil jeg takke regjeringen for tilliten til å bli oppnevnt 19. desember. Jeg har utgjort kommisjonen sammen med Lars-Erik Bartnes, Ingrid Fjellstad, Jon Gunnar Pedersen, Hans Olav Syversen, Torkel Vederhus, Joakim Medel Bjerke, Ole Andreas Elviknes, Ragnhild Camilla Schreiner, Hilde Torstad, Camilla Bakken Øvall, og så var som kjent også Astrid Høge Rambøll medlem av kommisjonen inntil sluttfasen av arbeidet. Vi har bestått av representanter som er nominert fra de politiske partiene, samtidig i tillegg til 2 økonomer og 2 jurister. Vi har hatt en referansegruppe med representanter fra LO, NHO, Revisorforeningen, Tax Justice Norway og Norwegian Alliance for Startups and Tech, NAST, som har gitt oss innspill underveis i arbeidet. Sekretariatet fra Finansdepartementet har bestått av Kristine Åse Sommerfelt, Nora Sundvall Rølling, Lea Finkelsen og vært ledet av Håkon Frede Foss. Kommisjonens mandat springer ut av et anmodningsvedtak i Stortinget fattet i fjor vinter i forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen 2024. Da vedtok et bredt flertall på Stortinget et forslag om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag om en helhetlig skattereform som bidrar til et konkurransedyktig skattenivå for norsk næringsliv. Mandatet beskriver også hvordan kommisjonen bør komme med vurderinger og forslag om balansen mellom ulike skatter, at skattesystemet skal være tilpasset langsiktige utfordringer for norsk økonomi, at det skal legge grunnlaget for et bredt og varig forlik på Stortinget, og at den skal se på skattevekslinger mellom ulike skattetyper. Det står også at det skal innebære politikk som kommisjonen vurderer at et flertall på Stortinget over tid og på tvers av blokkene kan stille seg bak. Og hva betyr det? En av tingene det betyr er jo et ønske om økt forutsigbarhet i skattepolitikken. Her har jeg brukt formuesskatten som eksempel, fordi den er et godt eksempel og mye omtalt og debattert. Her ser vi utviklingen i skattesatser i formuesskatten om lag de siste 20 årene. Sånn som dette ser det ut 20 år bakover i tid. Spørsmålet vi må stille oss jo hvordan ser det ut om 20 år? Har vi gjort det på denne måten fortsatt, opp og ned og med mange forskjellige satser? Eller finnes det en bedre måte å løse dette på? Det skal jeg prøve å besvare nå. Mye omtalt i media allerede. Noen gjengivelser feil. Nesten alle saker i media omtaler også forslagene enkeltvis. Disse forslagene en pakke. Vi har balansert ulike hensyn, blant annet med skattevekslinger. Eksempler som vi kommer inn på senere jo merverdiavgift mot inntektsskatt, og grunnlagsutvidelser i kapitalbeskatningen mot reduksjoner i formuesskatten. Og jeg begynner med formuesskatten. Den et tema i norsk politikk der skillelinjene mellom de politiske partiene tydeligst. Naturlig nok har det også vært gjenspeilet i kommisjonen. Vi har likevel klart å finne enighet på flere viktige punkter. Hensynet til stabilitet og forutsigbarhet i seg selv viktig både for næringslivets investeringsbeslutninger og husholdningenes planlegging. Det tilsier at den i større grad bør unngå for store endringer i formuesskatten ved flertallsskifter på Stortinget. En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteyterer og ulike bransjer. Og denne ulike verdsettelsen kommer jo både av formelle verdsettingsrabatter, upresise verdsettelsesmetoder kommer i tillegg. Kommisjonen mener at et realistisk kompromiss i Stortinget innebærer at formuesskatten fortsatt skal være en del av det norske skattesystemet, men at innretningen må forbedres og at nivået reduseres fra dagens nivå. Forslagene våre går ut på å sikre likere og riktigere verdsettelse. Vi foreslår å fjerne alle verdsettingsrabatter på bolig, på aksjer, på næringseiendom, på driftsmidler, på akvakulturtillatelser. Vi peker også på noen forbedringer i formuesgrunnlagene. Vi mener det bør vurderes steg i retning av mer riktig verdsetting av fritidsboliger som en del av et tverrpolitisk skatteforlik. For unoterte aksjer så har vi ingen forslag om endring i den generelle verdsettelsesmetoden, men vi mener at aksjer som notert på andre markedsplasser enn Oslo Børs bør vurderes og bli fastsatt til kursverdien tilsvarende som børsnoterte aksjer med innfasingsregler over tid for å ikke skape barrierer mot å gå på disse markedsplassene. For å skjerme eier av nedbetalte primærboliger foreslår vi at det innføres et nytt bunnfradrag som følger den enkelte bolig og ikke den enkelte person. Så ikke kommisjonen enige om hvilken sats formuesskatten bør ha, men enige om at satsen kan reduseres til et sted i intervallet mellom 0,25 og 0,75%. Dette intervallet kan fungere som yttergrenser i det videre arbeidet med forlik. Og så det viktig for meg å presisere at grunnen til at vi har dette intervallet jo fordi vi ikke enige om hva satsen skal være. Det ikke sånn at hele kommisjonen komfortabel med 0,25% formuesskatt eller 0,75%. Det flere medlemmer i kommisjonen som har strukket seg utover sitt primærstandpunkt for å kunne være med på et av de lave nivåene som ble foreslått av kommisjonen. For meg, med min partipolitiske bakgrunn, så vil jeg ønske meg en sats høyt i dette intervallet for å sikre fordelingen. Så oppsummert så det stor enighet om innretning på formuesskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen i formuesskatten. I mandatet så står det også at vi skal se hen til langsiktige utfordringer for norsk økonomi. Og det det flere ting vi kan trekke inn. En av tingene kommisjonen har diskutert jo blant annet at investeringene fra petroleumssektoren kommer til å falle. Da det behov for omstilling. Vi trenger nye bedrifter, nye næringer som skal vokse fram. Og vi mener at Norge skal være et attraktivt land å investere i og fra. Da det tre grep fra kommisjonen jeg vil trekke fram. Formuesskatt har jeg vært inne på. Utflyttningsskatten foreslår kommisjonen noen endringer i, blant annet sånn at selskaper kan tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Og opsjonsskatteregelverket foreslår kommisjonen å utvide dagens særordning, og også utrede om dagens særordning i opsjonsskatteregelverket bør gjøres generell, sånn at selskaper som ønsker å ta med de ansatte på både oppside- og nedsiderisiko kan benytte seg av den. Kommisjonens rapport er en pakke med vekslinger. Kommisjonen mener at lettelsene i formuesskatten bør og kan balanseres ut med grunnlagsutvidelser i beskatningen av aksjeinntekter. Dagens system åpner for enkelte tilpassninger for å redusere eller unngå skatt på aksjeinntekter. Og kommisjonen gir derfor flere anbefalinger som vil kunne utvide grunnlaget for beskatningen av disse inntektene. Jeg går ikke inn på hvert enkelt av disse forslagene nå, som er viktige, men tekniske og kompliserte. Felles for de er at de kan gi økte skatteinntekter og gjøre skattesystemet mer rettferdig og omfordelende. Felles for disse forslagene i stor grad er også at vi mangler provenyanslag, eller at anslagene er veldig usikre, og at vi dermed ikke har regnemodeller som gjør at vi kan vise fordelingsvirkningene av de. Men vi vet at aksjeinntekter er skjevt fordelt i befolkningen, og at det typisk er personer med store økonomiske ressurser som kan tilpasse seg skattesystemet på denne måten. Å øke grunnlaget i aksjonærbeskatningen er derfor god fordelingspolitikk. Videre om aksjonærbeskatningen. Kommisjonen ser det som viktigere å prioritere lettelser i formuesskatten framfor lettelser i utbytte- og gevinstbeskatningen. Derfor foreslår kommisjonen at skattesatsen på det vi oftest omtaler som utbytteskatten forblir uendret. Så anbefaler kommisjonens flertall to endringer i reglene om skjerming. For det første så anbefales det at skjermingsfradraget ikke skal gå tapt, men inngå fullt ut i en gevinst- og tapsberegning ved realisasjon. For det andre så anbefaler flertallet å endre beregningen av skjermingsrenter, slik at den baseres på en langsiktig statsobligasjonsrente. Så har kommisjonens medlemmer ulike syn på hvordan reglene om utflytningsskatt bør innrettes. En samlet kommisjon er likevel enige om at avdragssatsen i den såkalte utdelingsregelen kan reduseres til dagens utbytteskattesats, og at det innføres dette unntaket for personer med midlertidig botid i Norge. Kommisjonen foreslår også at det vurderes å gi fradrag for etterfølgende verdifall som realiseres 3 år etter utflytting. Flertallet i kommisjonen er enige om at den såkalte 12-årsregelen bør videreføres. Det siste store skatteforliket vi hadde i Norge i 2016 handlet om å redusere selskapsskattesatsen. Som figuren viser, så begynte den norske selskapsskatten å bli høy i internasjonal sammenheng utover 2000-tallet, når landene rundt oss over tid hadde senket selskapsskattesatsen. Etter forliket i 2016 ble skattesatsen redusert. Dette skapte forutsigbarhet om en skatt som er viktig for investeringer i norsk økonomi. Som figuren viser, så er det nå litt under gjennomsnittet for Norges del, litt under gjennomsnittet blant OECD-landene og gjennomsnittet for EU, og litt høyere enn gjennomsnittet i våre naboland. Enkelte av våre naboland har også vedtatt eller uttalt mål om ytterligere reduksjoner i selskapsskattesatsen, og vi vurderer og anbefaler derfor å holde selskapsskattesatsen uendret, men at utviklingen i nivået på selskapsskatten, særlig i de nordiske landene, følges tett. Det er bred enighet i Norge om å skjerme vanlige primærboliger i skattesystemet. Det har ikke kommisjonen ønsket å rokke ved. Vi foreslår derfor i stor grad å videreføre de ganske gunstige skattereglene for bolig som vi har i Norge i dag. På enkelte punkter mener vi likevel at det er behov for å gjøre endringer. Dette gjelder reglene for unntak fra gevinstbeskatning ved salg av egen bolig og fritidsbolig. Dagens regler om salg, fritak fra salg av egen bolig, det gir muligheter for skattemotiverte tilpasninger, blant annet ved det vi ofte kaller for boligflipping. Vi foreslår at reglene strammes inn, slik at omgåelsesmulighetene reduseres, samtidig som reelle primærboliger skjermes fra gevinstskatt. Videre så foreslår kommisjonens flertall å oppheve dagens regler om unntak fra gevinstskatt ved salg av egen fritidsbolig. Det vil sikre lik skattlegging med andre kapitalgevinster. Så var det en mediesak tidligere i uka som meldte at kommisjonen foreslo gevinstbeskatning for fritidsbolig under overskriften vil ha drastiske konsekvenser. En eiendomsmegler uttalte at om du fjerner fritaket så vil det ha drastiske konsekvenser for de som har eid lenge, og at her er det bare å løpe til megleren så fort som fanden. Sitat, det var et sitat. Men da skal jeg skynde meg og si stopp og snu. Ikke løp til megleren. Det kommisjonen foreslår er at bare gevinster på fritidsbolig som opparbeides fremover i tid skal skattlegges. Det er ingen grunn å skynde seg med å selge hytter som har steget mye verdi over lang tid, i hvert fall ikke på grunn av skattekommisjonens forslag. De siste ti årene er bilavgiftene brukt til å påvirke sammensetningen av bilparken og først for å redusere CO2-utslippene og deretter retning av biler uten utslipp. Derfor er nesten alle nye biler nå elektriske personbiler. Utslippene fra veitrafikken går nedover og er forventet å falle kraftig i årene som kommer. Avgiftssystemet for biler er tilpasset i større grad en situasjon hvor alle nye biler er elektriske. Engangsavgiften har fått en vektkomponent, og merverdiavgiften fases inn også for elbiler. Veibruksavgiften på drivstoff, som også har vært debattert i Stortinget denne våren, er derimot ikke tilpasset elektrifiseringen av veitrafikken. Den omfatter ikke elektrisitet, den belastes på pumper, selv om elbiler sto for nesten 40% av alle kilometer kjørt med biler i fjor. Den veibruksavgiften som kun er på pumpeprisen i dag, den skal prise de eksterne kostnadene ved bruk av bil, utenom CO2, den har egen avgift. Figuren her viser jo at uavhengig av hva teknologibilen din har, så er disse eksterne kostnadene ganske like uavhengig av teknologi. Og derfor så anbefaler kommisjonens flertall å utrede en kilometeravgift. Den bør omfatte alle kjøretøy uavhengig av motorteknologi og bør komme til erstatning for dagens veibruksavgift på drivstoff. Den omleggingen kan gjøres provenynøytral. Kommisjonen foreslår også, siden vi ser kostnadene variere veldig ut fra om en kjører bil i et tettsted eller der det er spredt bebyggelse, at det anbefaler at det også utredes en posisjonsbasert veibruksavgift til fremtiden, sånn at disse kostnadene i forskjeller kan tas opp i avgiftssystemet. Merverdiavgift er en skatt vi alle betaler ofte, gjerne uten å tenke på det. Den bidrar med over 400 milliarder i året i proveny til velferden. Dagens system har tre satser og mange unntak. Det er noen eksempler på utslag av dagens system i denne figuren. Kjøper du en elsykkel, så er det full moms. Kjøper du en elbil, så er momsen på vei inn, men fortsatt null under 300 000. Trenger du en rørlegger, som de fleste må ha fra tid til annen, så er det full moms. Hvis du betaler for en personlig trener, så er det unntatt moms. På fritidsaktiviteter så er det relativt tilfeldig hva momssats som blir belastet. Er det fiskekort, så er det full moms. Er det ski, så er det 12. Golf er unntatt. Og hotellrom er 12%, mens Airbnb for eksempel er unntatt. Derfor så kommer kommisjonen med moderate forslag til endringer i merverdiavgiftssystemet. Endringene summerer seg til om lag 6 milliarder kroner utenom elbilinnfasingen. Så i samlet sett opp mot de 400 milliardene jeg nevnte innledningsvis, så er det veldig moderate endringer. Vi anbefaler å gå fra 3 til 2 satser ved å heve den lave satsen på 12%. Det er persontransport og overnatting opp til 15%. Vi foreslår også en rekke grunnlagsutvidelser sammen med videre utfasing av merverdiavgiftsfritak på elbil. Jeg skal stoppe litt opp ved den ene grunnlagsutvidelsen som gjelder skadeforsikring. Her også har det vært medieoppslag om at kommisjonen kom til å foreslå dette, og det ble advart mot veldig dyre forsikringer hvis det ikke samtidig gjøres noe med finansskatten. Da er det viktig å presisere at kommisjonens forslag selvfølgelig går ut på at finansskatten på skadeforsikringsforetak skal avvikles dersom det blir merverdiavgift på forsikringstjenestene de tilbyr. Det er bra for norske forsikringsselskap. Det øker konkurransekraften deres overfor utenlandske konkurrenter, og merverdiavgift er mer nøytral skatt enn finansskatt, også fordi en får fradrag for inngående moms, og også fradrag og at erstatningsutbetalinger reduserer beregningsgrunnlaget for forsikringsselskapene. De økte inntektene fra merverdiavgiften foreslår kommisjonen å veksle på å redusere skatt på arbeidsinntekt. Aldringen av befolkningen vil øke utgiftene til pensjon, helse og omsorg samtidig som veksten i den yrkesaktive delen av befolkningen avtar. Dette er en av hovedutfordringene for norsk økonomi i tida fremover. Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar i arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger. Så på denne bakgrunnen så foreslår vi lettelser i skatten på lønns, trygde og næringsinntekter på over 20 milliarder kroner, fordelt mellom redusert trygdeavgift og økt personfradrag. Disse lettelsene kan bidra til å styrke arbeidsinsentivene gjennom lavere inntektsskatt. Samtidig så bidrar forslaget til at økte inntekter fra merverdiavgiften kan føres tilbake til befolkningen på en fordelingsmessig god måte, særlig også med bruken av personfradraget som styrker fordelingsevnene på forslaget. Så foreslår også kommisjonen at kommisjonens flertall heve aldersgrenser i pensjonsskattefradraget til 67 år, og at aldersgrensen deretter øker i takt med normert pensjonsalder i folketrygden. Det gir en bedre sammenheng enn i dag mellom pensjonssystemet og skattesystemet, ved at skattefradraget for pensjon ved at aldersgrensen flyttes, så styrker det insentivene til å stå lenger i arbeid. Kommisjonen kommenterer også på at dette forslaget kan innfases over tid, sånn at ingen av de som er pensjonister i dag og benytter seg av pensjonsskattefradraget blir rammet av forslaget. Aldersgrensen kan for eksempel økes med ett og ett år fremover. Denne figuren viser samlet hvordan forslagene om inntektsskatt og innstrømmingene i merverdiavgiften fungerer sammen. Det har blitt hevdet før kommisjonens rapport var offentlig at forslagene på moms og inntektsskatt er regressive, altså at de øker forskjellene mellom folk. Det mener jeg ikke er riktig, og denne figuren viser det. De blå og rødaktige feltene øverst i søylene, det er lettelsene i trygdeavgift og effekten av økt pensjonsfradrag. Tabellen er delt inn i 10 ulike inntektsdesiler, sånn at de som tjener minst er i desil 1, og de som har de høyeste inntektene er i desil 10. Og figuren viser jo veldig godt fram at folk kommer bedre ut med kommisjonens forslag. Når en bruker skattevekslinger som verktøy, så kan en faktisk sørge for at både ivareta fordeling og sørge for et mer effektivt og rettferdig skattesystem. Og forenklinger i merverdiavgiften har jo også administrative konsekvenser som er positive for de skattepliktige som ikke er tatt med her, ved at det blir færre satser å forholde seg til. Disse samlede grepene innebærer jo noen upopulære grep, men alle kan altså komme bedre ut i sum, og det har vært skattekommisjonens mål med vårt forslag for å sikre at forslagene kan stå seg over tid med et flertall på Stortinget. Et nytt skatteforlik er krevende, men mulig. En samlet kommisjon står bak endringer i merverdiavgiften, som vil gjøre den enklere og bedre. Vi enige om store lettelser i inntektsskatten. Kommisjonen enige om forbedringer i reglene om gevinstskatt på bolig, om å holde satsene på utbytteskatt og selskapsskatt som i dag. Vi enige om å styrke opsjonsskatteordningen, og vi enige om grunnlagsutvidelser i aksjonærbeskatningen, og enige om hovedinnretning på formuesskatten. Kommisjonens mål har vært å legge grunnlaget for et bredt skatteforlik som gjør skattesystemet bedre og mer forutsigbart. Takk for oppmerksomheten. Nå skal finansministeren få overrakt kommisjonsrapporten.

0: microfono.
1: Ja, god morgen alle sammen. Først, tusen takk til deg, Egil, for presentasjonen, og ikke minst tusen takk til deg og hele kommisjonen for et solid arbeid vi nå har fått overlevert og fått presentert. Dere fikk svært kort tid på dere, men har likevel greid å levere en omfattende rapport med viktige vurderinger og mange forslag. Kommisjonen har også greid å komme fram til

0: knapt et eneste parti som ønsket å delta i kommisjonen. Men heldigvis så endret stemningen seg etter valget i september. Etter litt fram og tilbake så ble det enighet om mandat og sammensetning, og kommisjonen ble nedsatt den 19. desember i fjor. Og i dag har jeg allerede, altså etter veldig kort tid, mottatt en innholdsrik rapport. Skatt er blant de viktigste skillelinjene i politikken. Og en av de grunnleggende, ja definerende forskjellene mellom høyre- og venstresiden i politikken. Skattepolitikken handler om hvordan vi skal finansiere velferden, og den handler om fordeling. På knapt noe annet område ser vi mer politisk konfrontasjon enn vi gjør om skatt. Paradokset er at skattepolitikken også har vært en av de viktigste arenaene for politisk kompromiss. Så skatt er både et område for konfrontasjon, men også for kompromiss. I 1992 fikk vi en gjennomgripende reform av skattesystemet med bredere grunnlag, lavere satser og fjerning av mange fritak og unntak. I 2001 fikk vi et forlik som innførte moms på tjenester. I skattereformen i 2006 innførte vi utbytteskatt og fritaksmetoden for aksjeinntekter. Og skatteforliket 2016 har gitt oss betydelig lavere selskapsskattesats. Alle disse forlikene står seg fortsatt i dag, og de har hver på sin måte vært viktige for norsk økonomi. Vi har bidratt til økt verdiskapning og ivaretar et godt og omfordelende skattesystem. Nå ser vi muligheten til igjen å finne sammen. Skattekommisjonens rapport er et viktig skritt på veien mot et mulig forlik til beste for folk og for bedriftene. Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Vi har hele tiden visst at det ikke blir lett. Men vi mener det er riktig å gjøre et forsøk. Ikke fordi vi mener at det er mulig å bli enige om alt. Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Vi ønsker mer verdiskapning og flere i arbeid. Samtidig er det viktig at skattesystemet bidrar til å utjevne forskjeller. Nå har vi mottatt skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden, og deretter kommer tilbake til Stortinget med våre vurderinger og synspunkter. Så igjen, tusen takk til skattekommisjonen for dens viktige arbeid.
1: Da åpner vi for spørsmål i plenum. Det står en mikrofon bak der. NTB Are Førli er først, og VG Alf Bjarne Johansen kan gjøre seg klar. Johansen.
2: Ja, da lurer jeg på om dere kan bekrefte at samlet konsekvens av forslagene er at statens skatteinntekter går ned totalt. Og i så fall, hvordan kan det kompenseres? Mer oljeinntekter, eller tenker man at det skal kuttes i statens utgifter, og i så fall hvor?
3: Det spørsmålet regner jeg med var til meg, og den samlede konsekvensen for statens proveny da, er jo litt usikker, gitt at det ikke er enighet om formuesskattesats. Det er det ene. Og det andre er jo at disse grunnlagsutvidelsene som jeg hadde oppe på skjermen, de i aksjonærbeskatningen, at den ikke har provenyberegning for alle de. En har rett og

0: slett ikke utreder de nok til at de vet konsekvensen på provenyet. Så hvis du ser på tabellene i kommisjonen med det vi vet i dag, så er det noe lettelser med den høyeste formuesskattesatsen som kommisjonen står bak, og store lettelser med den laveste formuesskattesatsen som kommisjonen står bak. Så der ligger spennende med den informasjonen vi har i dag, men det kan endres når forslagene blir utredet.
1: Et spørsmål til, også til Knudsen. Dere foreslår i hvert fall en reduksjon i formuesskatten, og så er det jo vanlig i mange andre land som ikke har formuesskatt, at de i stedet har en form for skatt eller avgift på arv. Og det var jo også et forslag fra Thorvik-utvalget i sin tid. Så er det noe dere vurderte, og i så fall hvorfor ble det gått, hvorfor gikk dere det bort fra det?
0: Jeg har ikke lyst til å referere fra diskusjoner kommisjonen har hatt, men kommisjonen har hatt en veldig bred diskusjon om hvordan kapital- og eierbeskatningen skal se ut. Og så kan jeg gjerne argumentere for hvorfor jeg personlig og partiet jeg har representert på Stortinget tidligere mener at formuesskatt er bedre enn en arveavgift. Men jeg kan ikke referere fra diskusjonene i kommisjonen. Kommisjonen har strukket seg langt ut fra hvert enkelt medlems primærstandpunkter for å komme med denne innretningen på formuesskatten som vi har landet på. Og det er forslaget. Kommisjonen foreslår ikke å innføre en arveavgift.
1: Ok, takk.
2: Da var det VG og TV 2, Johan Falnes etterpå.
3: Ja, god morgen. Jeg vil også prøve å bore litt på kommisjonens indre liv. Og jeg vil gjerne høre med deg, Knudsen, om når du forsto at det var umulig å komme fram til et totalt kompromiss om formuesskatt, og hva det var som utløste ideen om å gi finansministeren en bue eller et spenn i hvor mye man kunne kutte i formuesskatten.
0: Ja, igjen så vil jeg ikke si noe om de interne diskusjonene i skattekommisjonen. De er vi enige om at skal være lukket til evig tid. Men det har jo vært klart for alle ganske lenge at formuesskatten er det tema det vanskeligst å komme til enighet om. Rett og slett fordi at det der primærstandpunktene spriker mest. Noen ønsker å øke formuesskatten, noen ønsker å fjerne den helt, andre ønsker å øke enkelte verdsettingsrabatter, og noen ønsker å beholde den som omlag som i dag. Så spennet er veldig stort, så det ble klart for meg i hvert fall ganske tidlig at det kommer til å bli en hovedutfordring i kommisjonsarbeidet å klare å enes om noe på formuesskatten. Og så vil jeg si at selv om vi ikke har blitt enige om satsen på formuesskatten, så er vi enige med mer på innretning enn hva jeg hadde forventet. Så jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å levere et forslag til regjeringen på innretningen av formuesskatten.
3: Ja, så er det et spørsmål til finansminister Stoltenberg. Da du i februar i fjor, som du sa, la fram ideen om å sette inn en skattekommisjon for å bli enig, var det noe ala det som utvalget nå har kommet fram til som du forventet eller håpet å få ut av det? Og er dette et bra grunnlag for et skattepolitisk kompromiss i Stortinget? Det siste er et ja-nei-spørsmål.
4: Det er et bidrag til et forlik. Det er et skritt på veien, men det er jo veldig mye som gjenstår før vi har et vedtak i Stortinget, før vi er enige i Stortinget om viktige skatteomlegginger. Det som nå skal skje er at det skal på høring. Det skal være diskusjoner i alle partiene. De har sine ulike primærstandpunkter. Og så skal vi konkludere i regjering med hva som er våre forslag og våre anbefalinger, og så vil vi legge det fram for Stortinget, og så skal det være en prosess i Stortinget. Så det skal skje ganske mye fra i dag og fram til et eventuelt vedtak. Og det som er paradokset, det er at behovet for et forlik har økt fordi det er så mange partier og så oppsplittet politisk landskap. Men det har jo blitt vanskeligere å få til det forliket sammenlignet med tidligere, hvor det var færre partier som måtte bli enige. Så det enkleste hadde vært å gi opp og ikke gjøre et forsøk. Men vi er ikke politikken alltid for å velge de enkleste løsningene. Vi er der for å gjøre det vi mener er riktig, og jeg mener det er riktig å gjøre et forsøk. Og jeg er også i og for seg glad for at kommisjonen har gjort et virkelig ærlig forsøk på å finne sammen, håndtert uenighet og pekt på kompromisser. Og så skjønner jeg at det kommisjonen er opptatt av, at det er en helhet, slik at man må se helheten i sammenheng, og at de ulike elementene henger sammen, både for å sikre bidrag til verdiskapning, men også for å sikre fordeling. Om det var dette jeg forventet meg, vel, jeg hadde ikke noe veldig presis idé om de konkrete forslagene, men jeg forventet meg jo og håpet jo på at man skulle få en kommisjon som kunne komme med forslag som pekte i retning av et forlik, og det har vi fått, selv om jeg ikke tar stilling til og mener om alle enkeltforslagene.
2: Da er det TV 2, et fulgt av Dagbladet, Anders Holt Johansen.
1: Johan Fallnes, TV 2. Stoltenberg, var det et feiltrinn av Støre-regjeringen å øke formuesskatten?
4: Det har vært riktig å gjøre endringer. Samtidig så har jo da Støre-regjeringen også gjort det helt klart at den er åpen for å gjøre ytterligere endringer for å bidra til bred enighet om skattepolitikken. Fordi at det, som den første figuren som ble vist her, så er jo en av utfordringene, enten man er for høy eller lav formuesskatt, eller den ene eller andre satsen, den ene eller andre rabatten, så er det et problem i seg selv at det svinger så mye. Så når du ser 20 år tilbake på det som har gått opp og ned, og jeg har stemt for en god del av de endringene der selv, og hvis du da ser 20 år fram, og du skal få tilsvarende svingninger, så er det i seg selv et problem. Fordi usikkerhet og uforutsigbarhet svekker viljen til å investere og skaper usikkerhet for familiene. Så forutsigbarhet har en egenverdi, har en økonomisk verdi, og det er grunnen til at Støre-regjeringen tok initiativet til et skatteforlik. Igjen, det er usikkert om vi er mulig å få det til, men altså et forsøk verdt, og i hvert fall har vi fått viktige analyser og bidrag på bord i dag.
1: Så til Knudsen, hvordan slår summen av de endringene dere foreslår ut for folk som ikke er i arbeid? Altså pensjonister, uføretrygda, arbeidsledige og så videre.
0: Ja, og der, det er jo grunnen til at forslagene for eksempel på merverdiavgift er moderate. For de som ikke er i arbeid, men som ønsker å komme seg i arbeid, så har jo regjeringen i gang satt et forsøk med arbeidsfradrag som kommisjonen støtter at videreføres. Og så skriver vi jo også i kommisjonsrapporten at utfordringen med de som har de aller laveste inntektene i det norske skattesystemet i dag, de betaler ikke skatt fordi en har fradrag på inntektene. Og det gjør jo at vi ikke kan gi de skattelette, for det er null allerede. Og derfor skriver jo kommisjonen også at økte inntekter fra merverdiavgift for eksempel kan brukes til omfordelende tiltak på utgiftssiden. Men det er på en måte utenfor mandatet vårt, så det har vi ikke gått videre inn på, men det har vi skrevet om blant annet i kapittelet om merverdiavgift. Og så er det til pensjonister, så er det jo dette skattefradraget som kommer foreslår å øke aldersgrenser. For det første så foreslår vi å øke den gradvis, sånn at det ikke treffer noen som er pensjonister i dag, men det er fremtidige pensjonister. Og så er jeg helt åpen og ærlig på at det forslaget er en utfordring for de som ikke kan jobbe lenger. Men kommisjonen mener veldig sterkt at den ikke kan bruke generelle og brede tiltak for å ivareta enkeltgrupper. Det må ivaretas på andre måter i pensjonssystemet eller på utgiftssiden. Dette brede tiltaket som er pensjonsskattefradraget, det blir benyttet av alle, også de som jobber samtidig som de mottar pensjonsinntekt. Og derfor så foreslår vi å fjerne det brede vedtaket, men peker absolutt på utfordringen på de som ikke kan jobbe lenger, og at det må løses på en annen måte.
2: Da er det Dagbladet, et fullt av Finansavisen.
5: Hei. Første spørsmål går til komiteleder Knudsen. Jeg vet du er opptatt av helheten i det dere har lagt frem her i dag. Nå skal vi gjennom en slags plukk- og mix-runde på Stortinget, der det i beste fall er usikkert hva som kommer ut på andre siden. Hva er du redd for at skal skje med helheten i det du har lagt frem her i dag?
0: Nei, jeg går ikke rundt og er redd for hva som skjer med forslagene. Men jeg håper jo at flere politikere, og det vet jeg at det finnes mange av på Stortinget, som ser behovet for et forlik, som ser behovet for å skape større grad av stabilitet og forutsigbarhet. Og så blir det spennende politisk behandling fremover. Og det er som finansministeren var inne på, dette kommer til å bli krevende. Og ikke enkelt, men at det er forsøket verdt, det tror jeg en samlet skattekommisjon er enig om.
5: Og til Stoltenberg, Poll & Pols kom med en sak i dag om at på gjennomsnitt av målingene i juni så er Rødt og FRP, altså flankepartiene, større til sammen enn AP og Høyre. Så det er flankenes tid i norsk politikk. Er det i det hele tatt mulig å tenke seg den type kompromisser som du har sett for deg i det politiske klimaet vi har i dag?
4: Ja, det er mulig, men som jeg har undersøkt flere ganger, det er vanskelig, og det er altså det paradokset at mer oppslittet politisk landskap øker behovet, for det kan lett innebære enda flere skift og endringer over tid, men samtidig gjør det vanskeligere. Men jeg kan liksom ikke helt skjønne at man basert på, eller jeg mener det er uklokt om man basert på meningsmålinger tre år før et stortingsvalg, skal på en måte slutte å jobbe med systemendringer, og så får vi jobbe med dem, komme med våre vurderinger og forslag, og så skal vi diskutere dem med alle partiene.
5: Takk.
2: Arne-Selina Rysdal fra Finansavisen, et fullt av State Nyheter fra NRF.
6: Til Knudsen, dere gjør noen endringer på exit-skatt her, men freder den klart mest omstridte delen, nemlig 12-årsregelen. Kan du utdype hvorfor dere gjør det, og svare på om du ser utfordringer med å bryte realisasjonsprinsippet?
0: Ja, dette er jo et flertall da, i kommisjonen som står bak 12-årsregelen, og ikke en samlet kommisjon. Og det enkle svaret på det er jo at 12-årsregelen bidrar til sikkerhet og trygghet for at inntekter som er opptjent i Norge faktisk kommer til beskatning, og at det ikke kan utsettes til evig tid. Det er jo tanken bak 12-årsregelen, og som er grunnen til at flertallet i kommisjonen ønsker å videreføre den. Og så foreslår vi jo andre lettelser i utflyttingsskatteregelverket. Dette blir vel den, hvis det blir gjennomført, da, den andre endringen, i alle fall i utdelingsregelen fra 70 og ned til utbytteskattesatsen. Det har vært en etterspurt endring blant mange. Og så tror jeg nesten det har vært bredest oppslutning om i kommisjonen er jo å innføre sånn midlertidig botidsunntak, sånn at norske bedrifter og virksomheter kan tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft, og at utflyttingsskatteregelverket ikke skal være til hinder for det. Så det er jo viktige endringer i utflyttingsskatteregelverket som kommisjonen foreslår.
6: Men ser du utfordringer ved å bryte realisasjonsprinsippet? Det vil jeg gjerne ha kommentar fra finansministeren også på.
0: Ja, det er jo alltid avhengig i skattesystemet, men på utflyttingsskatteregelverket så mener altså flertallet at det å sikre seg at midlene faktisk kommer til beskatning på et eller annet tidspunkt, jeg mener jo egentlig at 12 år er en ganske lempelig regel, og for å sikre at inntekter som er tjent opp i Norge skal komme til beskatning i Norge gjennom denne skatten, har vært viktig for flertallet i skattekommisjonen.
4: Jeg kan bare føye til først at jeg er enig med det kommisjonens leder sier generelt. Jeg kan ikke gå inn på de konkrete forslagene de foreslår til justeringer, men hensikten med utflyttingsskatten er jo å sikre at verdier som er opparbeidet i Norge blir skattlagt i Norge. Og det gamle systemet vi hadde gjorde det alt for enkelt å unngå det. Og hvis man til evig tid kan utsette denne skatten, så har regjeringen i sine dokumenter også vist at det er andre måter å få tatt ut verdier av de selskapene på, og dermed blir det egentlig reelt sett ingen beskatning. Så at vi skal ha en utflyttingsskatt, at det bør være en tidsbegrensning, og regjeringen har forsvart og står for den 12-årsregelen, det mener jeg er et riktig og viktig prinsipp, og så skal vi se på de justeringene og endringsforslagene som kommisjonen har foreslått.
2: State Nyheter, og deretter Jone Frafjord med Nerva.
7: Ja, det går til Knudsen. Dere peker på at det har vært veldig gunstig beskatning av eiendom og bolig, som kanskje vrir investeringene der over til fordel på bekostning av andre investeringer, sånn som i nye virksomheter. Men mener du at det er et reelt alternativt at man enten kjøper seg en bolig eller investerer pengene i oppstartsbedrifter?
0: Det er jo et reelt alternativ til hvor mye enkeltmennesker skal investere i bolig kontra andre investeringsobjekter. Det er jo valg befolkningen står overfor, både indirekte og direkte, gjennom livet. Og så er jeg jo veldig trygg på at det kommisjonen foreslår er jo å i stor grad videreføre gunstige skatteregler for bolig i Norge, særlig for primærbolig. Det gjør ikke kommisjonen endringer i, for det mener kommisjonen ikke vil stå seg over tid i Stortinget, fordi det er en så viktig investeringsobjekt for det store flertallet av befolkningen.
7: Men dere har nå foreslått et bunnfradrag på 7 millioner kroner. 7 millioner kroner, det er det gjennomsnittet bruktbolig selges for i Oslo. I andre mange steder av landet så har du ikke nærheten å oppnå 7 millioner kroner. Er ikke dette bare en reelt sett en beskatning på folk som bor i Oslo, Bærum og tettbebygde steder?
0: Det er jo sånn med dagens formuesskattesystem, så er bunnfradraget på i underkant av 2 millioner. Også på boliger under 14 millioner så er det verdsettingsrabatt på 75%. Så i dag må en jo over 8 millioner omlag for at nedbetalte boliger da, skal bli formuesskattepliktige. Med det kommisjonen foreslått, vi har ikke blitt enige om sats, så det er jo vanskelig å si akkurat hvor det lander i et eventuelt forlig. Men for å ta et eksempel da, med det 7 millioners bunnfradraget, så vil en jo i tillegg ha det generelle bunnfradraget som vi foreslår økte 2 millioner. Det er 9 millioner til sammen. Så boliger over det vil få formuesskatt med liksom det høyeste alternativet i kommisjonsforslaget. Da, så vil det være andre innslagspunkter på andre satser og andre bunnfradrag. Så ingen store endringer fra dagens system, mener kommisjonen, men en annen innretning med at en målrette på en måte fordelen på primærboliger gjennom et bunnfradrag og ikke gjennom disse verdsettingsrabattene som en har hatt frem til nå.
2: Tare Minerva og Petter Udland fra Montel kan gjøre seg klar.
8: Til Knudsen, du er opptatt av grunnlagsutvidelser. Offentlig pensjon har jo vært fritatt for formuesskatt. Jeg antar at det fortsatt vil være slik, og spørsmålet er hvorfor det?
0: Ja, der er det et ganske betydelig mindretall i kommisjonen som ønsker å ta inn pensjonsrettigheter i formuesskatteberegningen. Jeg er ikke en del av det mindretallet, en del av flertallet som ønsker å bevare systemet som i dag. Jeg mener Torvik-utvalget vurderte dette ganske nøye og veide for og imot og har en prinsipiell holdning, men også at det er både tekniske og praktiske utfordringer ved det, også med tanke på verdsetting, med tanke på likviditet og så videre. Så jeg mener vurderingene som Torvik-utvalget gjorde i sin helhet står seg, men her er det uenighet i kommisjonen.
8: Til Stoltenberg, spiller det noen rolle for forhandlingen i Stortinget om et parti har vært med på kommisjonens arbeid eller ei?
4: Vi kommer til å søke å snakke med alle partier, uavhengig om de har deltatt i kommisjonen eller ikke. Men det er klart det er bra at vi har en kommisjon med representanter som er oppnevnt av partiene, som har kommet med innspill og vurderinger. Og de er oppnevnt av partiene, men det er jo ikke slik at det er partiene som har sittet i kommisjonen og forhandlet. Så det skal være, det har vært en kommisjon som har gjort sine egne vurderinger, og så skal det være egen prosess i Stortinget, og da vil vi selvfølgelig invitere alle partiene, også de som ikke har deltatt i kommisjonens arbeid.
8: Hva tenker du om at hele det formuesskatteintervallet som blir presentert ligger lavere enn dagens nivå?
4: Vel, i dag har jeg tenkt å i og for seg si veldig lite om innholdet i forslagene, for jeg tror hvis jeg begynner å spekulere og kommentere for mye i substansen i forslagene, så vil det bare vanskeligere den prosessen vi nå skal inn i. Vi skal ha en prosess i Arbeiderpartiet, i regjeringen, som man skal ha i de andre partiene, og så skal vi ha en prosess igjen i Stortinget. Men det eneste jeg vil si er at jeg tror det er viktig å på en måte greie å skjønne forskjellen mellom de nominelle og de effektive satsene. Ikke sant? Det er jo slik at når du har disse rabattene, for eksempel, altså 1% er en vanlig sats for formuesskatten for svært mange som har formuesbeskatning, da er jo ikke den effektive, reelle, virkelige satsen 1%, den er 0,8%, fordi du har 20% rabatt på aksjebeholdning. Og det er jo det du da i tilfellet skal sammenligne med 0,75 for eksempel. Så jeg opplever at det er lett å blande de formelle satsene med de reelle satsene, og det er de reelle satsene som selvfølgelig er avgjørende. Og det andre er at, uten at jeg går inn på enkelthetene, så er det at jeg så nøye på det som er lagt fram her, at det er både ting når det gjelder selve formuesbeskatningen, men det er 6 konkrete forslag til å tette hull, øke aksjonærbeskatningen på andre områder. Og selv om jeg ikke tar stilling til noen av de forslagene, så er det jo, forstår jeg at det er helheten som til slutt avgjør. Og både fordeling, men også noe proveny som da eventuelt blir brukt på formuesskattesatslettelser i de nominelle satsene, kan jo da kompenseres ved økt proveny og fordelingseffekter av det som gjøres på aksjonærbeskatningen. Så det gleder jeg meg til å sette meg inn i og se om det regnestykket går opp både provenymessig og fordelingsmessig.
2: Tar du noen til etterfølgt av alltinget?
9: Jeg lurer på hvorfor dere bruker så lang tid på innføringen av grunnrenteskatt på vindkraft når det 3 år siden det ble vedtatt i Stortinget uten at det er avklart. Det var til finansministeren, hvis det var.
4: Vel, jeg er i dag for å ta imot en kommisjonsrapport, og den rapporten har ikke omtalt grunnrentebeskatning.
0: Bare prinsipielt og overordnet.
4: Så det får vi komme tilbake til, framdriften når det gjelder grunnrentebeskatning.
9: Men hvorfor tar det så lang tid, sånn overordnet?
4: Bare skal vi komme tilbake til når vi, og hva vi gjør med det.
2: Hans Andreas Starheim, Alltinget, etterfulgt av NRK Lars Nehru Sand.
10: Ja, først til Knudsen. Du sa at det er knyttet mye usikkerhet til provenyeffekten av å endre grunnlaget for formuesskatt. Hvis man legger seg på den øverste enden av den skalaen i formuesskattesats, er det helt klart gitt at det forslaget her medfører en redusert formuesskatt, hvis vi får stor effekt av den økte grunnlaget?
0: Altså hvis en legger seg på den høyeste satsen i formuesskatten i det intervallet vi har lagt fram, så går provenyet ned med noe sånt som 6 milliarder. Det er jo umulig å si hvor store de grunnlagsutvidelsene blir, men det er vel lite som tyder på at de kommer helt opp i 6 milliarder. Og så er det jo viktig å ha med seg når vi diskuterer fordelingseffekten av ulike skatteforslag også, at det handler ikke alltid om antall kroner som blir trukket inn. Det handler også om effekten det har på skattesystemet, at den fjerner rom for tilpasninger. Det er folk med høye inntekter som har muligheten til å gjøre disse tilpasningene. Så å fjerne disse skattetilpasningsmulighetene, som er fullt lovlig i dag, så gjør en skattesystemet mer rettferdig enn det kronebeløpet de tar inn viser fram. Enkelte forslag vil jo også føre at det økte skatteinntekter andre steder i skattesystemet, og vil fungere som mer stoppregler, sant? Og vil føre til at det betales inn mer utbytteskatt. Så det er derfor jeg også var veldig tydelig på i min innledning at en del av disse forslagene, det er vanskelig både å måle proveny, og det er vanskelig også å måle konkret fordelingseffekten av forslagene, som vi kan gjøre med formuesskatt og inntektsskatt og merverdiavgift og så videre.
10: Og så til Stoltenberg, det er jo mulig å se for seg her at man faktisk får til et forlik som strekker seg et ganske langt stykke, men der du har med ett eller kanskje to av de partiene som regjeringen trenger for å få flertall om statsbudsjettet, men ikke alle fire. Dersom man havner i den situasjonen, hvilke forventninger har du til at de partiene som velger å ikke inngå et forlik likevel skal være lojale mot det forlikspartnerne blir enige om?
4: Jeg tror vi nå skal ta en ting om gangen. Det du peker på er selvfølgelig en utfordring. Det er at vi altså ønsker å prøve å få til et forlik over midten i norsk politikk. Samtidig skal vi gjøre opp budsjetter, og den utfordringen er vi veldig glad over. Og det er også grunnen til at vi selvfølgelig kommer til å invitere alle våre budsjettpartnere til å delta i samtaler om et forlik.
10: Ok, takk.
2: Sist på min liste så står NRK Lars Nehru Sand.
11: Hei, spørsmål til Knudsen først. Den posisjonsbaserte kilometeravgiften du så vidt omtalte, du sa det er jo mer teknologinøytral løsning enn dagens veibruksavgift. Kan den også erstatte bompenger som del av dette? Og til Stoltenberg, nå legger jo kommisjonen frem en vifte, som de kaller det, i spørsmålet om formuebeskatning. Kan du se for deg også et forlik, hvor man ikke nødvendigvis er forlikt om konkrete satser, men rammer det inn, som da vil gi noe mer forutsigbarhet enn at man ikke forplikter seg til noe som helst, men samtidig gi et slingringsmonn eller usikkerhet med tanke på skiftende politiske flertall?
0: Jeg kan svare på bilavgiftene først. Ja, altså en posisjonsbasert veibruksavgift kan jo utvikles til å ta opp i seg effekten bompenger har i dag. Kommisjonen mener jo som prinsipielt sett at bompenger er en lite effektiv måte å finansiere ny veibygging på, men en effektiv måte å regulere trafikk på, særlig i byområdene når det blir gjort på riktig måte. Og at i fremtiden så kan en sånn løsning være mye bedre enn dagens system, og også mer rettferdig og mindre vilkårlig, og også differensiere bedre på hva kostnader en påfører samfunnet.
4: Jeg veldig opptatt av i dag å ikke kommentere på enkelte forslag og spekulere i hva som kan være grunnlaget for et forlik, fordi jeg tror altså det vil gjøre det arbeidet vanskeligere. Men det jeg på helt generelt grunnlag kan si, det er jo at vi tidligere forlik, og også da vi lanserte kommisjonen i vinter, understreket at man bør ikke nødvendigvis bli enige om alt. Det vil fortsatt være uenighet om skatt, skattenivå, skattesatser. Det sa jeg også innledningen min. Så på et generelt grunnlag så gjelder selvsagt det, men jeg kommer ikke til å spekulere om det kan være grunnlag for måte å skape et forlik for denne gangen.
2: Med det avslutter vi denne pressekonferansen. Takk for dere som har møtt opp, og takk for dere som har sett på. Takk til dere som har sett på. Så går vi over til en til en. Knudsen starter med Aftenposten, og statsråden...
12: Ja, da er forslagene lagt frem av Egil Knudsen, kommisjonens leder. Stoltenberg har fått rapporten i hånda. Han sa jo at han ikke vil kommentere forslagene, altså innholdet i forslagene. Det blir jo en prosess fremover, hvor politikerne på Stortinget må bli enige, altså samle seg om disse nye reglene og forslagene. At kommisjonen har greid å komme frem til stor grad av enighet. Det sier Stoltenberg at bare det i seg selv er en prestasjon. Vi skal tilbake til Marmorhallen straks, hvor vi skal få snakke med Stoltenberg på tomannshånd. Mens vi venter så kan vi jo nevne noen av forslagene som kommisjonen la fram. De har ikke hatt lang tid på seg, cirka et halvt år har kommisjonen med Egil Knudsen sittet. Leder Egil Knudsen sittet med dette. Pensionister skal, vi kan starte med lavere formuesskatt. Den mye omtalte formuesskatten kuttes med inntil 20 milliarder kroner. I dag betaler alle med formue på over 1,9 millioner kroner 1% i formuesskatt. Formuer på over 21,5 millioner beskattes med formuesskatt på 1,1%. Og så er det slik at skattekommisjonen vil at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Det tredje forslaget er at pensjonister får høyere skatt. Ja, og cirka over 50 000 pensjonister må belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis skattekommisjonens forslag blir reell. Nå får jeg beskjed om at kollega Lisbeth Schei er klar, og da går vi tilbake til Marmorhallen.
13: Pressekonferansen den er akkurat ferdig, og det er lagt fram veldig mange forslag her som har en lang vei til enighet i Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg, det var jo du som satte ned denne kommisjonen i desember, og du ivret for det. Hva tenker du om de forslagene som er lagt fram her nå? Tror du det kan komme til å bli en enighet?
4: Vi har fått forslag som er et skritt på veien mot et forlik, men det er mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det er ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her er det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
13: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Er det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget? Og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
4: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor er det verdt å gjøre et forsøk.
13: Men samtidig, det er et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva er det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
4: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
13: Men er det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
4: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
13: Det ligger vel i korten at den må ned.
4: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig. Men at vi setter oss ned, ser på endringer, det er i Arbeiderpartiets tradisjon. Vi har vært med på alle skattereformer, alle skatteforlik i flere tiår, og selv om vi mener det er mye bra i norske skattesystemet, så kan det forbedres, og det må hele tiden vedlikeholdes.
13: Men de største forskjellene ligger på formuesskatten. Hvorfor skal man ha et forlik om den mest brennbare politiske saken?
4: Fordi når vi ser de siste 20 årene, så ser vi at det som har skjedd på formuesskatten er veldig mange endringer, veldig mye uforutsigbarhet opp og ned. Det er også veldig mange hull og tilpassningsmuligheter i formuesskatten, og det vet vi at de alltid de rikeste benytter seg mest av. Så det å få til et mer helhetlig og stabilt skattesystem, det kan bidra til både mer forutsigbarhet, mer rettferdighet og bedre vilkår for bedriften.
13: Torvik, utvalget som også foreslo lavere formuesskatt, den rapporten blir liggende i skuffen. Blir denne også kanskje liggende i skuffen?
4: Den blir ikke liggende i skuffen i den forstand at ikke vi kommer til å komme med forslag og våre vurderinger til Stortinget, men det er ikke nødvendigvis akkurat de forslagene som kom i dag, de må vi studere nøye. Nå skal det være høring, det skal være debatt, og så skal vi lytte til det, og så skal vi endelig presentere hva vi mener.
13: Takk skal du ha, Jens Stoltenberg. Vi har jo også med oss Lars Nehru Sand igjen. Og det kan jo godt hende at dette her blir, for det første tar det lang tid å bli enige om dette her, og så kan det jo godt hende at det ikke vil vare så lenge også. Hvor lang tid bør et sånt forlik vare for at det skal ha noen effekt?
11: Ja, det bør jo vare mer enn 2-3 stortingsperioder, og så vil det klart, det er jo i forbindelse med de årlige budsjettforhandlingene hele tiden rom for å gjøre noen små justeringer, men det kommisjonen kommer med her av forslag til mer konseptuelle endringer, det bør stå seg over flere perioder, skal det ha noe for seg.
13: Hva slags grep synes du nå når du ser helheten her var enten mest overraskende eller vil ha en betydning?
11: Jeg synes kommisjonen, når man ser helheten, så er det jo tydeligere hvordan de har tenkt hva som veier opp hverandre, kan du si. Det at du, ja, senker formuesskatten, men du gjør noe med hvordan aksje beregnes, hvordan bolig beregnes, som gjør at det er ikke carte blanche på en borgerlig tilnærming, kan man si, til dette. Og man viser også frem noen dilemmaer. Ja, man ønsker at det skal lønne seg å jobbe. Alle skal få senking av inntektsskatten, men man drar opp noen grensedragninger med for eksempel hva har det å si for pensjonister, hva har det å si det ønske om at folk skal stå lenger i jobb, da kan man gjøre noe med skattesystemet for å stimulere til det, men man sier jo veldig klart også at man ikke ønsker det for dagens pensjonister på den ene siden, og så sier man jo at det man gjør på inntektsskatten, det bidrar også til endringer i momssystemet som også treffer bredt uavhengig av
14: din økonomiske situasjon.
13: Ja, og her er det mye, altså momsen som går opp fra 12-15%, både på kinobilletter, på overnatting, på alt. Det vil jo ramme folk flest.
14: Ja, det vil det, og det vil jo ramme uavhengig av om du har mye penger eller lite, om du tjener mye eller om du jobber eller ikke, så vil jo bussen eller kinoen koste det koster, og det vil jo ramme uavhengig av inntekt, og sånn sett kunne man fra med et venstre side ståsett si at det rammer skjevt og usosialt.
13: Men vil det veies opp av den reduksjonen i inntektsskatten som vi da ser, altså 23 milliarder kroner cirka?
14: Ja, det kommer jo an på inntekten din, og det er derfor man må se det i sammenheng. Jeg tror nok at overordnet så er det fortsatt gyldig at hvis man gjennomfører det kommisjonen vil uten noen endringer, så vil nok det smerte mest for venstresiden, og det er nok også derfor vi blant annet ser at det er Rødts medlem i kommisjonen som har forlatt arbeidet før det ble lagt frem.
13: Samtidig så er du usikre på også hvor mye penger som mangler for å dekke opp den skatten som da skal fjernes.
14: Ja, men det er størrelse sånn 10-20 milliarder kroner, og det er mye i et statsbudsjett hvis man ikke gjør andre endringer. Nå vet man jo ikke helt hva en finanskomitee vil gå fra dette, og man har heller ikke ferdig beregnet helt hva disse endringene i aksjeverdsettingen og også hvor man lander da på dette slingringsmonnet i skatte, altså formuesskatten og satsen.
13: Ellers når det gjelder denne exit-skatten, så blir det også endringer der, lettelser, ikke sant?
14: Jo, og det gjør det jo på en måte mindre gunstig å gjøre det grepet med å flytte ut av landet, men samtidig beholder man den 12-årsregelen som kanskje er ment å være det mest disiplinerende ved hele skattesystemet, nemlig at de verdiene man har tjent i Norge, de skal beskattes i Norge, og at det har effekt over ganske mange år, så det er ikke bare å flytte og sånn sett bare spare skatt.
13: Stalltips til slutt. Blir det enighet om dette om langt og lenge?
14: Det synes jeg fortsatt er usikkert å si. Når man ser på de pressemeldingene som er kommet under fremleggelsen her, så er jo den første reaksjonen fra alle partier at man får ikke til et forlik uten å gå med på en mye mer borgerlig politikk enn det regjeringen legger til grunn, og ikke minst samarbeidspartiene. Da er jo spørsmålet om man vil gå med på det fra et rødgrønt ståsted, fordi man setter verdien av forutsigbarhet bare etter høyere enn det man primært mener selv, og det er jeg ikke sikker på at alle partiene på venstresiden gjør.
13: Men du, til slutt, hvordan påvirker dette budsjettforhandlingene? Dette må jo da fases inn i de årlige statsbudsjettene.
14: Ja, det er et annet dilemma regjeringen helt tydelig står i, nemlig kan man gjøre opp inntektssiden til staten med noen venner og utgiftssiden med noen andre, og det er jo det kanskje spesielt Rødt og SV har advart mot, at man her må sannsynligvis gi for mye til Høyre og FRP for å få dem med, hvis det i det hele tatt er mulig, til at dette bidrar til å kunne få til en budsjettenighet på rødgrønn side.
13: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Da er altså skattekommisjonen endelig fremlagt, og som vi har hørt her, det blir trolig da reduksjoner i... Du, vet du hva? Vi skal få med oss Eigil Knudsen. Du står her, du er ledig nå. Har du noe tro på at det blir en enighet om dette? Du har jo selv... Du var leder i finanskomiteen, du har sittet på Stortinget lenge, du sa at nei, reduksjoner i formuesskatten, det blir det ikke. Og det var også den hardeste nøtten her. Si litt om det.
0: Ja, skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sider i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sider og venstre sider og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
13: Men samtidig, det er jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75%.
0: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
13: Har du blitt mer eller mindre optimistisk rundt det mens du har holdt på med dette arbeidet?
0: Jeg tror jeg har blitt mer optimistisk, og så har jeg i alle fall blitt mer bevisst på hvor viktig det å få til et skatteforlik. Finansministeren nevnte at den politiske fragmenteringen med at det flere partier som har til for å danne flertall, gjør det vanskeligere, men viktigere med skatteforlik. Så det er i alle fall forsøket verdt.
13: Men samtidig kan det jo skje også at et sånt forlik bare varer en stortingsperiode. Nå er det vel ikke snakk om at dette da kommer til å skje før i 2028, men det er jo ikke sikkert at man da kan satse på at det da varer et par perioder som kanskje vil ha mest effekt da.
0: Nei, men de beste skatteforlikene vi har hatt i Norge har jo stått seg over tid. I 2016 så ble en enig om å redusere selskapsskatten. Det har stått seg over tid, og dagens regjering har beholdt selskapsskatten på 22% i likhet med den forrige regjeringen. Og 1992-reformen har stått seg i flere ti år. Det er fortsatt prinsipper i den som gjør seg gjeldende i norsk politikk i dag. Så jeg håper jo at det noen prinsipper i alle fall, og innretning på skattesystemet som kan stå seg over tid og forbi stortingsvalg.
13: Og er det formuesskatten? Som kommer til å bli det mest krevende å bli enige om?
0: Ja, det får jo de på Stortinget og regjeringen svare på, men formuesskatt kommer til å bli en krevende del av den videre løypa. Nå har vi illustrert et spenn i satsene, hva som kan være på en måte ytterkantene. Jeg personlig skulle ønske meg en formuesskatt i øvre skikt av dette, fordi formuesskatten er viktig for omfordeling.
13: Der kan det hende at Arbeiderpartiet da må gi seg.
0: Ja, det gjenstår å se. Jeg skal ikke utarbeide det endelige forliket i Stortinget. Det er det andre som skal gjøre. Men de har en spennende oppgave foran seg, og en viktig oppgave, men krevende blir det så absolutt.
13: Takk skal du ha, Egil Knudsen, mannen som altså la fram denne skattekommisjonen i dag, som nå skal ut på en videre ferd. Det er høring. Og det kommer også da en stortingsmelding fra regjeringen, hvor de staker ut kursen på retningen på de forslagene som de har fått. Og så blir det langt om lenge forhandlinger i Stortinget for å se om man da får til et skatteforlik.
12: Sier vi takk til deg, kollega Elisabeth Schei. Og listen med de mange forslagene er tatt imot på Stortinget, ja, hvor det er reaksjoner. Vi starter med Marte Hammer i SV.
15: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
13: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva er det vel selve mandatet dere kritiserer?
15: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
13: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
15: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
16: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
13: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
16: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
13: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
16: Og øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
12: Ja, det sa leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Og Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
17: Ja, det, anbefalingen fra Skattekommisjonen er jo en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
13: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
17: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
13: Men er dere villige til å inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
17: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
12: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt. Det er flere flyvninger utover formiddagen som også er kansellert.
18: Forhandlingene de pågår fortsatt, 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
12: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
18: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret, men denne gangen er det de kabinansatte. Og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er Riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
12: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
19: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende. og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.

0: Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Staggen sier skyggeflåten et stort problem.
1: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
2: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
1: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kablene som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
3: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
0: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
3: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format. Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina. Og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
3: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Han Starmer har tatt del I det, både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula.

0: institutt sendt ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som I Storbritannia bare har skjedd en gang før. Varslet gjelder for I dag og I morgen og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
1: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang målt. Og I dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag I Frankrike.
2: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange I Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
2: Ja, de selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du I varmen da?
2: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
2: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
2: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
2: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.

0: I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Der ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta i Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
6: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre side i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre side og venstre side og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
7: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
6: Og dette viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre. Selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
8: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
7: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
8: Jeg er veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
7: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
8: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
7: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
8: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
7: Det ligger vel i korten at den må ned?
8: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
9: Det her en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
7: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
9: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
7: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
9: Og øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
10: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen er jo en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
7: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
10: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
7: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
10: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt. Det er flere flyvninger utover formiddagen som også er kansellert.
11: Forhandlingene de pågår fortsatt, 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
11: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret, men denne gangen er det de kabinansatte. Og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
12: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den tiende gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende.
13: Og
12: oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det er ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de er forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten er et stort problem.
14: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
15: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
14: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kablene som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
16: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
0: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
16: Ja, denne gruppen består da av et av tre land som har et eget format, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina, og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
16: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del i både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt i det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer i å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
0: Nord-Korea skal bygge minst to nye store krigsskip i løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim er marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
13: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
17: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I sørre Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange I Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
17: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du I varmen da?
17: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
17: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
17: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
17: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her I Paris. Og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Det ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta I Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke.
1: Nå vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Hundrevis av kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra og med I dag. Gjennom natten har partene I meklingen forsøkt å bli enige. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger innstilt. Det flere flyvninger utover formiddagen som også kansellert.
11: Forhandlingene de pågår fortsatt. 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
11: Nei, da det jo streik. Det jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette vel det tredje oppgjøret, men denne gangen det de kabinansatte. Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som Riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det grunnlag for det. Så selv om det 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: Nord-Korea skal bygge minst 2 nye store krigsskip i løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Milliardkutt til folk i arbeid, mens 10.000 av pensjonister får skattesmell. Skattekommisjonen la fram sine anbefalinger i dag. Fortsatt streikefare i SAS. Partene mekler på overtid. Flere flyavganger allerede innstilt og kansellert. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Gårsdagen ble den varmeste dagen som noensinne registrert i Frankrike. Ja, du følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 12. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt fram en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belager seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
6: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
7: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75%.
6: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
8: Men det er mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle det i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke sikkert at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
7: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
8: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
7: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
8: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
7: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
8: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
7: Det ligger vel i korten at den må ned.
8: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser, og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
0: Ja, Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
18: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
7: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Da det vel selve mandatet dere kritiserer?
18: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
7: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
18: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet, og på over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
9: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
7: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
9: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
7: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
9: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Og Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjons anbefalinger en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
10: Ja, anbefalingene fra Skattekommisjonen jo en dom over størreregjeringens politikk. Det bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
7: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
10: Vår primærposisjon jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
7: Men dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
10: Og så vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte, slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
19: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet som sterkt ønsket. Og så Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
20: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
7: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
20: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
0: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der. Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
21: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
22: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
21: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
22: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
21: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
22: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten.
23: Så
22: helt kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
0: Ja, det var Sander Moen Johansen som hadde laget denne saken. Ja, været her hjemme, det ikke like varmt her, Rafael.
24: Ikke like varmt, men det varmt også på Sørlandet. Vi har over 25 grader stedvis allerede nå klokken 12, og temperaturen den skal oppover. Og dagen i dag, den ligger an til å bli den varmeste hittil i år i Norge. Det jo Alta med 27,6 grader til nå, det vil nok bli varmere enn det i dag. Stedvis på Sørlandet og Østlandet kan vi nok nå en 28, kanskje 29 grader på det varmeste i ettermiddag. Litt lysere farger på Vestlandet, her det mye skyer nå. Fuktig luft, litt regn av og til, yr kan det også være. Og sånn vil det egentlig fortsette utover dagen i vest, bortsett fra Rogaland. Det ser ut til å bli lettere skydekke, og sola kommer frem, og det blir stigende temperatur. Men det blir mindre nedbør i vest utover ettermiddag kveld, men det vil nok fortsatt komme litt av og til. Også i Trøndelag ser det ut til å bli litt mindre nedbør utover dagen. Dette trekker da nordover. Så i Nordland, hvor det nå har begynt å bli en god del sol, det vil det fortsatt være i de nordlige områdene, men i sør så vil det sky til og komme inn litt nedbør etter hvert. Vi har gløtt av sol i Nord-Norge mellom bygene, slik vil det fortsette ut dagen i dag, men i morgen, frem til ettermiddagen, ser det ut til å bli en god del sol i både Troms og Finnmark og oppholdsvær, før det utover ettermiddag kveld kommer inn noen byger mot Finnmark, og så vil regnet fra Nordland trekke gradvis nordover mot Troms i løpet av kvelden. På Spitsbergen får vi litt regn i morgen. Litt regn av og til i Trøndelag og på Vestlandet, lite i Rogaland, hvor det vil være lange perioder med sol, mens på Sørlandet og Østlandet, som i dag, så blir det en varm dag. Vi får over 25 grader mange steder, trolig ikke 30, men det ligger nok nærmere 30, men det ligger 25 i morgen med lange og mye sol.
0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten et stort problem.
12: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
14: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
12: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten, som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
22: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
13: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
13: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du i varmen da?
13: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
13: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
13: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner, Louvre, har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
13: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Der ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta i Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det snakk om flere tonn.
21: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10.000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
6: Ja, skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi sittet bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
7: Men samtidig, det er jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
6: Og dette viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi er jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre. Selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Forslagene er et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
8: Men det er mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det er ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her er det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
7: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Er det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
8: Jeg er veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor er det verdt å gjøre et forsøk.
7: Men samtidig, det er et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva er det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
8: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
7: Men er det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti at dere nå går med på å senke formuesskatten?
8: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
7: Det ligger vel i korten at den må ned.
8: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
9: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
7: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
9: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
7: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
9: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de er 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
10: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen er jo en dom over størreregjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
7: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
10: Vår primærposisjon at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
7: Men dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
10: Og så vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
18: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
7: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva det vel selve mandatet dere kritiserer?
18: Altså SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden.

0: Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet, som er sterkt ønsket. Og så er Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatningen, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så er Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
1: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
2: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
1: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det er det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi er klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
3: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det er jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der. Vil gi milliardkutt til folk i arbeid, mens 10.000-vis av pensjonister får skattesmell. Skattekommisjonen la frem sine anbefalinger i dag. Fortsatt streikefare i SAS. Partene mekler på overtid. Flere flyavganger er allerede innstilt og kansellert. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Gårsdagen ble den varmeste dagen som noensinne er registrert i Frankrike. Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i meklingen forsøkt å bli enige. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger er innstilt. Det er flere flyvninger utover formiddagen som også er kansellert.
4: Forhandlingene de pågår fortsatt, 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
3: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
4: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret. Denne gangen er det de kabinansatte, og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
3: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de fire republikanerne som stemte med demokraterna for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å

0: stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere I både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder I senatet var ikke nødig mot Trump.
1: Trump promised to put maximum
2: pressure. Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette den tiende gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne I senatet tatt parti for Trump og hans krig I stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder I Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det så enormt kostnadskrevende.
1: Ridiculous costly.
2: Og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes I Berlin I dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene I Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes I Berlin I et forsøk på å gi Europa en større rolle I arbeidet med å få slutt på krigen I Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
3: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene I EU pluss Storbritannia. Og styrken I dette ligger I at de drar I samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs og gjøre dermed Europa sterkere I NATO. Enten det gjelder Russland, der de ganske enige, eller I forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet I Ankara I juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme I Ankara.
0: Ja, hvor enige de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
3: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format. Tyskland, Frankrike og Storbritannia som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv. Eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina. Og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med og ikke minst Polen som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha I dette her. Sist uke så har Macron og Merz ifølge avisen Politico blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette hans siste møte?
3: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Han Starmer har tatt del I det, både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
0: Nord-Korea skal bygge minst to nye store krigsskip I løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten et stort problem.
4: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt I navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer I et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og I bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile I Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
5: Hvilken sikkerhetsrisiko det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men det også en risiko for at det blir brukt I hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
4: Ja, altså, det det som så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke? Eller det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten, som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som problemet med skyggeflåten og så I neste omgang hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Ekstremvarmen biter seg fast I store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord I Frankrike og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet I Frankrike siden midten av forrige uke ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som I Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for I dag og I morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
6: We have just lived through the 11 hottest years
7: ever. Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang målt. Og I dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer ventet. London koker.
6: Isn't just calling, it's cooking.
7: Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare.
2: Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo, det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
8: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
8: Ja, de er selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du i varmen da?
8: Ja, jeg er jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der er det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det er såpass varmt over tid er at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
0: Det er nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
8: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det er 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk er så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så er det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det er advarsler mot bading også.
0: Og så er det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
8: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så er det over 800 skoler som er stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Er myndighetene gode på å gi beskjeder og komme råd til befolkningen?
8: Det er masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd i forhold til folk som er eldre og har underliggende sykdom. Man må holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene er overalt, og så prøver man med tiltak. Da. Det er blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
9: Dette er ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
2: Når det er sol, er det så fint å være her. Det er flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
9: Det er ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
10: coming down here to like refresh from
2: the heat. Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
9: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
2: It's a double-edged sword with the boat. Det et tveegget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten.
10: Så
2: helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
0: I dag starter Tons of Rock. Flere band har trukket seg fra festivalen, og på lørdag kom beskjeden om at også Wasp avlyser. Det er ventet over 150 000 besøkende til festivalen på Ekebergsletta i Oslo denne uka, før Carpe World tar over neste uke.
11: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
12: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
13: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
14: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
15: Ja, skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi sittet bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
16: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
15: Og dette viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
17: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke sikkert at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
16: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
17: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
16: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
17: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
16: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
17: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
16: Det ligger vel i korten at den må ned?
17: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
18: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
16: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
18: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
16: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
18: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
19: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen er en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
16: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
19: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
16: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
19: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
20: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
16: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva er det vel selve mandatet dere kritiserer?
20: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
16: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
20: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet er fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
21: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet, som er sterkt ønsket. Og så er Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så er Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
22: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms. og små reelle skattelettelser. Så nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
16: Dere valgte jo ikke å sitte I kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
22: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles I Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner I skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
0: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson I FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der. Nordkorea skal bygge minst to nye store krigsskip I løpet av de neste 5 årene, det sa Nordkoreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen.
1: Skattekommisjonen vil gi milliardkutt til folk I arbeid, mens 10.000 av pensjonister får skattesmell. Forslaget ble overlevert I dag. Meklingen I SAS pågår fortsatt over et halvt døgn på overtid. Flere flyavganger allerede innstilt og kansellert. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Frankrikes varmeste dag noensinne ble registrert I går. Nå kommer hetebølgen til Norge. Vi ønsker god ettermiddag, klokka 13. Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Og Linda Marie Feder, der det mye som skal skje I dag og de neste dagene.
3: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset I bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her I deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her I år. Hvor mange besøkende venter dere I løpet av disse 4 dagene?
5: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12.000 I fjor til 17.000. 1000 mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80.000 besøkende over de 4 dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
3: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
5: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk, så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter, vi skal ha klubb, det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vei, kan man si, og så skal vi kose oss de neste 4 dagene.
3: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp, det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer dere til å komme færre folk her på fredag?
5: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig sette I gang med Priden her på Kontraskjær I Oslo. Så vi får se, men i fjor var det I hvert fall smekkfullt, så vi satser på det I år også.
3: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
5: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha, delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
3: Og så det jo mange da som sier at de kanskje ikke helt føler seg trygge også når det så store markeringer i byen. Hva deres fokus på sikkerhet under disse fire dagene og selvfølgelig da den store paraden på lørdag?
5: Vi har hatt over flere år og også i år et veldig, veldig godt samarbeid med Oslo politidistrikt. Vi vet at de legger ned alle de ressursene som skal til for at det skal bli en trygg og fin markering. Og så det klart at når man også ser alt det som på sosiale medier, så det jo ikke... Det klart at folk blir urolige av det, og vi skal i hvert fall gjøre vårt for at vi skal klare å skape trygge rammer for markeringen. Vi har gode sikkerhetsplaner, det har vi hatt i mange år, det har vi også i år, så vi gjør i hvert fall vårt, og sammen med et godt samarbeid med politiet, så er vi sikre på at vi skal få til en trygg og god markering.
3: Trygg og god markering det som lovet, og Pride Park det åpner da i dag og holder da det gående til lørdag kveld med musikk og god stemning.

0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det er ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de er forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten er et stort problem.
1: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
2: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
1: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
3: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
4: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil, med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
4: Ja, de er selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du i varmen da?
4: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
4: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
4: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
4: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man må holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris. Og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: Ekstremvarmen biter seg fast I Europa, og I London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene I byen.
5: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
3: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier I helgene. Et fint sted å være.
5: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen I London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen I Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
3: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
5: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
3: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt I båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk I iskremhumør.
6: Så skal de rette meg.
7: Jeg har hatt meg støvler nå, og det nesten opp I knærne.
8: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
7: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Så Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
9: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om.
10: Men samtidig det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75%.
9: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
11: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle det I regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
10: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det I kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige I Stortinget, og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats I stortingsmeldingen?
11: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
10: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før I så fall?
11: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
10: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
11: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
10: Det ligger vel I korten at den må ned.
11: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
12: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
10: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
12: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som her. Her foreslår man altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
10: Men skal det ikke lønne seg å stå I arbeid?
12: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk I tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte I en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder I Rødt. Nikolai Astrup I Høyre sier kommisjonens anbefalinger en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
13: Ja, det, anbefalingen fra skattekommisjonen jo en dom over Støre-regjeringens politikk. Det bra at de foreslår å kutte kraftig I skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner I formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
10: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
13: Vår primærposisjon jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
10: Men dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
13: Og så vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Marte Hammer I SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet I samfunnet.
14: Skattelettelser til de aller rikeste I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver I velferden, der vi mangler hender I barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
10: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva det vel selve mandatet dere kritiserer?
14: Altså SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
10: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
14: Det, vi veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt I Norge, og at det veldig bra å drive næringsliv I Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver I velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og på over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Ja, første nestleder I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser I inntektsskatten og reduksjon I formuesskatten.
15: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet som sterkt ønsket. Og så Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser I inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi positive til reduksjoner og I eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap I næringslivet. Og så Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Det, vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned I samfunnet.
16: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
10: Dere valgte jo ikke å sitte I kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
16: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles I Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner I skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
0: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson I FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der. Hundrevis av kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra og med I dag. Gjennom natten har partene I meklingen forsøkt å bli enige. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter I dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger innstilt. Det flere flyvninger utover formiddagen som også kanselert.
17: Forhandlingene de pågår fortsatt. 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så er det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det er snakk om rundt 700 kabinansatte, og det er allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, hva skjer om de ikke blir enige?
17: Nei, da er det jo streik. Det er jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette er vel det tredje oppgjøret. Denne gangen er det de kabinansatte, og det er snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som er riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt groggy i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det er grunnlag for det. Så selv om det er 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det er mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
0: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokratenes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
18: Trump promised to put maximum pressure.
19: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende.
18: Ridiculous, costly.
19: Og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
20: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de 4 mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO, enten det gjelder

0: at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha I dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
1: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette hans siste møte?
0: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del I både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
2: Skattekommisjonen vil gi milliardkutt til folk I arbeid, mens 10.000 av pensjonister får skattesmell. Forslaget ble overlevert I dag. Meklingen I SAS pågår fortsatt over et halvt døgn på overtid. Flere flyavganger allerede innstilt og kansellert. Hetebølgen fortsetter over store deler av Europa. Frankrikes varmeste dag noensinne ble registrert I går. Nå kommer hetebølgen til Norge.
1: Nord-Korea skal bygge minst to nye store krigsskip I løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten et stort problem.
3: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt I navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de forsikret. Hva hvis de krasjer I et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og I bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile I Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
4: Hvilken sikkerhetsrisiko det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de forsikret, men det også en risiko for at det blir brukt I hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
3: Ja, altså, det det som så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en

0: en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
1: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
2: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. I dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
1: Ja, vi skal direkte til Paris og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
3: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
1: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
3: Ja, de er selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
1: Ja, hva gjør du i varmen da?
3: Ja, jeg er jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der er det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt også om natta. Fordi det som skjer når det er såpass varmt over tid, er at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
1: Det er nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
3: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det er 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk er så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så er det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det er advarsler mot bading også.
1: Og så er det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
3: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så er det over 800 skoler som er stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mange mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
1: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
3: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man må holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
1: Ekstremvarmen biter seg fast I Europa, og I London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene I byen.
4: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
5: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier I helgene. Et fint sted å være.
4: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen I London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen I Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
5: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
4: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
5: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt I båten.
6: Så
5: helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk I iskremhumør.
7: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Linda Marie Fedler, der det mye som skal skje I dag og de neste dagene.
8: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset I bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her I deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her I år. Hvor mange besøkende venter dere I løpet av disse fire dagene?
9: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12.000 I fjor til 17.000 mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80.000 besøkende over de fire dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
8: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
9: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vær, kan man si. Så skal vi kose oss de neste fire dagene.
8: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp. Det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer det til å komme færre folk her på fredag?
9: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig sette I gang med Priden her på Kontraskjæret I Oslo. Så vi får se, men i fjor var det I hvert fall smekkfullt, så vi satser på det I år også.
8: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
9: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt I Arendal, vi har hatt I Bodø, vi har hatt I Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så jo det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha, delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
1: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
6: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre side i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre side og venstre side og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
10: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
6: Og dette viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi er jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre. Selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
11: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle det i regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
10: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
11: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
10: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
11: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
10: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
11: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
10: Det ligger vel i korten at den må ned.
11: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
1: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra og med i dag. Gjennom natten har partene i meklingen forsøkt å bli enige. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Samtalene fortsetter i dag hos Riksmekleren. Avinors nettsider viser at flere flyavganger innstilt. Det flere flyvninger utover formiddagen som også kansellert.
12: Forhandlingene de pågår fortsatt. 9 timer på overtid. Her utenfor Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum så har pressen som vanlig tatt oppstilling og venter på partene. Enten kommer de ut med en beskjed om enighet, eller så det streik. Og skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten. For det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
1: Ja, hva skjer om det ikke blir enige?
12: Nei, da det jo streik. Det jo flere oppgjør i luftfarten i løpet av denne våren og sommeren. Dette vel det tredje oppgjøret. Denne gangen det de kabinansatte. Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå. Men forløpig så holder de på med forhandlinger. Mats Ruland, som riksmekler, var så vidt ute her og tittet ut døra for en halvtimes tid siden, og han hadde ikke tid til å svare på spørsmål, men han litt grogg i stemmen sa at de kommer til å sitte og forhandle så lenge det grunnlag for det. Så selv om det 9 timer på overtid, så mener de vel da nødvendigvis fortsatt at det mulig å komme fram til en løsning her hos Riksmekleren.
1: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de 4 republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
13: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det så enormt kostnadskrevende. Å oppnå så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
1: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
14: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de 4 mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
1: Ja, hvor enige de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
14: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina, og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
1: Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
14: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del i både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt i det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer i å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
1: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det er ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de er forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten er et stort problem.
0: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
15: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
0: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang hva brukes disse fartøyene egentlig til?

0: Hetebølgen fra Europa på vei mot Norge. I går ble Frankrikes varmeste dag noensinne registrert. Skattekommisjonen vil gi milliardkutt til folk i arbeid, mens titusenvis av pensjonister får skattesmell. Forslaget ble overlevert regjeringen i dag. Meklingen i SAS pågår fortsatt over et halvt døgn på overtid. Flere flyavganger er allerede innstilt. Klokka er 14. Vi ønsker god ettermiddag. Hundrevis av kabinansatte i SAS kan fortsatt bli tatt ut i streik. Gjennom natten har partene i SAS-meklingen forsøkt å bli enige, og meklingen fortsetter i ettermiddag mange timer på overtid. Det er fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Og reporter Martin Fjørtoft, er det noen tegn til at noe kan skje hos riksmekleren der partene sitter og snakker sammen?
1: Vent, nå får vi akkurat høre hva noen sier her. Det har vært mekling her siden midnatt. De har sittet på overtid. Vi må bare bort og høre hva de sier. Hva var beskjeden om hans?
2: Det her var ikke helt annet. Det er ikke vits å intervjue med på det her.
1: Vi er på direkten, skjønner du.
3: Det handler om helt annet.
1: Ja, ok. Det var en løypemelding. Det betyr at det er ikke kommet til noe enighet her ennå. Vi måtte forsikre oss om det. Overtid, mekling siden midnatt. Det har jo vært noen sånne ordvekslinger med riksmekler Mats Ruland, som vi så vidt var bortom her i stad, i pauser uformelt, som ikke vil si noe om tidshorisont. Men så er det jo slik at så lenge de velger å bli sittende her, så er det jo i høyeste grad håp om en enighet, og det tilsier også at det er en viss bevegelse fram mot en endelig tariffavtale for de kabinansatte i SAS.
0: Flyet ble innstilt allerede i dag tidlig, selv om det ikke var noen avklaring. Hva sier SAS er grunnen til det?
1: Kommunikasjonssjef Øystein Schmidt i SAS, han skriver at de innførte det de kaller førevartiltak, at det er vel titalls flyvninger da, som har blitt kansellert, og at de har gjort dette grepet for å sikre forutsigbarhet for passasjerene, slik at de da har muligheten til å endre sine egne reiseplaner. Så det betyr ikke at de tror at det blir streik, men det er rett og slett med tanke på passasjerene og planlegging.
0: Ja, det mekles altså fortsatt. Minn oss på hovedpunktene, Martin, altså hva denne meklingen handler om.
1: Det handler jo, som det alltid nesten gjør, om lønn. Det er jo slik at de kabinansatte i SAS, de mener at de tjener langt dårligere, eller fagforeningene til de kabinansatte mener at de tjener langt dårligere enn kollegaer i for eksempel flyselskap som Norwegian. Så er det også et poeng for fagforeningene at SAS, som har vært igjennom en god dose med omstillinger, har sakket akterut i lønnsutviklingen på grunn av disse omstillingsprosessene. Men det er ikke bare penger det er snakk om. De forhandler også om punkter i tariffavtalen som gjelder HMS-regler, og også om arbeidstidsbestemmelser for de kabinansatte.
0: Takk, Martin Fjørtoft. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
4: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyd med.
5: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
4: Altså, det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
6: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd en gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
7: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten. El Niño banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
6: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
8: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
6: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
8: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
6: Ja, hva gjør du i varmen da?
8: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt, og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
6: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
8: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det i går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
6: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
8: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
6: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
8: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man må holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
6: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
9: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
7: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
9: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
7: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det frisk og avslappende.
9: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
7: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
0: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Linda Marie Fedler, der det mye som skal skje i dag og de neste dagene.
10: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset i bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her i deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her i år. Hvor mange besøkende venter dere i løpet av disse 4 dagene?
11: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12.000 i fjor til 17.000 mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80.000 besøkende over de 4 dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
10: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
11: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vær, kan man si. Og så skal vi kose oss de neste 4 dagene.
10: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp. Det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer dere til å komme færre folk her på fredag?
11: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig setter i gang med Priden her på Kontraskjær i Oslo. Så vi får se, men i fjor var det i hvert fall smekkfullt, så vi satser på det i år også.
10: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
11: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha, delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
10: Så skal de rette meg.
12: Jeg har små støvler nå, og det nesten opp til knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
12: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
15: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre- og venstresida i norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyresida og venstresida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
16: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
15: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
6: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
17: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
16: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
17: Jeg er veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
16: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
17: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
16: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti at dere nå går med på å senke formuesskatten?
17: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
16: Det ligger vel i korten at den må ned.
17: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
0: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan fortsatt bli tatt ut i streik. Gjennom natten har partene i SAS-meklingen forsøkt å bli enige, og meklingen fortsetter i ettermiddag mange timer på overtid. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Og reporter Martin Fjørtoft, er det noen tegn til at noe kan skje hos riksmekleren der partene sitter og snakker sammen?
1: Det er ikke kommet til noe enighet her ennå, vi måtte forsikre oss om det. Overtid, mekling siden midnatt, det har jo vært noen sånne ordvekslinger med riksmekler Mads Ruland, som vi så vidt var bortom her i stad, i pauser uformelt, som ikke vil si noe om tidshorisont. Men så er det jo slik at så lenge de velger å bli sittende her, så er det jo i høyeste grad håp om en enighet, og det tilsier også at det er en viss bevegelse fram mot en endelig tariffavtale for de kabinansatte i SAS.
0: Fly ble innstilt allerede i dag tidlig, selv om det ikke var noen avklaring. Hva sier SAS er grunnen til det?
1: Ja, altså kommunikasjonssjef Øystein Schmidt i SAS, han skriver at de innførte det de kaller førevartiltak, at det er vel titals flyvninger da, som har blitt kansellert, og at de har gjort dette grepet for å sikre forutsigbarhet for passasjerene, slik at de da har muligheten til å endre sine egne reiseplaner. Så det betyr ikke at de tror at det blir streik, men det er rett og slett med tanke på passasjerene og planlegging.
0: Ja, det mekles altså fortsatt. Minn oss på hovedpunktene, Martin, altså hva denne meklingen handler om.
1: Det handler jo, som det alltid nesten gjør, om lønn. Det er jo slik at de kabinansatte i SAS, de mener at de tjener langt dårligere, eller fagforeningene til de kabinansatte, mener at de tjener langt dårligere enn kollegaer i for eksempel flyselskap som Norwegian. Så er det også et poeng for fagforeningene at SAS, som har vært igjennom en god dose med omstillinger, har sakket akterut i lønnsutviklingen på grunn av disse omstillingsprosessene. Men det er ikke bare penger det er snakk om. De forhandler også om punkter i tariffavtalen som gjelder HMS-regler, og også om arbeidstidsbestemmelser for de kabinansatte.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
4: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
5: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
4: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
6: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de fire republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
18: Trump promised to put maximum pressure
7: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende. Og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
6: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevich, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
19: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
6: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
19: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format. Tyskland, Frankrike og Storbritannia som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina. Og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
6: Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
19: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Han, Starmer har tatt del I både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de vilje som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.

0: vinner Tons of Rock. Så det intet unntak I år. Og så har vi nå allerede fått vite at det litt trafikkaos på vei opp til Ekebergsletta. Så folk må nok smøre seg med litt ekstra tålmodighet om de har tenkt å ta turen hit I dag. Men altså en rekordutsolgt festival. Festivalsjef Jarle Kåle. Altså, hele arrangementet ble utsolgt på rekordtid I år. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det ble utsolgt på rekordtid?
1: Jeg tror at folk har hatt gode opplevelser I mange år. Norske publikum glad I rock, og så har vi en helt fantastisk line-up med utrolige band I år.
0: Ja, hva de store headlinerne deres I år?
1: I kveld det Bring Me The Horizon og The Offspring, så vi løt, og I morgen det Iron Maiden, og senere kommer Limp Bizkit og flere, så det en stor blanding av hele spektret I rock og metal, og da ser det som klaffer 100%.
0: Og så hørte vi høre at det litt trafikkaos på veiene nå. Folk må vente ekstra lenge på busser. Har du noen gode tips på de som nå utålmodige med å komme seg på festival?
1: Ja, det beste gå inn på tonsorock.no og lese om de ulike mulighetene å komme seg opp. På den tiden her så vil det alltid være en del kø og venting med busser, men du kan ta T-baner. Og så anbefaler vi også folk å ta den nye turstien som DNT har satt opp. Så det fint mulig å rusle opp på Ekeberg også.
0: Og så har det jo blitt sånn at VM jo ganske det folk ser på om dagen. Dere har bestemt dere for å vise noen VM-kamper her inne på Sletta. Men det det noen som også litt kritiske til. Hvorfor har dere da likevel valgt å gjøre det?
1: Nei, det etter samtale med både artister og alle, og vi vet det så mange som allerede har kjøpt billett I Tons Rocks og har lyst til å se kampen. Så nå legger det rette for at de får se Norge og Frankrike på stor skjerm, men samtidig det konserter på de andre scenene, så både Rival, Sons og Possessed spiller samtidig.
0: Ja, men må de ikke da rivalisere litt med VM-gutta når de først da prøver å få fokuset til rock-publikummet?
1: Nei, det rock og fotball, det så hånd I hanske.
0: Og så vet vi jo at denne uka her det da Tons of Rock på Ekebergsletta. Neste uke så det Karpe som tar over hele sletta etter dere. Hva sier naboene om det trykket som her oppe nå?
1: Det jeg kan si at vi vet at det tusenvis av naboer som inne på Ekebergsletta og har en fest sammen med oss. Og så prøver vi å legge til rette til at det minst mulig belastning. Men det klart, det et stort avtrykk når sånne arrangement kommer inn. Men vi gleder oss over veldig mange naboer som inne og koser seg på Tons of Rock nå.
0: Og så det jo spått ganske varmt, høye temperaturer. Hvordan bør da folk som ikke har som tendens til å kle seg I lett og ledige klær og kanskje lyse farger oppføre seg når de her de fire dagene, de tre dagene?
1: Jeg tenker det aller viktigste å ta seg pausa, oppsøke skugge, få nok drikke. Vi har mange serveringsplasser, men også veldig mange vannposter, så sørg for at du får drikke, og så smør du med solkrem, det viktig.
0: Ja, hva med deg selv? Har du en tendens til å bli solbrent når du ute I dette sommerværet?
1: Ja, blir fort da, men jeg smører meg med solfaktor 50-60 ganger om dagen, og da må til.
0: Ok, da det bare å melde at hvis du skal ta og komme deg hit med buss, så må du smøre deg med tålmodighet. Men når du først kommer hit, husk å smøre deg med solkrem. Helt solfaktor 50.

0: Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. Det er ofte uklart hvem som eier skipene og hvordan de er forsikret. Dermed unngår de ofte de økonomiske straffetiltakene mot Russland. Iran-krigen gjør det nå mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Forskningsleder Andreas Stagen sier skyggeflåten er et stort problem.
1: Fordi vi ikke vet hva de gjør, rett og slett. Altså, det ligger jo litt i navnet, skyggeflåten. Altså, de prøver å holde seg skjult for å unngå sanksjonene som vi har lagt på Russland. Så vi vet ikke om disse fartøyene driver med farlig forurensende aktivitet. Vi vet ikke om de er forsikret. Hva hvis de krasjer i et skjær som de ikke ser? Hva gjør vi da? Og i bunn og grunn så handler det også om at de unngår jo sanksjoner. Altså, vi ønsker jo at Russland skal slutte å drepe sivile i Ukraina ved blant annet da å sanksjonere økonomisk aktivitet. Og disse fartøyene ønsker å unngå de sanksjonene igjen.
2: Hvilken sikkerhetsrisiko er det for Norge? Du har nevnt miljøproblemene, at vi ikke vet om de er forsikret, men er det også en risiko for at det blir brukt i hybrid krigføring, som det ble sagt? Hva innebærer det?
1: Ja, altså, det er det som er så vanskelig å vite, rett og slett. Altså, hybrid krigføring handler egentlig om altså, fordekte operasjoner, ting som vi er usikre på egentlig foregår. Rett før fullskala invasjonen av Ukraina, så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske

0: kabelen som går til Svalbard ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke? Eller det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang er hva brukes disse fartøyene egentlig til.
1: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
2: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
1: Ja, vi skal direkte til Paris og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
3: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
1: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
3: Ja, det selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
1: Ja, hva gjør du i varmen da?
3: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt, og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
1: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
3: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
1: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
3: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
1: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
3: Det masse råd om å holde seg mest mulig innendørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg innendørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
1: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
4: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
5: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
4: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
5: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det frisk og avslappende.
4: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
5: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten.
6: Så
5: helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
7: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Og Linda Marie Feder, der det mye som skal skje i dag og de neste dagene.
8: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset i bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her i deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her i år. Hvor mange besøkende venter dere i løpet av disse fire dagene?
9: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12 000 i fjor til 17 000 mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80 000 besøkende over de fire dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
8: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
9: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vær, kan man si. Så skal vi kose oss de neste fire dagene.
8: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp. Det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer dere til å komme færre folk her på fredag?
9: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig sette i gang med Priden her på Kontraskjæret i Oslo. Så vi får se, men i fjor var det i hvert fall smekkfullt, så vi satser på det i år også.
8: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
9: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så jo det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha, delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang. Organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
6: Så skal de redde meg.
10: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
6: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
12: Det skulle bare mangle.
4: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
13: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
14: Men samtidig er det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
13: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
15: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
14: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
15: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
14: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
15: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
14: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti at dere nå går med på å senke formuesskatten?
15: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
14: Det ligger vel i korten at den må ned?
15: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
7: Hundrevis av kabinansatte i SAS kan fortsatt bli tatt ut i streik. Gjennom natten har partene i SAS-meklingen forsøkt å bli enige, og meklingen fortsetter i ettermiddag mange timer på overtid. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Og reporter Martin Fjørtoft, det noen tegn til at noe kan skje hos riksmekleren der partene sitter og snakker sammen?
12: Det ikke kommet til noe enighet her ennå, vi måtte forsikre oss om det. Overtid, mekling siden midnatt, det har jo vært noen sånne ordvekslinger med riksmekler Mads Ruland, som vi så vidt var bortom her i stad, i pauser uformelt, som ikke vil si noe om tidshorisont. Men så det jo slik at så lenge de velger å bli sittende her, så det jo i høyeste grad håp om en enighet, og det tilsier også at det en viss bevegelse fram mot en endelig tariffavtale for de kabinansatte i SAS.
7: Flyet ble innstilt allerede i dag tidlig, selv om det ikke var noen avklaring. Hva sier SAS grunnen til det?
12: Ja, altså kommunikasjonssjef Øystein Schmidt i SAS, han skriver at de innførte det de kaller førevartiltak, at det vel titals flyvninger da, som har blitt kansellert, og at de har gjort dette grepet for å sikre forutsigbarhet for passasjerene, slik at de da har muligheten til å endre sine egne reiseplaner. Så det betyr ikke at de tror at det blir streik, men det rett og slett med tanke på passasjerene og planlegging.
7: Ja, det mekles altså fortsatt. Minn oss på hovedpunktene, Martin, altså hva denne meklingen handler om.
12: Det handler jo, som det alltid nesten gjør, om lønn. Det jo slik at de kabinansatte i SAS, de mener at de tjener langt dårligere, eller fagforeningene til de kabinansatte, mener at de tjener langt dårligere enn kollegaer i for eksempel flyselskap som Norwegian. Så det også et poeng for fagforeningene at SAS, som har vært igjennom en god dose med omstillinger, har sakket akterut i lønnsutviklingen på grunn av disse omstillingsprosessene. Men det ikke bare penger det snakk om. De forhandler også om punkter i tariffavtalen som gjelder HMS-regler, og også om arbeidstidsbestemmelser for de kabinansatte.
7: Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
16: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyd med.
17: Hvorfor det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
16: Altså, det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
1: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
18: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU, pluss Storbritannia. Og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere i NATO. Enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
1: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
18: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format. Tyskland, Frankrike og Storbritannia som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina. Og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
1: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
18: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del i både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt i det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer i å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
1: Nord-Korea skal bygge minst to nye store krigsskip i løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim er marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen.

0: Europa på vei mot Norge. I går ble Frankrikes varmeste dag noensinne registrert. FRP holder døra åpen for å være med på et skatteforlik, men krever store skatte- og avgiftslettelser. Forslaget til skattekommisjonen lagt fram i dag. Meklingen i SAS pågår fortsatt, over et halvt døgn på overtid. Ja, klokka er 15. Vi ønsker god ettermiddag med NRK Nyheter. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson fylke i Ukraina, ifølge organisasjonen. Flere er skadd. Generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp sier hans tanker går til pårørende og kolleger til de drepte. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Angrepet rammet et av organisasjonens mineryddingsprosjekter utenfor byen Kryvyi. Vi skal få en værmelding.
1: Nå er det sommer på Sørlandet, over 25 grader stedvis nå i ettermiddag, og denne varmen henger sammen med den varmen vi hører om Sør-Europa, hvor det er unormalt varmt, over 40 grader mange steder, over store områder. Nå den varmen er nå innover Sørlandet, det er ikke så varmt her, men kan nok bli godt over 25 grader, kanskje 28-29 de aller varme stedene, både på Sørlandet og Østlandet i løpet av ettermiddagen. Nordpå så er det kaldere, det er mer skyer, men gløtt og sol innimellom, og det ser ut at i morgen så vil det da bli lettere vær i nord. Bygene i dag fortsetter til og fra, men utover morgendagen så blir det få byger, og sola den vil komme frem, så det blir lettere vær i nord, men temperaturen vil nok fortsatt holde seg betydelig lavere enn hva det er i Sør-Norge. Og dette regnet som ligger over Nordland, så kommer opp i sent i kveld og natt, det trekker gradvis nordover i Nordland, og når det kommer til i morgen sen ettermiddag kveld så vil det også berøre deler av Troms. På Spitsbergen litt regn av og til. Men i Trøndelag og Vestland så vil det fortsette med litt regn av og til. Yr kan også være lokal tåke, men i Rogaland der blir det lettere skydekke enn i dag, og sola den vil komme frem og temperatur over 20 grader de varmeste stedene. Men varmest i morgen som i dag, det vil være Sørlandet og Østlandet, over 25 grader mange steder. Ikke 30, men det er nok nærmere 30 enn det er 25. Og så kan det stedvis være noe lokal tåke om morgenen særlig.
2: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
3: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. I dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker.
4: Isn't just calling, it's cooking.
3: Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
2: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo, det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
5: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
2: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
5: Ja, de selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
2: Ja, hva gjør du I varmen da?
5: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
2: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
5: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
2: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
5: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
2: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
5: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
2: Ekstremvarmen biter seg fast I Europa, og I London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene I byen.
6: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
3: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier I helgene. Et fint sted å være.
6: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen I London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen I Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
3: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
6: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
3: Det et veget svar, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt I båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk I iskremhumør.
0: Samtidig som hetebølgen på vei mot Norge, starter festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Omtrent 38 000 mennesker ventet til festivalen hver dag de neste 4 dagene. Linda Marie Fedler, nå den første konserten I gang, kan vi høre.
7: Ja, for tradisjonstro så det den norske rockegjengen I Black Debut som åpner Tons of Rock. Så det intet unntak I år. Og så har vi nå allerede fått vite at det litt trafikkaos på vei opp til Ekebergsletta. Så folk må nok smøre seg med litt ekstra tålmodighet om de har tenkt å ta turen hit I dag. Men altså en rekordutsolgt festival. Festivalsjef Jarle Kåle. Altså, hele arrangementet ble utsolgt på rekordtid I år. Hvorfor tror du det?
8: Sjef?
7: Hvorfor tror du det ble utsolgt på rekordtid?
8: Jeg tror at folk har hatt gode opplevelser I mange år. Norske publikum glad I rock, og så har vi en helt fantastisk line-up med utrolige band I år.
7: Ja, hva de store headlinerne deres I år?
8: I kveld det Bring Me The Horizon og The Offspring, så vi ut. Og I morgen det Iron Maiden, og senere kommer Limp Bizkit og flere. Så det en stor blanding av hele spektret I rock og metal, og da ser det som klaffer 100%.
7: Og så hørte vi høre at det litt trafikkaos på veiene nå. Folk må vente ekstra lenge på busser. Har du noen gode tips på de som nå utålmodige med å komme seg på festival?
8: Ja, det beste gå inn på tonsorock.no og lese om de ulike mulighetene å komme seg opp. På den tiden her så vil det alltid være en del kø og venting med busser, men du kan ta T-baner. Og så anbefaler vi også folk å ta den nye turstien som DNT har satt opp. Så det fint mulig å rusle opp på Ekeberg også.
7: Og så har det jo blitt sånn at VM jo ganske det folk ser på om dagen. Dere har bestemt dere for å vise noen VM-kamper her inne på Sletta. Men det det noen som også litt kritiske til. Hvorfor har dere da likevel valgt å gjøre det?
8: Nei, det et samtale med både artister og alle. Og vi vet det så mange som allerede har kjøpt billett I Tons og også har lyst til å se kampen. Så nå legger det rette for at de får se Norge og Frankrike på stor skjerm. Men samtidig det konserter på de andre scenene, både Rival Sons og Possessed spiller samtidig.
7: Ja, men må de ikke da rivalisere litt med VM-gutta når de først da prøver å få fokuset til rock-publikummet?
8: Nei, rock og fotball det så hånd I hanske.
7: Og så vet vi jo at denne uka her det da Tons of Rock på Ekebergsletta. Neste uke så det Karpe som tar over hele sletta etter dere. Hva sier naboene om det trykket som her oppe nå?
8: Det jeg kan si at vi vet at det tusenvis av naboer som inne på Ekebergsletta og har en fest sammen med oss. Og så prøver vi å legge til rette til at det minst mulig belastning. Men det klart, det et stort avtrykk når sånne arrangement kommer inn. Men vi gleder oss over veldig mange naboer som inne og koser seg på Tons of Rock nå.
7: Og så det jo spått ganske varmt, høye temperaturer. Hvordan bør da folk som ikke har som tendens til å kle seg I lett og ledig klær og kanskje lyse farger oppføre seg når de her de fire dagene, de tre dagene?
8: Jeg tenker det aller viktigste å ta seg pausa, oppsøke skugge, få nok drikke. Vi har mange serveringsplasser, men også veldig mange vannposter, så sørg for at du får drikke, og så smør du med solkrem, det viktig.
7: Ja, hva med deg selv? Har du en tendens til å bli solbrent når du ute I dette sommerværet?
8: Ja, blir fort da, men jeg smører meg med solfaktor 50-60 ganger om dagen, og da må til.
7: Ok, da det bare å melde at hvis du skal ta og komme deg hit med buss, så må du smøre deg med tålmodighet. Men når du først kommer hit, husk å smøre deg med solkrem. Helt solfaktor 50.
9: Så skal de redde meg.
10: Jeg har som har støvler nå, og det nesten alt I knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
10: Oi! Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
12: Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
13: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om.
12: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75%.
13: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
2: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
14: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
12: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
14: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
12: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
14: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
12: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
14: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
12: Det ligger vel i korten at den må ned.
14: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
15: Dette en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
12: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
15: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
12: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
15: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
2: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
16: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen en dom over Støre-regjeringens politikk. Det bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
12: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
16: Vår primærposisjon at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
12: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
16: Og så vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
2: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
17: skattelettelser til de aller rikeste I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver I velferden, der vi mangler hender I barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
18: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva det vel selve mandatet dere kritiserer?
17: Altså SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
18: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
17: Det, vi veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt I Norge, og at det veldig bra å drive næringsliv I Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver I velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og på over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
2: Ja, første nestleder I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser I inntektsskatten og reduksjon I formuesskatten.
19: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet som sterkt ønsket. Og så Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser I inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi positive til til reduksjoner og I eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap I næringslivet. Og så Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Det, vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned I samfunnet.
20: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
18: Dere valgte jo ikke å sitte I kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
20: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles I Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner I skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
2: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson I FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
0: Hundrevis av kabinansatte I SAS kan fortsatt bli tatt ut I streik. Gjennom natten har partene I SAS-meklingen forsøkt å bli enige, og meklingen fortsetter I ettermiddag mange timer på overtid. Det fagforeningene Parat og Fellesforbundet som forsøker å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Og reporter Martin Fjørtoft, det noen tegn til at noe kan skje hos riksmekleren der partene sitter og snakker sammen?
21: Det ikke kommet til noe enighet her enda, vi måtte forsikre oss om det. Overtid, mekling siden midnatt, det har jo vært noen sånne ordvekslinger med riksmekler Mads Ruland, som vi så vidt var bortom her I stad, I pauser uformelt, som ikke vil si noe om tidshorisont. Men så det jo slik at så lenge de velger å bli sittende her, så det jo I høyeste grad håp om en enighet, og det tilsier også at det en viss bevegelse fram mot en endelig tariffavtale for de kabinansatte I SAS.
0: Flyet ble innstilt allerede I dag tidlig, selv om det ikke var noen avklaring. Hva sier SAS grunnen til det?
21: Ja, så kommunikasjonssjef Øystein Schmidt I SAS, han skriver at de innførte det de kaller førevartiltak, at det vel titals flyvninger da, som har blitt kansellert, og at de har gjort dette grepet for å sikre forutsigbarhet for passasjerene, slik at de da har muligheten til å endre sine egne reiseplaner. Så det betyr ikke at de tror at det blir streik, men det rett og slett med tanke på passasjerene og planlegging.
0: Ja, det mekles altså fortsatt. Minn oss på hovedpunktene, Martin, altså hva denne meklingen handler om.
21: Ja, det handler jo, som det alltid nesten gjør, om lønn. Det er slik at de kabinansatte i SAS, de mener at de tjener langt dårligere, eller fagforeningene til de kabinansatte, mener at de tjener langt dårligere enn kollegaer i for eksempel flyselskap som Norwegian. Så er det også et poeng for fagforeningene at SAS, som har vært igjennom en god dose med omstillinger, har sakket akterut i lønnsutviklingen på grunn av disse omstillingsprosessene. Men det er ikke bare penger det jeg snakker om. De forhandler også om punkter i tariffavtalen som gjelder HMS-regler, og også om arbeidstidsbestemmelser for de kabinansatte.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
1: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
4: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
1: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
2: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de fire republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
3: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette er den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det er så enormt kostnadskrevende. Og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
0: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson fylke i Ukraina, ifølge organisasjonen. Flere er skadd. Generalsekretær Raymond Johansen I Norsk Folkehjelp sier hans tanker går til pårørende og kolleger til de drepte. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Angrepet rammet et av organisasjonens mineryddingsprosjekter utenfor byen Kryvyi Rih.
2: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes I Berlin I dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene I Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes I Berlin I et forsøk på å gi Europa en større rolle I arbeidet med å få slutt på krigen I Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
5: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene I EU, pluss Storbritannia. Og styrken I dette ligger I at de drar I samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs, og gjøre dermed Europa sterkere I NATO. Enten det gjelder Russland, der de ganske enige, eller I forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet I Ankara I juli for å finne felles kurs og for

0: landet skal være med. Og så det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha I dette her. Sist uke så har Macron og Merz ifølge avisen Politico blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
1: Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette hans siste møte?
0: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del I både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt I det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer I å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
1: Nord-Korea skal bygge minst to nye store krigsskip I løpet av de neste 5 årene. Det sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un da han deltok på en innvielseseremoni for en ny destroyer, ifølge statlige media. Ifølge Kim marinen den svakeste delen av de militære styrkene. Myndighetene sier også at marinen nå skal utrustes med atomvåpen. Ekstremvarmen biter seg fast I store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord I Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet I Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som I Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for I dag og I morgen og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
2: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang målt. Og I dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. With higher temperatures to come. Og høyere temperaturer ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
1: Ja, vi skal direkte til Paris og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag I Frankrike.
3: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange I Sør-Europa generelt.
1: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
3: Ja, de selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å

0: klarer seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
1: Ja, hva gjør du I varmen da?
0: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
1: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
0: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
1: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
0: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
1: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
0: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Da. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
1: Ekstremvarmen biter seg fast I Europa, og I London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene I byen.
2: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
3: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier I helgene. Et fint sted å være.
2: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen I London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen I Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
3: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
2: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
3: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt I båten.
4: Så
3: helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk I iskremhumør.
5: Samtidig som hetebølgen på vei mot Norge, starter festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Omtrent 38 000 mennesker ventet til festivalen hver dag de neste 4 dagene. Linda Marie Fedler, nå den første konserten I gang, kan vi høre.
6: Ja, for tradisjonstro så det norske rockegjengen I Black Debut som åpner Tons of Rock. Så det intet unntak I år. Og så har vi nå allerede fått vite at det litt trafikkaos på vei opp til Ekebergsletta. Så folk må nok smøre seg med litt ekstra tålmodighet om de har tenkt å ta turen hit I dag. Men altså en rekordutsolgt festival. Festivalsjef Jarle Kåle. Altså, hele arrangementet ble utsolgt på rekordtid I år. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det ble utsolgt på rekordtid?
4: Jeg tror at folk har hatt god opplevelse I mange år. Norske publikum glad I rock, og så har vi en helt fantastisk line-up med utrolige band I år.
6: Ja, hva de store headlinerne deres I år?
4: I kveld det å Bring Me The Horizon og The Offspring, så vi ut, og I morgen det jo Iron Maiden, og senere kommer Limp Bizkit og flere, så det en stor blanding av hele spekter I rock og metal, og da ser det seg på klaffa 100%.
6: Og så hørte vi høre at det litt trafikkaos på veiene nå, folk må vente ekstra lenge på busser. Har du noen gode tips på de som nå utålmodige med å komme seg på festival?
4: Ja, det beste å gå inn på tonsorock.no og lese om de ulike mulighetene å komme seg opp. På den tiden her så vil det alltid være en del kø og venting med busser, men du kan ta T-baner, og så anbefaler vi også folk å ta den nye turstien som DNT har satt opp, så det fint mulig å rusle opp på Ekeberg også.
6: Og så har det jo blitt sånn at VM jo ganske det folk ser på om dagen. Dere har bestemt dere for å vise noen VM-kamper her inne på Sletta, men det det noen som også litt kritiske til. Hvorfor har dere da likevel valgt å gjøre det?
4: Nei, det et samtale med både artister og alle, og vi vet det så mange som allerede har kjøpt billett I Tonsor også, og har lyst til å se kampen. Så nå legger jeg til rette for at de får se Norge og Frankrike på stor skjerm, men samtidig det konserter på de andre scenene, så både Rival Sons og Possessed spiller samtidig.
6: Ja, men må de ikke da rivalisere litt med VM-gutta når de først da prøver å få fokuset til rock-publikummet?
4: Nei, nei, rock og fotball det så hånd I hanske.
6: Og så vet vi jo at denne uka her det da Tons of Rock på Ekebergsletta. Neste uke så det Karpe som tar over hele sletta etter dere. Hva sier naboene om det trykket som her oppe nå?
4: Da jeg kan si at vi vet at det tusenvis av naboer som inne på Ekebergsletta og har en fest sammen med oss. Og så prøver vi å legge til rette til at det minst mulig belastning. Men det klart, det et stort avtrykk når sånne arrangement kommer inn. Men vi gleder oss over veldig mange naboer som inne og koser seg på Tons of Rock nå.
6: Og så det jo spått ganske varmt, høye temperaturer. Hvordan bør da folk som ikke har som tendens til å kle seg I lett og ledig klær og kanskje lyse farger oppføre seg når de her de fire dagene, de tre dagene?
4: Jeg tenker det aller viktigste å ta seg pausa, oppsøke skugge, få nok drikke. Vi har mange serveringsplasser, men også veldig mange vannposter, så sørg for at du får drikke, og så smør du med solkrem, det viktig.
6: Ja, hva med deg selv? Har du en tendens til å bli solbrent når du ute I dette sommerværet?
4: Ja, blir fort da, men jeg smører meg med solfaktor 50-60 ganger om dagen, og da må til.
6: Ok, da det bare å melde at hvis du skal ta og komme deg hit med buss, så må du smøre deg med tålmodighet. Og når du først kommer hit, husk å smøre deg med solkrem. Helt solfaktor 50.
5: Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale. Fristen for forhandling gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover onsdagen. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Men Kristoffer Kleppmo, da ble det altså enighet nesten 16 timer på overtid.
7: Det ble det. Det ble enighet mellom Parat Fellesforbundet og NHO Luftfart. Her hos Riksmegleren har de holdt på 16 tider på overtid, og vi har med Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet. Hvor glad du for at dere nå har landet en enighet?
8: Ja, jeg svært tilfreds for at vi I Fellesforbundet har klart å lande en balansert avtale for de neste to årene for våre medlemmer I kabinavtalen I SAS. Det en avbalansert avtale som både dekker våre mål om økonomi og de målene vi hadde på å gjøre noe grep rundt arbeidstids- og belastningsbestemmelsene I avtalen.
7: Det noe som dere ikke ble helt enige om, men som dere da måtte si til takke med da?
8: Ja, ta til takke med. Man har jo alltid I sånne her setting krav og diskusjoner som man gjerne skulle ha hatt med, men nå nå en gang settingen sånn at for å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfag. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
7: Og nå som det enighet, men det har jo allerede vært fra en forbrukerside kanselleringer. Hvordan det nå for reiselystne nordmenn?
8: Ja, det jo sånn at vi synes jo alltid at når vi skal forhandle på flyavtalene våre, så det alltid en sånn kompleks vurdering av det med streik og streikefare. Og vi vet at det har vært betydelig interesse rundt det. Selve produksjonen det jo SAS som styrer. Vi har i utgangspunkt bare varslet inn hvilke type folk vi skulle ha tatt ut i streik hvis det hadde blitt konflikt. Nå vi heldigvis det denne gangen, og vi har bare en ting å si til passasjerene: reis på tur og kos dere, og ha en fin sommer i lufta sammen med våre flotte medlemmer i kabinen.
7: Takk skal du ha, Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Det altså beskjeden, da kan reiselystne nordmenn nå ut og reise, for det har blitt enighet mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat.
1: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
9: Ja, skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
10: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
9: Og dette viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi er jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Forslagene er et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
11: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle det i regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
10: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Er det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
11: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
10: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
11: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
10: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti at dere nå går med på å senke formuesskatten?
11: altså vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
10: Det ligger vel i korten at den må ned?
11: Altså kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
12: Det her en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
10: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
12: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
10: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
12: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
1: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
13: Ja, anbefalingen fra skattekommisjonen er en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
10: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
13: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
10: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
13: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
1: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
14: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
10: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva er det vel selve mandatet dere kritiserer?
14: Altså SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
10: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
14: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
1: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet er fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
15: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet, som er sterkt ønsket. Og så er Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så er Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
16: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
10: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
16: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
1: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
5: Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
1: USAs president Donald Trump kaller nattens avstemning i senatet for meningsløs og legger ut mot de fire republikanerne som stemte med demokraterne for å stanse krigen mot Iran. Etter 10 forsøk ble det i natt et flertall for å stanse alle amerikanske militære operasjoner mot Iran. Et økende antall av republikanere i både senatet og representanthuset har ytret sin skepsis til krigen, særlig etter at Pentagon ba kongressen om å bevilge nye 80 milliarder dollar til krigføringen. Demokraternes leder i senatet var ikke nødig mot Trump.
3: Trump lovte å legge maksimalt press på Iran, men endte opp med å levere. Maksimal forvirring, maksimalt kaos og maksimale kostnader til det amerikanske folk. Med den katastrofale krigen sin. For hvert sekund krigen fortsetter, stiger kostnadene for det amerikanske folket. Dette den 10. gangen demokraterne har tvunget republikanerne til å stemme over en resolusjon for å avslutte krigen. Gang på gang har det store flertallet blant republikanerne i senatet tatt parti for Trump og hans krig i stedet for USAs befolkning. Det amerikanske folket har betalt prisen for Trumps historiske blunder i Iran. Det vil bli husket som et av de verste utenrikspolitiske feilgrepene USA noensinne har gjort. Det så enormt kostnadskrevende.
17: Ridiculous, costly.
3: Og oppnår så godt som ingen av målene Trump har lagt frem.
5: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson fylke i Ukraina, ifølge organisasjonen. Flere skadd. Generalsekretær Ramon Johansen i Norsk Folkehjelp sier hans tanker går til pårørende og kolleger til de drepte. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Angrepet rammet et av organisasjonens mineryddingsprosjekter utenfor byen Kryvyi.

0: ingen streik blant kabinansatte i SAS. Partene ble enige hos Riksmekleren, nesten 16 timer på overtid. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept i russisk angrep i Ukraina. De to jobbet med minerydding. Hetebølgen i Europa på vei mot Norge. I går ble Frankrikes varmeste dag noensinne registrert. Idet klokka passerer 16, ønsker vi god ettermiddag med NRK Nyheter. Fellesforbundet og Parat er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover onsdagen. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning hos medlemmene sine, som må godkjenne den endelig. Riksmekler Mats Ruland sier det var en krevende mekling.
1: Det her har vært kanskje årets vanskeligste mekling. Vi har satt nå to veldig lange dager og en lang natt. Krevende, tror jeg. Fått en ny rynke i panna gjennom denne prosessen. Men det er veldig godt at vi har fått en enighet. Det betyr at flytrafikken nå vil gå som normalt fremover, at feriereisene vil få kommet seg av gårde som planlagt. Og det er veldig glad for. Det her er en mekling som er viktig for mange, som berører mange. Og jeg er glad for at partene har kommet i mål. De har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så har vi klart å ha en god tone gjennom meklinga. Det er avgjørende for å komme i mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
2: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
1: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg. Og så kom vi til et punkt i natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
0: Musikkfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo ble rammet av et strømbrudd i ettermiddag. Strømmen var borte i 15-20 minutter før den kom tilbake. Festivalen åpnet i dag og varer i 4 dager. Det er ventet rundt 38 000 mennesker hver dag mens festivalen pågår. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus, ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
3: Det vi vet er at det var en hendelse, en antageligvis skudd med missiler fra russisk side, hvor våre mineryddere var ute sammen med ukrainsk offisiell organisasjon, hvor det skjedde, og to av de 6 som deltok her er drept, og de andre er skadet. Så dette er en stor tragedie for Norsk Folkehjelp, at vi har mistet 2 av våre ansatte i Ukraina.
4: Ja, hvordan reagerer dere på denne nyheten her?
3: Vi ser i den senere tida, vi har jo 450 ansatte i Ukraina. Vi ser at det nå er vanligere at det er angrep også på bistandsarbeidere, på humanitære organisasjoner, egentlig uten at det internasjonale samfunnet reagerer, selv om vi vet at dette er et brudd på den internasjonale humanitære loven, og selv krigførende parter, og dette hensynet russerne, bryter jo da også den humanitære loven og retten, som jo er veldig viktig i det internasjonale samfunnet. Så dette er jo først og fremst en dyp tragedie for de etterlatte som mister 2 av sine, og vi vil selvfølgelig følge opp så godt vi kan.

0: Lederne for Europas ledende militærmakter møtes i Berlin i dag for å snakke om Ukraina. Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Polen møtes i Berlin i et forsøk på å gi Europa en større rolle i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina. Denne gruppa, kalt E5, ble dannet da Trump ble gjenvalgt for å gjøre Europa mer handlekraftig. Og Sofia Paskevic, hvor mye har denne gruppa å si egentlig?
1: Ja, dette noe uvanlige formatet består altså av de fire mektigste militærmaktene i EU pluss Storbritannia, og styrken i dette ligger i at de drar i samme retning, altså at de greier å bli enige om en felles kurs og gjøre dermed Europa sterkere i NATO, enten det gjelder Russland, der er de ganske enige, eller i forhold til Trump. Så de møtes nå litt før dette viktige toppmøtet i Ankara i juli for å finne felles kurs og for å kunne snakke med en felles europeisk stemme i Ankara.
0: Ja, hvor enige er de da om hvordan fredsforhandlinger med Russland skal foregå?
1: Ja, denne gruppen består da av tre land som har et eget format, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har hatt egne møter og hatt lyst til å bestemme ting selv, eller de har ønsket at de tre skal ha en rolle når det gjelder forhandlinger mellom Russland og Ukraina, og så har Polen og Italia reagert på dette og sagt at de ønsker å være med, og ikke minst Polen, som har en grense til både Russland og Ukraina, vil være med å bestemme Ukrainas fremtid. De ønsker også at de nordisk-baltiske landene skal være med. Og så er det også en viss uenighet om hvor stor rolle EU og det europeiske råd skal ha i dette her. Sist uke så har Macron og Merz, ifølge avisen Politico, blitt sint på Antonio Costa, som har åpnet en egen kanal for kommunikasjon med Kreml. Så det er en viss uenighet om hvem som skal representere Europa når det fremover skal forhandles om fred mellom Russland og Ukraina, og når disse forhandlingene bør finne sted.
0: Og Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer har vært en viktig del av dette formatet. Hvordan vil det påvirke samarbeidet når dette er hans siste møte?
1: Ja, både her fra Berlin og også fra Brussel så oppfattes Starmer som en viktig og god alliert som har ført Storbritannia nærmere EU og som har vært lett å samarbeide med. Starmer har tatt del i både dette E5-formatet og E3 og også vært initiativtaker for den mye bredere koalisjonen av de villige som har gitt sikkerhetsgarantier til Ukraina. Så etter at det ble kjent at han tropper av, så har det kommet masser av lykkeønskninger og ikke gratulasjoner, men takksigelser for hans gode arbeid. Og Antonio Costa, som jeg allerede har nevnt i det europeiske råd, har sagt at han håper at Starmers etterfølger vil fortsette den samme veien som Starmer i å bringe Storbritannia nærmere EU. Og lignende hilsener har det kommet fra Ursula von der Leyen og de andre europeiske statslederne.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
2: We have just lived through the 11.
3: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag.
4: with higher temperatures to come.
3: Og høyere temperaturer ventet. London koker.
4: It's cooking. Around the world.
3: Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare.
4: And the World Meteorological Organization.
3: Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten.
4: El Niño is not just knocking on the
3: door. El Niño banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset.
4: Turning up the heat.
3: Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
0: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
5: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
0: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
5: Ja, de selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Ja, hva gjør du i varmen da?
5: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
0: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
5: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
0: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
5: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner, Louvre, har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
0: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
5: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
0: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
6: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
3: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
6: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
3: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
6: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
3: Det et tveegget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
7: Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale. Fristen for forhandling gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover onsdagen. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Men Kristoffer Klepp Mo, da ble det altså enighet nesten 16 timer på overtid.
8: Det ble det. Det ble enighet mellom Parat Fellesforbundet og NHO Luftfart. Her hos Riksmegleren har de holdt på 16 tider på overtid, og vi har med Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet. Hvor glad du for at dere nå har landet en enighet?
9: Ja, jeg svært tilfreds for at vi i Fellesforbundet har klart å lande en balansert avtale for de neste to årene for våre medlemmer i kabinavtalen i SAS. Det er en avbalansert avtale som både dekker våre mål om økonomi og de målene vi hadde på å gjøre noe grep rundt arbeidstids- og belastningsbestemmelsene i avtalen.
8: Er det noe som dere ikke ble helt enige om, men som dere da måtte si til takke med da?
9: Ja, ta til takke med. Man har jo alltid i sånne her setting krav og diskusjoner som man gjerne skulle ha hatt med, men nå er nå en gang settingen sånn at for å lande så handler det om å gi og ta. Men vi mener at vi har fått en god avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfag. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
8: Og nå som det enighet, men det har jo allerede vært fra en forbrukerside kanselleringer. Hvordan det nå for reiselystne nordmenn?
9: Ja, det jo sånn at vi synes jo alltid at når vi skal forhandle på flyavtalene våre, så det alltid en sånn kompleks vurdering av det med streik og streikefare. Og vi vet at det har vært betydelig interesse rundt det. Selve produksjonen det jo SAS som styrer. Vi har i utgangspunkt bare varslet inn hva type folk vi skulle ha tatt ut i streik hvis det hadde blitt konflikt. Nå slapp vi heldigvis det denne gangen, og vi har bare en ting å si til passasjerene. Reis på tur og kos dere, og ha en fin sommer i lufta sammen med våre flotte medlemmer i kabinen.
8: Takk skal du ha, Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Det altså beskjeden. Da kan reiselystne nordmenn nå ut og reise, for det har blitt enighet mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat.
7: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Linda Marie Feder, der det mye som skal skje i dag og de neste dagene.
10: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset i bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her i deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her i år. Hvor mange besøkende venter dere i løpet av disse fire dagene?
11: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12 000 i fjor til 17 tusen mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80 000 besøkende over de fire dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
10: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
5: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vei, kan man si. Så skal vi kose oss de neste fire dagene.
10: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp, det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer det til å komme færre folk her på fredag?
5: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig sette i gang med Priden her på Kontraskjær i Oslo. Så vi får se, men i fjor var det i hvert fall smekkfullt, så vi satser på det i år også.
10: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
5: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder i over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha. Delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
7: Musikkfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo ble rammet av et strømbrudd i ettermiddag. Strømmen var borte i 15-20 minutter før den kom tilbake. Festivalen åpnet i dag og varer i 4 dager. Det ventet rundt 38 000 mennesker hver dag mens festivalen pågår.
0: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
12: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
13: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
12: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre. Selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
14: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke sikkert at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
13: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De har ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
14: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor er det verdt å gjøre et forsøk.
13: Men samtidig, det er et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva er det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
14: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
13: Men er det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti at dere nå går med på å senke formuesskatten?
14: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
13: Det ligger vel i korten at den må ned?
14: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener er riktig.
10: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
13: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
10: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
13: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
10: Og øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de er 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
0: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
15: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen er en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
13: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
15: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
13: Men er dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
15: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
16: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
13: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva er det vel selve mandatet dere kritiserer?
16: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
13: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
16: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet er fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
17: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet som er sterkt ønsket. Og så Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
18: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
13: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
18: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det er det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi er klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
0: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det er jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
7: Det blir ingen streik blant kabinansatte i SAS. Partene ble enige hos Riksmekleren nesten 16 timer på overtid. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept i russisk angrep i Ukraina. De to jobbet med minerydding. Hetebølgen i Europa på vei mot Norge. I går ble Frankrikes

0: og jeg glad for at partene har kommet i mål. De har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så har, har vi klart å ha en god tone gjennom meklingen. Det avgjørende for å komme i mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
1: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
0: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg, og så fikk vi kommet til et punkt i natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
2: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
3: Det vi vet er at det var en hendelse, en antageligvis skudd med missiler fra russisk side, hvor våre mineryddere var ute sammen med ukrainsk offisiell organisasjon, hvor det skjedde, og to av de seks som var deltok her er drept, og de andre er skadet. Så dette er en stor tragedie for Norsk Folkehjelp, at vi har mistet to av våre ansatte i Ukraina.
4: Ja, hvordan reagerer dere på denne nyheten her?
3: Vi ser i den senere tida, vi har jo 450 ansatte i Ukraina. Vi ser at det nå er vanligere at det er angrep også på bistandsarbeidere, på humanitære organisasjoner, egentlig uten at det internasjonale samfunnet reagerer, selv om vi vet at dette er et brudd på den internasjonale humanitære loven, og selv krigførende parter, og dette hensynet russerne, bryter jo da også den humanitære loven og retten, som jo er veldig viktig i det internasjonale samfunnet, så dette er jo først og fremst en dyp tragedie for de etterlatte som mister to av sine, og vi vil selvfølgelig følge opp så godt vi kan.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
5: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyd med.
6: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
5: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
7: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
8: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker.

0: London isn't just calling, it's cooking.
1: Verden rundt blir klimakatastrofer hippere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
2: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo, det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
3: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå, og det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i sørre Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn og mange i Sør-Europa generelt.
2: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
3: Ja, det er selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare i juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, så det har kommet tidligere enn før. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
2: Ja, hva gjør du i varmen da?
3: Ja, jeg er jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel i Paris da, så leier jo mange i disse klassiske parisiske murgårdene. Der er det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det er såpass varmt over tid er at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
2: Det er nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
3: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det er 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk er så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så er det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det er advarsler mot bading også.
2: Og så er det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
3: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så er det over 800 skoler som er stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
2: Er myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
3: Det er masse råd om å holde seg mest mulig innendørs, særlig råd i forhold til folk som er eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg innendørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene er overalt, og så prøver man med tiltak. Da. Det er blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
2: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
4: Dette er ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
1: Når det er sol, er det så fint å være her. Det er flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
4: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
1: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt.
5: Så
1: det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
4: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
1: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
6: Samtidig som hetebølgen på vei mot Norge, starter festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Omtrent 38 000 mennesker ventet til festivalen hver dag de neste fire dagene. Linda Marie Fedler, nå den første konserten i gang, kan vi høre.
7: Ja, for tradisjonstro så det den norske rockegjengen i Black Debut som åpner Tons of Rock. Så det intet unntak i år. Og så har vi nå allerede fått vite at det litt trafikkaos på vei opp til Ekebergsletta. Så folk må nok smøre seg med litt ekstra tålmodighet om de har tenkt å ta turen hit i dag. Men altså en rekordutsolgt festival. Festivalsjef Jarle Kåle. Altså, hele arrangementet ble utsolgt på rekordtid i år. Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det ble utsolgt på rekordtid?
8: Jeg tror at folk har hatt gode opplevelser i mange år. Norske publikum glad i rock, og så har vi en helt fantastisk line-up med utrolige band i år.
7: Ja, hva de store headlinerne deres i år?
8: I kveld det Bring Me The Horizon og The Offspring, så vil ut, og i morgen det Iron Maiden, og senere kommer Limp Bizkit og flere, så det en stor blanding av hele spektret i rock og metal, og da ser det som å klaffe 100%.
7: Og så hørte vi at det litt trafikkaos på veiene nå. Folk må vente ekstra lenge på busser. Har du noen gode tips på de som nå utålmodige med å komme seg på festival?
8: Ja, det beste å gå inn på tonsorock.no og lese om de ulike mulighetene å komme seg opp. På den tiden her så vil det alltid være en del kø og venting med busser, men du kan ta T-baner. Og så anbefaler vi også folk å ta den nye turstien som DNT har satt opp. Så det fint mulig å rusle opp på Ekeberg også.
7: Og så har det jo blitt sånn at VM jo ganske det folk ser på om dagen. Dere har bestemt dere for å vise noen VM-kamper her inne på Sletta. Men det det noen som også litt kritiske til. Hvorfor har dere da likevel valgt å gjøre det?
8: Nei, det etter samtale med både artister og alle, og vi vet det så mange som allerede har kjøpt billett i Tons of Rock og har lyst til å se kampen. Så nå legger det rette for at de får se Norge og Frankrike på stor skjerm, men samtidig det konserter på de andre scenene, både Rival, Sons og Possessed spiller samtidig.
7: Ja, men må de ikke da rivalisere litt med VM-gutta når de først da prøver å få fokuset til rock-publikummet?
8: Nei, det rock og fotball, det så hånd i hanske.
7: Og så vet vi jo at denne uka her det da Tons of Rock på Ekebergsletta. Neste uke så det Karpe som tar over hele sletta etter dere. Hva sier naboene om det trykket som her oppe nå?
8: Det jeg kan si at vi vet at det tusenvis av naboer som inne på Ekebergsletta og har en fest sammen med oss. Og så prøver vi å legge til rette til at det minst mulig belastning. Men det klart, det et stort avtrykk når sånne arrangement kommer inn. Men vi gleder oss over veldig mange naboer som inne og koser seg på Tons of Rock nå.
7: Og så det jo spått ganske varmt, høye temperaturer. Hvordan bør da folk som ikke har som tendens til å kle seg i lett og ledig klær og kanskje lyse farger oppføre seg når de her de fire dagene, de tre dagene?
8: Jeg tenker det aller viktigste å ta seg pausa, oppsøke skugge, få nok drikke. Vi har mange serveringsplasser, men også veldig mange vannposter, så sørg for at du får drikke, og så smør du med solkrem, det viktig.
7: Ja, hva med deg selv? Har du en tendens til å bli solbrent når du ute i dette sommerværet?
8: Ja, blir fort da, men jeg smører meg med solfaktor 50-60 ganger om dagen, og da må til.
7: Ok, da det bare å melde at hvis du skal ta og komme deg hit med buss, så må du smøre deg med tålmodighet. Men når du først kommer hit, husk å smøre deg med solkrem. Helt solfaktor 50.
6: Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover onsdagen. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning hos medlemmene sine, som må godkjenne den endelig. Riksmekler Mats Ruland sier det var en krevende mekling.
9: Det her har vært kanskje årets vanskeligste mekling. Vi har satt to veldig lange dager og en lang natt. Det er krevende, for jeg har fått en ny rynke I panna gjennom denne prosessen. Men det er veldig godt at vi har fått en enighet. Det betyr at flytrafikken nå vil gå som normalt fremover, at feriereisene vil få kommet seg av gårde som planlagt. Og det er veldig glad for. Det her en mekling som viktig for mange, som berører mange. Og jeg glad for at partene har kommet I mål. De har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så har vi klart å ha en god tone gjennom meklingen. Det avgjørende for å komme I mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
10: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
9: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg, og så fikk vi kommet til et punkt I natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
2: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
11: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om.
12: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
11: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning. Men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
2: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
13: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de I regjeringen, og så skal vi endelig legge frem våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
12: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det I kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige I Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats I stortingsmeldingen?
13: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
12: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på senke formuesskatten. Hvorfor har dere ikke gjort det før I så fall?
13: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
12: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
13: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
12: Det ligger vel I korten at den må ned?
13: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser, og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
14: Det her en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
12: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
14: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som er her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er det her helt bakvendt land.
12: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
14: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
2: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger er en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
15: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen er jo en dom over Støre-regjeringens politikk. Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
12: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
15: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
12: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
15: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
2: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
16: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
12: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Da er det vel selve mandatet dere kritiserer?
16: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
12: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
16: Det, vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og på over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
2: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet er fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
17: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet, som er sterkt ønsket. Og så er Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så er Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
18: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
12: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
18: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det er det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
2: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
6: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raimond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
19: Det vi vet at det var en hendelse, en antageligvis skudd med missiler fra russisk side, hvor våre mineryddere var ute sammen med ukrainsk offisiell organisasjon. Hvor det skjedde, og to av de seks som var deltok her drept, og de andre skadet. Så dette en stor tragedie for Norsk Folkehjelp, at vi har mistet to av våre ansatte i Ukraina.
20: Ja, hvordan reagerer dere på denne nyheten her?
19: Vi ser i den senere tida, vi har jo 450 ansatte i Ukraina. Vi ser at det nå vanligere at det angrep også på bistandsarbeidere, på humanitære organisasjoner, egentlig uten at det internasjonale samfunnet reagerer, selv om vi vet at dette et brudd på den internasjonale humanitære loven, og selv krigførende parter, dette ensende russerne, bryter jo da også den humanitære loven og retten, som jo veldig viktig i det internasjonale samfunnet, så dette først og fremst en dyp tragedie for de etterlatte som mister to av sine, og vi vil selvfølgelig følge opp så godt vi kan.
6: Ingen streik blant kabinansatte i SAS. Partene ble enige hos Riksmekleren 15 timer på overtid. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept i russisk angrep i Ukraina. De to jobbet med minerydding. Hetebølgen i Europa på vei mot Norge. I går ble Frankrikes varmeste dag noensinne registrert. Klokka 17. Vi ønsker god ettermiddag. Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte i SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover natten og onsdagen. Parat skal nå sende avtalen på avstemning hos medlemmene sine, som må gi sin endelige godkjenning. Riksmekler Mats Ruland sier meklingen var krevende.
9: Det her har vært kanskje årets vanskeligste mekling. Vi har satt to veldig lange dager og en lang natt. Krevende, tror jeg. Fått en ny rynke i panna gjennom denne prosessen. Men det veldig godt at vi har fått en enighet. Det betyr at flytrafikken nå vil gå som normalt fremover, at feriereisene vil få kommet seg av gårde som planlagt. Og det veldig glad for. Det her en mekling som viktig for mange, som berører mange. Og jeg glad for at partene har kommet i mål. De har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så har vi klart å ha en god tone gjennom meklingen. Det avgjørende for å komme i mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
10: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
9: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg. Og så fikk vi kommet til et punkt i natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
6: Ja, vi skal høre hva partene sier. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, fornøyd med at avtalen kom på plass.
0: Ja, jeg svært tilfreds for at vi i Fellesforbundet har klart å lande en balansert avtale for de neste to årene for våre medlemmer i kabinavtalen i SAS. Det er en avbalansert avtale som både dekker våre mål om økonomi og de målene vi hadde på å gjøre noe grep rundt arbeidstids- og belastningsbestemmelsene i avtalen.
21: 30 timer nå det siste døgnet, og det er selvfølgelig det har selvfølgelig vært svært krevende forhandlinger. Det har det vært, men jeg tror vi har kommet fram til løsninger. Selvfølgelig har vi måttet strekke oss, men jeg tror vi har funnet fram til en god og balansert løsning, som jeg tror når alle får tenkt seg litt om, så blir vi fornøyde med den.
10: Og så har det jo allerede vært kanselleringer mens forhandlingene har pågått. Hva vil du nå si til reiselystne nordmenn der ute?
21: Man må forholde seg til de meldingene som selskapet gir ut offisielt. Jeg har vært her i 30 timer, men jeg er helt sikker på at mine kollegaer raskt får denne trafikken i gang igjen, enn det som har vært stoppet i dag.
6: Ja, det sa Svein Henriksen, som er forhandlingsleder i SAS. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
22: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
23: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
22: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
2: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
1: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. Og høyere temperaturer er ventet. London koker. Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare. Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare er starten. El Nino banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset. Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
2: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
3: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn og mange I Sør-Europa generelt.
2: Ja, hva sier franskmenn om varmen?
3: Ja, de selvfølgelig oppgitt. Man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august, så det kommet tidligere enn før. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition, og klarer seg, eller prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
2: Ja, hva gjør du I varmen da?
3: Ja, jeg jo privilegiert som kan gå inn på et hotell med aircondition, men for eksempel I Paris da, så leier jo mange I disse klassiske parisiske murgårdene. Der det ikke aircondition, det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter I disse bygatene og disse gårdene.
2: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene I Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
3: Ja, statsministeren holdt jo en presskonferanse om det I går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut I et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
2: Og så det jo sommerferie og mange turister I Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
3: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
2: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
3: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd I forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Da. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn I rundt omkring her i Paris. Og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
2: Ekstremvarmen biter seg fast I Europa, og I London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene I byen.
4: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
1: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier I helgene. Et fint sted å være.
4: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen I London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen I Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
1: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
4: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
1: Det et tveget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt I båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk I iskremhumør.
6: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Linda Marie Feder, der det mye som skal skje i dag og de neste dagene.
5: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset i bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her i deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her i år. Hvor mange besøkende venter dere i løpet av disse fire dagene?
7: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12 000 i fjor til 17 tusen mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80 000 besøkende over de fire dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
5: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
7: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg fram som en organisasjon. Så det mye for en vær, kan man si. Og så skal vi kose oss de neste fire dagene.
5: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp, det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer det til å komme færre folk her på fredag?
7: Nei, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig setter i gang med Priden her på Kontraskjær i Oslo. Så vi får se, men i fjor var det i hvert fall smekkfullt, så vi satser på det i år også.
5: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
7: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha, delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
2: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
8: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre- og venstresida i norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyresida og venstresida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om.
12: Men samtidig, det jo et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
8: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
2: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
11: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle det I regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
12: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det I kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige I Stortinget, og vil dere, vil regjeringen peke på en skattesats I stortingsmeldingen?
11: Jeg vil veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
12: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før I så fall?
11: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
12: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
11: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
12: Det ligger vel I korten at den må ned.
11: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
13: Dette en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
12: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
13: Selvsagt kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som her. Her foreslår man altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle, Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
12: Men skal det ikke lønne seg å stå I arbeid?
13: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk I tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte I en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
2: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder I Rødt. Nikolai Astrup I Høyre sier kommisjonens anbefalinger en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
14: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen jo en dom over størreregjeringens politikk. Det bra at de foreslår å kutte kraftig I skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner I formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
12: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
14: Vår primærposisjon at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
12: Men dere villige til å gå inn I et forlik, så må dere jo gi noe.
14: Og så vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
2: Marte Hammer I SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet I samfunnet.
16: Skattelettelser til de aller rikeste I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver I velferden, der vi mangler hender I barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
12: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Da det vel selve mandatet dere kritiserer?
16: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
12: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
16: Det, vi veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet, og på over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
2: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
15: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet, som er sterkt ønsket. Og så er Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi er positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så er Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
17: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
12: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
17: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det er det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi er klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
2: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det er jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
6: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
19: Det vi vet er at det var en hendelse, en antageligvis skudd med missiler fra russisk side, hvor våre mineryddere var ute sammen med ukrainsk offisiell organisasjon. Hvor det skjedde, og to av de seks som var deltok her er drept, og de andre er skadet. Så dette er en stor tragedie for Norsk Folkehjelp, at vi har mistet to av våre ansatte i Ukraina.
18: Ja, hvordan reagerer dere på denne nyheten her?
19: Vi ser i den senere tida, vi har jo 450 ansatte i Ukraina. Vi ser at det nå er vanligere at det er angrep også på bistandsarbeidere, på humanitære organisasjoner, egentlig uten at det internasjonale samfunnet reagerer, selv om vi vet at dette er et brudd på den internasjonale humanitære loven, og selv krigførende parter, og dette hensynet russerne, bryter jo da også den humanitære loven og retten, som jo er veldig viktig i det internasjonale samfunnet, så dette er jo først og fremst en dyp tragedie for de etterlatte som mister to av sine, og vi vil selvfølgelig følge opp så godt vi kan.
6: Fellesforbundet og Parat er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte i SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover natten og onsdagen. Parat skal nå sende avtalen på avstemning hos medlemmene sine, som må gi sin endelige godkjenning. Riksmekler Mats Ruland sier meklingen var krevende.
9: Det her har vært vært kanskje årets vanskeligste mekling. Vi har satt to veldig lange dager og en lang natt. Krevende, tror jeg. Fått en ny rynke i panna gjennom denne prosessen. Men det er veldig godt at vi har fått en enighet. Det betyr at flytrafikken nå vil gå som normalt fremover, at feriereisene vil få kommet seg av gårde som planlagt. Og det er jeg veldig glad for. Det her er en mekling som er viktig for mange, som berører mange. Og jeg er glad for at partene har kommet i mål. De har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så har vi klart å ha en god tone gjennom meklinga. Det er avgjørende for å komme i mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
0: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
9: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg. Og så kom vi til et punkt i natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
6: Ja, vi skal høre hva partene sier. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, er fornøyd med at avtalen kom på plass.
10: Ja, jeg er svært tilfreds for at vi i Fellesforbundet har klart å lande en balansert avtale for de neste to årene for våre medlemmer i kabinavtalen i SAS. Det er en avbalansert avtale som både dekker våre mål om økonomi og de målene vi hadde på å gjøre noe grep rundt arbeidstids- og belastningsbestemmelsene i avtalen.
20: Vi har holdt på i over 30 timer nå det siste døgnet, og det har selvfølgelig vært svært krevende forhandlinger. Det har det vært, men jeg tror vi har kommet fram til løsninger. Selvfølgelig har vi måttet strekke oss, men jeg tror vi har funnet fram til en god og balansert løsning, som jeg tror, når alle får tenkt seg litt om, så blir vi fornøyde med den.
0: Og så har det jo allerede vært kanselleringer mens forhandlingene har pågått. Hva vil du nå si til reiselystne nordmenn der ute?
20: Man må forholde seg til de meldingene som selskapet gir ut offisielt. Jeg har vært her i 30 timer, men jeg er helt sikker på at mine kollegaer raskt får denne trafikken i gang igjen, det som har vært stoppet i dag.
6: Ja, det sa Svein Henriksen, som er forhandlingsleder i SAS. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
22: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
23: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
22: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
2: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
1: Vi har nettopp opplevd de 11 varmeste årene som noen gang er målt. Og i dag vil denne byen og et langt større område oppleve årets varmeste dag. og høyere temperaturer ventet. London koker.
3: It's cooking. Around the world.
1: Verden rundt blir klimakatastrofer hyppigere, mer destruktive og mer kostbare.
3: And the World Meteorological Organization
1: Verdens meteorologiorganisasjon har advart om at dette bare starten.
3: El Niño is not just knocking on the
1: door. El Niño banker ikke bare på døren. Vi risikerer at den blåser ned huset.
3: Turning up the heat, disrupting
1: Den skrur opp varmen, forstyrrer mat- og vannsystemer og rammer de sårbare hardest.
2: Ja, vi skal direkte til Paris, og korrespondent Anders Børingbo. Det har blitt slått varmerekorder både natt og dag i Frankrike.
4: Ja, og det koker ganske greit her hvor jeg står nå. Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44.

0: murgårdene. Der det ikke aircondition. Det blir fryktelig varmt og varmt også om natta. Fordi det som skjer når det såpass varmt over tid, at temperaturen kommer ikke ned gjennom natten som ellers, slik at varmen sitter i disse bygatene og disse gårdene.
1: Det nok fristende å kjøle seg ned. Vi ser bilder av mange som bader, men myndighetene i Frankrike de advarer mot bading på steder uten badevakter.
0: Ja, statsministeren holdt jo en pressekonferanse om det i går. Det 40 dødsfall siden 18. juni som skyldes drukning. Og man mener at det skyldes at folk så varme, man kaster seg ut i et eller annet sted, og så det mye kaldere under overflaten enn det man tror. Og så har folk fått et sjokk og omkommet på grunn av det, så det advarsler mot bading også.
1: Og så det jo sommerferie og mange turister i Paris til tross for varmen. I går ble Eiffeltårnet stengt.
0: Ja, man stenger rett og slett midt på dagen der. Det må man gjøre for å unngå at folk får heteslag og så videre der. Så det over 800 skoler som stengt. Også andre turistattraksjoner. Louvre har begrenset åpningstid. Og så snakker man jo nå om at skoler og sykehus skal få klimaanlegg, noe mange ikke har, og mye av stengningene på skolene skyldes jo nettopp at temperaturen fra morgenen har vært langt over 30 grader inne.
1: Myndighetene gode på å gi beskjed og komme råd til befolkningen?
0: Det masse råd om å holde seg mest mulig inndørs, særlig råd i forhold til folk som eldre og har underliggende sykdom. Man holde seg inndørs midt på dagen, drikke mye, se etter symptomer på heteslag. Disse rådene overalt, og så prøver man med tiltak. Det blant annet 73 såkalte vannstasjoner med en type vanntåke man kan gå inn i rundt omkring her i Paris, og man håper at disse små tingene også vil hjelpe.
1: Ekstremvarmen biter seg fast i Europa, og i London prøver folk å kjøle seg ned ved en av kanalene i byen.
2: Dette ikke en helt vanlig iskremkiosk. Den befinner seg nemlig på vann.
3: Når det sol, det så fint å være her. Det flere folk her, flere som kjøper iskrem. Flere familier i helgene. Et fint sted å være.
2: Det ikke bare eieren av iskrembåten som har tatt turen til kanalen i London. Samtidig som også hovedstaden rammes av hetebølgen i Europa, forsøker flere å få en pause fra varmen.
3: Det deilig å komme hit, slippe unna heten. Det veldig varmt og klamt. Så det deilig å være ved kanalen hvor det friskt og avslappende.
2: Selv om flere ved kanalen kan gi flere kunder, innrømmer eieren av iskrembåten at det kan bli for varmt til å spise.
3: Det et tveegget sverd, for vi vil ha sol til solcellepanelene. Men ikke for mye, for da blir det for varmt i båten. Så helst kjøligere enn dette, men sol og skyfritt, for da folk i iskremhumør.
4: Det en snau uke igjen av Pride-måneden, og det har vært mange arrangementer landet rundt. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Og Linda Marie Feder, der det mye som skal skje i dag og de neste dagene.
5: Ja, for nå rigges det klart det som da kalles for tidenes kanskje mest besøkte Pride Park, og vi hører da klokkespill fra rådhuset i bakgrunnen, som litt sånn deilig lystig musikk her i deilig sommersol. Ja, det ikke helt hetebølge enda, men det kan fort skje. Og med oss så har vi daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke. Dere sier at dere nå har laget et rekordstort arrangement her i år. Hvor mange besøkende venter dere i løpet av disse 4 dagene?
6: Så nå har vi jo økt kapasiteten fra 12 000 i fjor til 17 000 mennesker som kan være her samtidig. I fjor hadde vi ca. 80 000 besøkende over de 4 dagene, så vi satser på at med det været her, så må dette bli kjemperekord.
5: Og så det jo et tilbud for alle aldre og alle typer folk. Hva det dere skal tilby da, de besøkende?
6: Ja, så det jo en Pride Park som skal ta imot

0: tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk, så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter, vi skal ha klubb, det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vei, kan man si, og så skal vi kose oss de neste fire dagene.
1: Og midt oppi det hele så det jo mye som skjer den helgen her, blant annet en viktig kamp, det Norge-Frankrike på fredag som spiller. Hvordan merker dere at kanskje interessen for fotball da midt oppi Priden? Kommer det til å komme færre folk her på fredag?
0: Nej, altså, kanskje det kommer akkurat under kampen, men vårt inntrykk at folk gleder seg veldig nå til en Pride Park og endelig sette i gang med Priden her på Kontraskjær i Oslo. Så vi får se, men i fjor var det i hvert fall smekkfullt, så vi satser på det i år også.
1: Og så på mandag så kom det en rapport der tallene sier at færre positivt innstilt til Pride-markering. Dine tanker om det, Dan?
0: Jeg tror noe av den rapporten handlet om at mange synes at det blir for mye. Og grunnen til at det blir for mye, kanskje noen mener det, jo at det bare flere som engasjerer seg. Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Så når det blir stort, så det nettopp bare fordi at det flere som ønsker å være tydelige på hvilket samfunn vi skal ha. Delta i paradene, delta i arrangementene. I Oslo nå så har vi 35 kulturinstitusjoner som den uken vi har vært gjennom har hatt ulike arrangementer på scenene sine. Idretten med noen gang, organisasjonslivet med. Så det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
2: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen har lagt frem en rekke forslag til hvordan skattesystemet kan endres. De foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, det sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
3: Ja, skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida i norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om.
4: Men samtidig er det et veldig stort spenn på 0,25% og til 0,75.
3: Og dette viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et eventuelt forlik vil komme ut med.
2: Forslagene et skritt på veien mot et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
5: Men det mye som gjenstår. Nå skal alle partiene gå gjennom de ulike forslagene. Vi skal behandle de i regjeringen, og så skal vi endelig legge fram våre forslag for Stortinget. Så det ikke slik at vi nå tar stilling til alle disse forslagene. Her det mye som skal skje før konklusjonen endelig trekkes.
4: Og så har du jo laget en såkalt vifte over formuesskattesatser, altså fra 0,25 til 0,75. De ikke klart å bli enige om det i kommisjonen. Det noe større sannsynlighet for at de da blir enige i Stortinget, og vil regjeringen peke på en skattesats i stortingsmeldingen?
5: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet for bedriftene, for familiene og norsk økonomi, og derfor det verdt å gjøre et forsøk.
4: Men samtidig, det et stort spenn, som du sier, og Arbeiderpartiet har jo vært sterkt imot formuesskatten tidligere. Hva det som gjør at dere nå liksom går med på å senke formuesskatten? Hvorfor har dere ikke gjort det før i så fall?
5: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
4: Men det også litt for å brøsje opp Arbeiderpartiets image som næringsvennlig parti, at dere nå går med på å senke formuesskatten?
5: Altså, vi har ikke tatt stilling til noen av disse enkeltforslagene, så hva som til slutt blir...
4: Det ligger vel i korten at den må ned.
5: Altså, kommisjonen har foreslått en pakke der de for det første peker på ulike satser og også peker på å tette en god del skattehull for de som har aksjeinntekter. Vi skal se på alle sammen, og så skal vi deretter ta stilling til hva vi mener riktig.
1: Det her en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
4: Men dere gikk jo ut av kommisjonen, da kan dere vel ikke klage?
1: Selvfølgelig kan vi klage. Vi gikk ut av kommisjonen fordi vi ikke kunne stå inne for det som her. Her foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det her helt bakvendt land.
4: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
1: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker. Politikere kan helt sikkert sitte i en behagelig kontorstol til de 70 år, men barnehageansatte bygningsarbeidere, mange av dem må pensjonere seg tidligere, og det man foreslår her er å øke skatten for pensjonister mellom 62 og 66 år.
2: Ja, det sa Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt. Nikolai Astrup i Høyre sier kommisjonens anbefalinger en begynnelse, men at de må ha større gjennomslag hvis det skal være aktuelt å inngå et forlik.
6: Ja, anbefalingene fra skattekommisjonen jo en dom over Støre-regjeringens politikk. Det bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
4: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
6: Vår primærposisjon at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
4: Men dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
6: Og så vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
2: Marte Hammer i SV mener forslaget fra kommisjonen bidrar til en økende ulikhet i samfunnet.
7: Skattelettelser til de aller rikeste i en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
4: Mandatet var jo å legge til rette for konkurransedyktig næringsliv. Hva det vel selve mandatet dere kritiserer?
7: Altså, SV har kritisert mandatet. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde et mandat som også så på behovet for å sikre finansiering av velferden. Det har vi vært uenige med mandatet på helt fra begynnelsen av.
4: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
7: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet, og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
2: Ja, første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og reduksjon i formuesskatten.
8: Det kan være bra å få til et forlik om skattepolitikken. Det kan gi blant annet forutsigbarhet for næringslivet som sterkt ønsket. Og så Senterpartiet glad for at det foreslås tydelige lettelser i inntektsskatten for å stimulere til mer arbeidstilbud. Vi positive til reduksjoner og i eierbeskatninger, formuesskatten for å stimulere til mer norsk eierskap i næringslivet. Og så Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
9: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
4: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
9: Ja, vi bare konstaterer et faktum. Men kommisjonens innstilling skal jo ikke behandles i Stortinget. Det det regjeringens skattemelding som skal, og når den kommer til Stortinget, så skal vi forhandle her. Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger, fordi Norge trenger en skattereform, og vi trenger betydelige reduksjoner i skatt og avgift. Vi klare til å bidra til det, men da må også Arbeiderpartiet og de andre partiene være det.
2: Ja, det sa til slutt finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi. Og vil du lese mer om forslagene, det jo mye tall, så kan du gå inn på nrk.no og lese detaljene der.
10: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
11: Det vi vet at det var en hendelse, en antageligvis skudd med missiler fra russisk side, hvor våre mineryddere var ute sammen med ukrainsk offisiell organisasjon. Hvor det skjedde, og to av de seks som var deltok her drept, og de andre skadet. Så dette en stor tragedie for Norsk Folkehjelp, at vi har mistet to av våre ansatte i Ukraina.
12: Ja, hvordan reagerer dere på denne nyheten her?
11: Vi ser i den senere tida, vi har jo 450 ansatte i Ukraina. Vi ser at det nå vanligere at det angrep også på bistandsarbeidere, på humanitære organisasjoner, egentlig uten at det internasjonale samfunnet reagerer, selv om vi vet at dette et brudd på den internasjonale humanitære loven, og selv krigførende parter, dette ensinne russerne, bryter jo da også den humanitære loven og retten, som jo veldig viktig i det internasjonale samfunnet, så dette først og fremst en dyp tragedie for de etterlatte som mister to av sine, og vi vil selvfølgelig følge opp så godt vi kan.
10: Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte i SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover natten og onsdagen. Parat skal nå sende avtalen på avstemning hos medlemmene sine, som må gi sin endelige godkjenning. Riksmekler Mats Ruland sier meklingen var krevende.
13: Det her har vært kanskje årets vanskeligste mekling. Vi har satt to veldig lange dager og en lang natt. Det er krevende, jeg tror jeg har fått en ny rynke i panna gjennom denne prosessen. Men det er veldig godt at vi har fått en enighet. Det betyr at flytrafikken nå vil gå som normalt fremover, at feriereisene vil få kommet seg av gårde som planlagt. Og det er veldig glad for. Det her en mekling som viktig for mange, som berører mange. Og jeg glad for at partene har kommet i mål. Det har jobbet godt og samvittighetsfullt, og selv om det har vært veldig vanskelig, så
14: tone gjennom meklinga, det er avgjørende for å komme i mål også når man skal diskutere vanskelige tema. Så honnør til partene for godt arbeid.
15: Kan du si noe om hvor langt unna partene var fra begynnelsen av forhandlingene?
14: Partene var langt fra hverandre til å begynne med, og så har de gradvis nærmet seg, og så fikk vi kommet til et punkt i natt der vi begynte å få godt moment, og det har vi brukt.
10: Ja, vi skal høre hva partene sier. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, er fornøyd med at avtalen kom på plass.
16: Ja, jeg er svært tilfreds for at vi i Fellesforbundet har klart å lande en balansert avtale for de neste to årene for våre medlemmer i kabinavtalen i SAS. Det er en avbalansert avtale som både dekker våre mål om økonomi og de målene vi hadde på å gjøre noe grep rundt arbeidstids- og belastningsbestemmelsene i avtalen.
17: Vi har holdt på i over 30 timer nå, det siste døgnet, og det har selvfølgelig vært svært krevende forhandlinger. Det har det vært, men jeg tror vi har kommet fram til løsninger. Selvfølgelig har vi måttet strekke oss, men jeg tror vi har funnet fram til en god og balansert løsning, som jeg tror, når alle får tenkt seg litt om, så blir vi fornøyde med den.
15: Og så har det jo allerede vært kanselleringer mens forhandlingene har pågått. Hva vil du nå si til reiselystne nordmenn der ute?
17: Man må forholde seg til de meldingene som selskapet gir ut offisielt. Jeg har vært her i 30 timer, men jeg er helt sikker på at mine kollegaer raskt får denne trafikken i gang igjen, det som har vært stoppet i dag.
10: Ja, det sa Svein Henriksen, som er forhandlingsleder i SAS. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EUs politikk i dag er å jobbe for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, sier Eide.
18: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
19: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
18: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
10: Så var det værmeldingen, og det er ganske varmt mange steder nå, Christian, og varmere skal det bli.
20: Ja da, det skal bli varmere. I dag så har maksimumstemperaturen ligget på rundt 28 grader, både på Sørlandet og Østlandet. Og vi kan se litt på hvor varmt det egentlig skal bli. For det er jo hetebølge i store deler av Europa akkurat nå. Og den varmeste lufta, det vil si dette er luftmasser i en 1500 meters høyde, ligger nå utenfor Frankrike i Biscaya-bukta, og i løpet av de neste dagene nå så vil denne varmen da flytte seg over til Nordsjøen, og vi kommer da enda nærmere denne varmen her til lands. Og vi kan se litt hva slags temperaturer vi forventer. I morgen så blir det nok en liten kamp mellom Sørland og Østland om å få den høyeste temperaturen. Opp mot 30 grader kan det bli begge steder. Men på fredag da blir det nok indre deler av Østlandet som får fort temperaturer over 30 grader. Vi ser nærmere på detaljene, og det blir en solfylt dag på Sørlandet og Østlandet i morgen, også i Rogaland. Fra Bergen og nordover en del mer skyer, og det blir enkelte byger. Og i Nordland en dag med regn og regnbyger, vind fra sørvest, liten kuling utsatte steder. Dagen starter med en del sol både i Troms og Finnmark, men utover dagen tilskyende og etter hvert noen byger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag.
0: Og vi tar også med oss fredagsværet. Skyer og nedbør i Nord-Norge, oppholdsvær på Spitsbergen, og i Sør-Norge så fortsetter det med den samme værtypen. Mye sol og høye temperaturer både i Rogaland, Sørlandet og Østlandet, mens resten av Sør-Norge skyer og regnvær.
10: Vi runder av denne onsdagen. Nå overtar Dagsnytt 18 på NRK 1, og så kommer Dagsrevyen klokka 19. Takk for følget.

0: Ekstremvarmen biter seg fast i store deler av Europa. Det ble satt ny varmerekord i Frankrike, og skoler og turistattraksjoner stengte tidlig. I hetebølgen har 40 mennesker druknet i Frankrike siden midten av forrige uke, ifølge regjeringen. Storbritannias meteorologiske institutt sendte ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som i Storbritannia bare har skjedd én gang før. Varslet gjelder for i dag og i morgen, og fører blant annet til at flere hundre skoler holder stengt. FNs generalsekretær Antonio Guterres uttrykker bekymring rundt hetebølgen.
1: To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus ifølge organisasjonen. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier at de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som...
2: Skattekommisjonen foreslår store kutt i formuesskatt og inntektsskatt. Jeg flytter ikke hjem av den grunn, sier Sveits utflytter. Vi kan være med å diskutere i Stortinget, sier Fremskrittspartiet. Til rettleggingen i skolen ødelegger for læring, mener professor i pedagogikk. Nei, inkludering og læring er ikke to motsetninger, svarer styreleder i Neuromangfold i Norge. SAS-streiken ble avverget i ettermiddag, 15 timer på overtid, etter at billettprisene gikk i taket. Og hvor ble det av jentene i alt gutteglemme, spør en kommentator i Dagens Næringsliv etter de nyeste ungdatatallene. Selvrapportert trivsel er noe annet enn fravær av risiko, sier en spesialpedagog. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal snakke mye om skatt i dag, for i dag la Skattekommisjonen fram sin rapport, der de foreslår en rekke endringer i det norske skattesystemet. Og vi kan legge til at alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, har fått inn en representant i utvalget, og Rødts kandidat trakk seg. Men Eigil Knudsen, du er utvalgsleder, også Arbeiderparti-politiker, og leverte rapporten i dag til finansminister Jens Stoltenberg, som kommer litt senere her for å diskutere dette her. Men dere foreslår altså lavere inntektsskatt for alle som jobber, kutt i formuesskatt. Aller først, hva slags skattemodell eller hva slags system er det du ser for deg?
3: Ja, aller først kan jeg si at jeg er tidligere AP-politiker, og det er jo gjengs for alle medlemmer.
2: Tidligere, ja.
3: Sånn at man har kunnet stått litt friere også fra partiene våre til å tenke nytt og tenke friere og prøve å inngå kompromisser. Ja,
2: for alle partiene har fått inn en representant i kommisjonen deres.
3: Og vi tar jo med oss vår politiske bakgrunn inn i utvalget, og også når vi har forhandlet om de ulike kompromissene.
2: Og så var det skattemodellen. Hva er det dere vil?
3: Nei, det vi vil er jo at det skal bli mer stabilitet om skattene i Norge. De siste 20 årene så har for eksempel formuesskattene variert veldig på ulike formuesobjekter, på satsene, den prosentsatsen som betales, den har variert sterkt mellom forskjellige regjeringer, gått opp og ned. Så er jo spørsmålet vi må stille oss, kan vi gjøre dette på en annerledes måte de neste 20 årene? Jeg tror det er mulig, men det vil kreve mye av norske politikere, at alle må strekke seg ut fra det vi kaller primærstandpunkter da.
2: Det har vært skatteutvalg, blant annet tidligere Torvik-utvalget, som også foreslo en redusert inntektsskatt, som dere også foreslår. For folk som sitter og hører på nå og lurer på hvor mye mindre skatt er det dere foreslår på inntekt?
3: Ja, det er jo over 20 milliarder vi foreslår i kutt i inntektsskatten, og så vil ikke det merke sånn enormt av den enkelte, men retningen er viktig. Det blir mindre skatt på arbeid. Det er jo en såkalt skatteveksling vi gjør med å bredde ut grunnlaget for merverdiavgift, moms, det som vi alle betaler flere ganger om dagen ofte, og at det blir et ryddigere system der, og så bruker vi alle inntektene på å redusere inntektsskatten, og det kan både bidra til bedre fordeling, men også at folk jobber mer enn i dag.
2: Men en betydelig mindre inntektsskatt enn det man betaler i dag.
3: Ja, det I hvert fall 20, I overkant av 20 milliarder I reduksjoner som kommisjonen foreslår nå. Og det vil komme godt med, og det vil også bidra til at flere jobber mer enn I dag, og det trenger den norske økonomien.
2: Ja, for dere sier at en del pensjonister må forvente seg da å betale mer I skatt. Hvorfor det nødvendig?
3: Ja, det finnes et sånt pensjonsskattefradrag I dag, som alle kan få fra de 62. Og det foreslår med å gradvis øke aldersgrenser på opp til 67, og deretter videre I tråd med pensjonsreformen. Og det sånn at ingen av de som har fradrag I dag og pensjonister I dag skal miste det, men at fremtidens pensjonister skal bli oppfordret til å jobbe litt lenger med at fradraget skal komme senere. Da.
2: Så skal vi få inn flere studioer etter hvert og diskutere formuesskatten, for den foreslår dere å kutte med opp mot 25 milliarder kroner, men dere klarte ikke helt I utvalget eller I kommisjonen å bli enige om en sats. Det skal være et eller annet sted mellom 0,25% og 0,75%. Kan du bare si kort litt hvorfor ble det sånn?
3: Nei, formuesskatten har jo de siste årene vært en definerende forskjell mellom høyre og venstre side I norsk politikk. Jeg jo ikke tilhenger av å kutte formuesskatten med 25 milliarder. Jeg ønsker meg at den satsen da, I øvre del av det intervallet vi har foreslått. Så det ikke en samlet kommisjon som foreslår de tallene du refererte her. Men de fleste, eller mange av oss ønsker at formuesskatten skal ha en plass I det norske skattesystemet
2: det for å omfordele. At dere vil kutte I formuesskatten?
3: Så endrer vi på innretningen på formuesskatten. Det den store reformen her, at vi fjerner alle verdsettingsrabatter og forbedrer verdsettingsmetodene og heller bruker det da provenyet på å senke den såkalte satsen. Hvis den legger seg på det øverste nivået som kommisjonen har foreslått, så det veldig små reduksjoner I inntektene til staten, men så det andre deler av kommisjonen da som ønsker større kutt I formuesskatten, og der står skattedebatten I Norge.
2: Vi skal få inn flere her, men jeg må bare, du nevnte dette med moms, som også folk har vært opptatt av, for det sånn dere skal få inn pengene, blant annet på tre Hvorfor det nødvendig slik dere ser det?
3: I dag det sånn at I Norge det tre momssatser og mange unntak. Det sånn at du skal kjøpe et fiskekort så det 25% moms. Hvis du skal I en alpinbakke så det 12%. Og hvis du går på en golfklubb så det 0%. Det helt tilfeldige utslag av momssystemet. Og det foreslår vi å rydde opp I. Og vi foreslår moderate endringer, vil jeg si. Og at inntektene som øker fra det går til å redusere inntektsskatten til folk.
2: For å rydde I systemet. Vi skal også diskutere bolig, mange som opptatt av det, og dere vil fjerne den modellen som vi nå akkurat har blitt kjent med, som gjelder da for verdisetting av boliger her I landet, og heller innføre et fast nytt bunnfradrag, og hva det dere foreslår når det gjelder bolig?
3: Ja, vi foreslår jo å fjerne alle verdsettingsrabatter I formuesskatten, enten det boliger eller aksjer eller andre ting. Og så foreslår vi sånn at de vanlige primærboligene skal bli skjermet da, fra en veldig økning I skatteregningen med å innføre et sånn eget bunnfradrag for primærboligene. Det vil også være bedre enn I dagens system på mange måter. For eksempel hvis et ektepar og den ene ektefellen går bort med dagens system, så halveres jo bunnfradraget I formuesskatten.
2: Men bunnfradraget skal være på 7 millioner kroner.
3: Ja, det kommer an på hva satsen blir endelig. Men med det nye systemet så vil ikke bunnfradraget halvere som med dagens system. Så det blir et mer rettferdig system også enn det noe vilkårlig systemen har I dag.
2: Ja, Carl O. Geving, du administrerende direktør I Norges eiendomsmeglerforbund. Blir det et mer rettferdig system som Knudsen og kommisjonen foreslår?
4: Nei, det tror vi ikke. Vi svært kritisk til dette forslaget, som innebærer en radikal omlegging av norsk boligbeskatning, som I dag et system hvor vi har høye skatterabatter og lav beskatning av bolig, fra den tanke at bolig et velferdsgode og ikke et rent investeringsobjekt. Her likestilles bolig nå plutselig med aksjer, og man vrir insentivene fra boligeiere til bedriftseiere, ganske enkelt og det lett å regne seg til at I pressområdene hvor boligprisene veldig høye, så vil helt alminnelige husholdninger med vanlig rekkehus, vanlig familiebolig komme til å få en ikke ubetydelig skatteøkning som følge av dette forslaget. Og så må jeg også legge til at vi jo bekymret for Finansdepartementets beregninger. De har jo tidligere I år vist at de gjorde store feil ved innføringen av en ny modell for beregning av markedsverdi på bolig.
2: Ja, Knudsen, ta det med at han bekymret da for at dere gjør dette med bolig mer til en aksjespekulasjon I stedet for at man da skjermer primærboligene som vel var intensjonen intensjonen eller det dere har sagt dere ville.
3: Men jeg mener det som ble sagt feil. Det bred politisk enighet I Norge om å skjerme primærboliger og at det skal være gunstige skatteregler for primærboliger. Det videreføres med kommisjonens forslag. Det endres noe I formuesskatten. Primærboliger skjermes på en annen måte enn I dag, og jeg mener på en bedre og mer rettferdig måte med at de får sitt eget bunnfradrag. Noe aksjer og andre formuesobjekter overhodet ikke har. Så primærboliger vil ha sin helt egen skjerming fortsatt I formuesskatten, men på en annen måte enn I dag. Og akkurat hvordan utslagene blir på den enkelte bolig vil jo avhenge av akkurat hvor Stortinget bestemmer seg for å legge satsen på formuesskatten, og hvor en legger dette bunnfradraget. Dette jo ting det går an å justere på I et endelig forlik, men der det bare en annen metodikk, men skjermingen av primærboliger består I aller høyeste grad med kommisjonsforslag. Ja,
2: primærboligene blir skjermet med dette.
4: Ja, det ikke riktig når vi kommer til de dyre boligene. Altså denne kommisjonen, de har da foreslått at man bør legge seg på et bunnfradrag på 7 millioner kroner ved en skattesats på 0,75. Vi vet ikke hva skattesatsen blir, men hvis den blir det, og I dag så har vi altså en grenseverdi på 14 millioner for såkalt dyre boliger, så vil du få et påslag fra 13 millioner cirka oppover.
2: Og ja, for I dag bolig, jo mer vil det koste. 14 millioner I det systemet som Jens Stoltenberg la frem ja. For ikke så lenge siden. Men Knudsen, det jo sånn at en del av boligene I Oslo, som du da refererer til, eller sentrale strøk da, og I byer, der det jo langt mer verdt enn 7 millioner kroner, så disse boligene må forvente da med din modell, eller deres modell, å betale mer skatt til bolig.
3: I et nytt system så har en et generelt bunnfradrag på 2 millioner, og et boligbunnfradrag på 7 millioner, det blir 9 millioner. Med dagens system så det 8 millioner I bunnfradrag på bolig, reelt sett, med de verdsettingsrabattene den har. Så forskjellen fra dagens system og fremtiden blir ikke så store som det hevdes, og det avhenger av hvor en setter den skattesatsen, og hvor en setter boligbunnfradraget. Jeg mener det bedre å ha et eget bunnfradrag. Da skjermer du også den ene ektefellen som står igjen når den andre går bort, at bunnfradraget blir halvert. Jeg ikke fornøyd med det systemet som I dag. Jeg foreslår å endre det. Jeg synes det et system som bør gjøres mer rettferdig, og at primærboliger fortsatt skal skjermes, men på en bedre måte enn I dag.
2: Du plutselig blitt en forsvarer av dagens boligskattsystem, Geving?
4: Ja, langt på vei. Vi ønsker å beholde det og la folk få være I fred med sine boliger. Jeg håper politikerne skjønner det. Og uansett hvordan du regner på det, så vil noen få en skatteøkning som følger dette forslaget. Og så vet vi av erfaring at når man først åpner for dette nye prinsippet, ikke sant? Hvor du likestiller aksjer med bolig, så kan disse tersklene bli endret over tid. Det jo det som har skjedd også med dagens modell. Så, og det jo noe av grunnen til at vi fikk den målsomme debatten I tidligere år, fordi finansimplementet bommet veldig på beregningene og måtte gå til Stortinget og heve tersklene til 14 millioner kroner, og vi mener fortsatt at den tersklen for lav. Vi kan litt om markedspriser og boligmarkedet, og vi tror at politikerne her har bommet initielt, og vi tror det blir verre hvis vi går ned denne gaten, som kommisjonen gjør forslag.
3: Nei, jeg mener skattekommisjonen foreslår et bedre system, og så gjenstår det å se hvordan systemet blir seende ut, nettopp fordi skattekommisjonen ikke enige om en skattesats. Og vi må huske på her at det nedbetalte boliger vi snakker om, over 9 millioner kroner, og for hver million ekstra over en har I lån, så reduserer skatten. Så dette absolutt omfordelende politikk, både dagens system for så vidt, men det ikke noen store endringer med det forslaget skattekommisjonen har.
2: Takk skal du ha, Karl O. Geving. Vi skal gå videre med deg, Eigil Knudsen, og vi skal diskutere formuesskatten og få inn flere gjester I studio her. For noe av bakgrunnen for denne skattekommisjonen var den polariserte skattedebatten og også diskusjonen rundt utflytting til Sveits og exit-skatt. Og Jens Rugseth, du investor, IT-milliardær og Sveits-utflytter. Det kommer da en kutt I formuesskatten, hørte vi Eigil Knudsen foreslå her fra skattekommisjonen, på det som blir sagt inntil 25 milliarder kroner, litt avhengig av hvor man legger denne satsen, som vi hører kan variere litt. Det burde jo være noe for deg, kan det føre til at du flytter hjem igjen?
5: La meg først si at jeg veldig fornøyd med at spesielt Arbeiderpartiet nå innser at de har gått for langt når det gjelder å øke skattene til bedriftseiere. Men dette holder ikke for at jeg flytter hjem, og det handler ikke om at jeg skal få mer penger I lommeboka eller ikke. Det handler om at vi trenger de pengene vi tjener til å reinvestere I virksomhetene, til å holde på våre ansatte, spesielt I IT-bransjen nå, hvor det ganske tøft for mindre norske virksomheter. Og da jo liksom ikke nærheten.
2: Hva det du trenger da for å flytte hjem igjen?
5: Nei, altså her det jo rekkefølgekonsekvensene som jo hovedutfordringen med formuesskatten, fordi skal du betale formuesskatt, så må du ta utbytteskatt. Så vi har foreslått mange ganger skattevekslinger hvor man kan ta en høyere selskapsskatt. Jeg kan godt leve med den utbytteskatten som men formuesskatten den tar pengene dine, enten du har overskudd i virksomheten eller ikke, og gjør også at risikoen ved å være bedriftseier mye, mye større. Og derfor det selvfølgelig slik at folk flytter ut, og nå har altså 55% av de 400 rikeste flyttet ut. Og som investor gjennom mange år, så treffer jeg mye gründere, og før så var det første spørsmålet, får jeg penger? Og nå sier de, når må jeg flytte?
2: Ja, Egil Knudsen, hva sier du til at det ikke hjelper noe på å få sveitsvarerne hjem igjen?
3: For det første, man korrigerer Rygseth sin merkning i starten. Det ingen av partiene som har foreslått noe av det skattekommisjonen har lagt frem i dag, med tidligere politikere som har lagt frem et forslag til kompromis, hvor man har strukket oss ut over våre primærstandpunkter, som jeg tror kunne stått seg over tid i Stortinget. Og også til programlederen, altså de 25 milliardene, som liksom det høyeste kuttet i formuesskatten, det ikke en samlet kommisjon som står bak det. Hverken flere partier i sentrum og på venstre siden, men selv inkludert, står ikke inne for det.
2: Dere vil ha litt færre milliarder i kutt. Ja, men dere samtidig, jo med på et kompromiss om at det skal være kutt.
3: Og samtidig så har vi jo foreslått grunnlagsutvidelser som ikke har provenyberegninger på, som sammen med moderate reduksjoner i formuesskattesatsen vil gjøre skattesystemet, etter min mening, om lag like omfordelende som i dag. Men til Rygseth så vil jeg si at Arbeiderpartiet, når jeg var på Stortinget og forsovet til alle partier i Norge, ønsker at flest mulig skal bo i Norge og drive og eie virksomhet her. Men vi har også et mål i Norge om å jevne ut forskjeller gjennom skattesystemet. Velgerne ønsker det, og har ønsket det over tid. Det ble ikke fjernet formuesskatt heller da Høyre styrte landet i 8 år. Og det har vært i kommisjonens mandat at vi skal foreslå noe som kan stå seg i Stortinget over tid. Og jeg mener det helt umulig å foreslå noe for regjering og storting fra skattekommisjonens side som dramatisk forverrer fordelingen i skattesystemet, da vil det ikke stått seg over tid.
2: Rygseth, du sier at skattekommisjonen da ikke har forstått utfordringene. Hva det de ikke forstår?
5: Ja, først og fremst må jeg berømme, han har jo vært en Per Borten i 6 måneder nå og bært stauer for alle. Det de ikke skjønner er konsekvensen av denne formuesskatten, og vi har et bevis bare rett over grensen i Sverige, hvor formuesskatten rett og slett tok nærmest livet av gjennomsnittsinntektene i Sverige i forhold til resten av OECD på 70-80-tallet. Og så har det snudd nå, altså Sverige er liksom stedet i Europa, fordi de har lagt til rette for å satse på private næringsliv. Så det, konsekvensene er ikke de pengene, den formuesskatten er ca. 1% av statsbudsjettet. Altså i det store bildet så betyr det ingenting.
2: Så selskapsskatten kan...
5: Og det kan repareres med selskapsskatt, og det kan repareres med boligskatt, og så videre, og så videre. Så det ikke penger det står på, det står på konsekvensene for at norsk næringsliv blir solgt ut av landet, og at norsk næringsliv sliter med å betale denne skatten.
2: Vi skal ha med oss Kirsti Bergstø, du leder av SV. Dere har også hatt en representant i kommisjonen. Hva sier du til at det ikke vil få noen konsekvenser, eller vil i hvert fall ikke få Rygseth og hans andre sveitsfarere hjem igjen, hvis man kommer med enda et lite eller et stort kutt i formuesskatten?
6: Så jeg håper jo at Rygseth og andre som har flyttet ut kommer hjem. Vi trenger både norske eiere og gründere i landet vårt. Men spørsmålet er om det skal skje på en særavtale som sender en større regning til pensjonister, bussjåfører og sykepleiere i dette landet. Fordi SV er jo opptatt av å forsvare det fellesskapet som også har gjort det mulig å lykkes og bli rik i dette landet. Og det må vi ikke glemme, for i hele dag så har vi hørt om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet. Og det er kjempeviktig, men det er også viktig med forutsigbarhet for alle oss som trenger velferden hver dag. For dem som skal gå på jobben i barnehagen i morgen, og som vurderer å slutte hvis ikke de får flere kollegaer fordi jobben er for tøff. For dem som skal vite at helsevesen er der når vi trenger det. Og også næringslivet som trenger at vi har både infrastruktur og et utdannelsesystem utdanningssystem som sikrer fagarbeidere og kompetent arbeidskraft for fremtiden. Og det er jo det som er viktig å forsvare, det at vi har både velferd, sterke fellesskap, for det er det som er superkraften til Norge, som gjør det mulig å lykkes her I samfunnet.
7: Ser du det at skattesystemet også viktig fordi det har en omfordelende effekt, og man skal ta vare på de som ikke klarer seg likevel?
5: Ja, og det står elendig til I et land som ikke klarer å justere 1% av statsbudsjettet. Jeg kan godt gi noen gode forslag. Dere bruker nå tett på 100 milliarder I subsidier til næringsliv, hovedsakelig statseide bedrifter og landbruk, som dere ikke har dokumentert resultater på. Dere bruker 56 milliarder på bistand som dere heller ikke har dokumentert resultater på. Dere bruker flere 100 milliarder på integrasjon som dere heller ikke har god dokumentasjon på. Det finnes andre land som tar imot vel så mange flyktninger, vel så mange Ukraina-flyktninger som dere, som gjør det bedre, billigere og med bedre resultater. Så hvis man ønsket å spare inn de 33 milliardene, det skulle tatt meg 2 timer med Eide Egil, så skulle vi hatt en veldig god plan.
7: Svar på det, Knut.
3: Det kan godt være man kunne blitt enige om noe, men det har ligget utenfor mandatet til skattekommisjonen å se på utsida. Men det jo sånn at enkelte grupper må kompenseres gjennom utgiftssida også I statsbudsjettet, så kommisjonen også peker jo på det, at hvis en for eksempel øker enkelte momssatser som treffer alle, og du har personer I Norge som ikke betaler skatt, så da kan ikke vi gi de lavere skatt, inntekt skatt. Da det utgiftssiden en må se på, for eksempel med barnetrygd eller andre måter å kompensere på.
7: Ta det med formuesskatten, Bergstø. Altså, dere har jo sagt at dere åpne for å se på og endre formuesskatten. Men så sier du at dette fra kommisjonen I dag, som Knudsen legger frem her, det helt feilslått. Hvorfor det?
6: Det fordi når vi ser på tabellene, fordelingstabellene, så det de aller rikeste som får de aller største kuttene. Så de som har mest I Norge, som har de største forbund, de får jo kutt mer enn en minstepensjonist for utbetalt I året, sant? Og det ikke rettferdighet, fordi at vi villige til å se på formuesskatten, vi villige til å se på alle deler av skattesystemet, men vi kan ikke gå bort ifra rettferdighetsdimensjonen, for det handler ikke bare om inntekt til fellesskapet, det handler jo også om at så lenge de aller rikeste I det her samfunnet betaler mindre per hundrelapp enn sykepleier bussjåfører gjør, ja, så opplever jo ikke folk at skattesystemet rettferdig for dem. Og skatteviljen egentlig til stede I Norge, hvis man vet man får velferd igjen, og hvis man vet at det en rettferdighet I bånd.
7: Det rettferdig nok for bussjåførene, Knudsen?
3: Ja, altså, vi har jo vist I dag at med endringene vi gjør I merverdiavgiften og inntektsskatten, store kutt I inntektsskatten, så kommer alle inntektsgrupper bedre ut med kommisjonens forslag. Og så for å følge opp Bergstø med fordelingsvirkninger av formuesskatten, det helt riktig, og det derfor det har vært vanskelig å bli enige om formuesskatt I kommisjonen, og det derfor vi ikke enige om hvor en skal lande
7: hen. For summene varierer så mye, men dere enige om å kutte
3: kuttet da? Og summene varierer, ja, samtidig som det minste kuttet på 6 milliarder, det kan bli oppveid av andre grunnlagsutvidelser I skattegrunnlaget, så det feil når enkelte representanter fra SV og Rødt I dag sier at skattekommisjonen foreslår 25 milliarder kroner I formuesskattekutt. Det feil, en samlet kommisjon står ikke bak det. Kommisjonen og de fleste I kommisjonen veldig opptatt av omfordeling, har foreslått omfordelende grep, grunnlagsutvidelser, tett av skattehull, og også foreslår omfordelende grep I inntektsskatten.
7: Hva skal da til for at dere skal være med på å endre formuesskatten, Bergstø?
6: Altså, vi har jo våre forslag også, vår representant har egne forslag gjennom dem, hadde jo håpet at representanten Arbeiderpartiet kunne støtte. For det handler jo om å ha et ekstra trinn for de med de aller største formene. Og det hadde jeg håpet på, at et parti som sier at man vil ha små forskjeller, sterke fellesskap, også kunne være med på det.
7: Men vi må dessverre kanskje avslutte den runden, du skal være med oss videre, Bergstø, men Rugseth, til slutt, du enig I at de aller rikeste skal betale mer skatt.
5: Men det gjør vi allerede. Altså, de 10% rikeste I Norge betaler 60% av all personskatt, og logisk sett da, så hvis det blir skattelette, så vil de også få mest. Men det jo ikke de rike mot de fattige. Det staten mot de fattige. Altså, vi har verdens rikeste stat med 21.000 milliarder på bok, og det er bare pensjonfond utland. De har også verdier for tusenvis av milliarder utover det, og det er jo en skam at folk går fattige, og det er også en skam at de da dytter de rike foran seg og skylder på det er de som er årsaken
7: til at folk har dårlig råd. Og nå kommer flere av disse stortingsrepresentantene er på vei inn, og da må vi høre med deg før du går ut, Egil Knudsen. Du mener vi trenger et forlik og har jobbet med å komme frem til et kompromiss her. Politikerne skal komme inn og diskutere videre. Tror du at de kan klare å bli enige om et forlik?
3: Jeg vet at det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at behovet for forutsigbarhet er der åpenbart, at ting skal stå seg over tid, over skiftende stortingsflertall, men det er vanskeligere i et sånt fragmentert politisk landskap som man har i Norge i dag. Jeg håper, men ser at det vil bli krevende.
7: Kan de plukke et og et forslag, eller må de ta hele pakka?
3: Jeg mener det er en helhet, også hvis man skal ta hensyn til fordeling, for eksempel på skattevekslingene vi gjør mellom merverdi og inntektsskatt, så for å ivareta de gode fordelingsvirkningene, så er det viktig å se på det som en helhet.
7: Takk skal du ha, Egil Knudsen, utvalgsleder for Skattekommisjonen, og Jens Rugseth, investor og Sveits-utflytter. For det skal komme flere inn her. Skattekommisjonen har altså lagt fram et helhetlig forslag, og flere av partienes representanter har kommet med forslag som også går imot egen partis politikk, som vi hørte her i stad, og finansminister Jens Stoltenberg, du har jo bedt om denne kommisjonen, og vært tydelig på at du ønsker et bredt forlik i Stortinget. Kan du tenkes å gå med på dette her, som din tidligere partikollega Knudsen her akkurat avsluttet med å si, var et helhetlig forslag?
8: Det er det for tidlig å si noe om, fordi nå starter prosessen i partiene, Arbeiderpartiet, de andre partiene, så skal vi ha en høring, vi skal trekke konklusjoner i regjeringen, så blir det på et eller annet tidspunkt forhandlinger i Stortinget, og da må jo også partiene vil til å gi litt i forhold til sine primærstandpunkter.
7: Men kan du svare kort på, er du enig at formuesskatten, at det er på tide at den reduseres?
8: Jeg er enig i at det er på tide å gjøre formuesskatten bedre enn den er i dag, for i dag er det veldig mange hull, unntaksbestemmelser, som gjør at de aller rikeste kan tilpasse seg, slippe unna. Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det er interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det er mulig å få til alt det på en gang.
7: Hans Andreas Limi, du er stortingsrepresentant for FRP. Dere valgte å ikke bli med i kommisjonen, som vi hørte i stad her, men dere har sagt i dag at dere vil være med å forhandle i Stortinget. Betyr det at dere er enige i denne reduksjonen av inntektsskatten og formuesskatten som kom i dag?
9: Vi ønsker å redusere inntektsskatten, og vi ønsker å fjerne hele formuesskatten, og grunnen til at vi sa nei til å sitte i kommisjonen opprinnelig var fordi vi ikke var fornøyd med mandatet. Vi ønsket et tydeligere mandat i retning av betydelige skatte- og avgiftslettelser, og så mente jeg at vi kunne starte forhandlingene ganske umiddelbart og ikke gå veien om en kommisjon. Men jeg har lyst til å legge til at når vi ser på kommisjonens innstilling, så den kommer mange, mange ulike forslag. Men på noen av de aller viktigste punktene så er det jo ikke noe enighet i kommisjonen. Altså det er på en måte en meny, så andre må gjøre de riktige og viktige valgene. Og det betyr at formuesskatten er fortsatt i spill, men det er en erkjennelse av at formuesskatten er problematisk, i og med at kommisjonen bruker så vidt mye tid på den i sin innstilling.
7: Og Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, dere har jo hatt deres representant i utvalget. Føler dere nå bundet til det som kommer fram der for å bli med på et forlik i nærheten av det som kom fram i kommisjonen i dag?
10: Nei, vi føler oss ikke bundet av det, men vi valgte en annen tilnærming enn FRP, fordi når vi først skulle ha en kommisjon som skal legge grunnlaget for en skattereform, så synes jeg det er veldig rart å ikke delta i det arbeidet. Og vi har i hvert fall ikke tenkt å gi opp før vi har prøvd, for jeg tror det er veldig bra hvis man får til en bred enighet. Så kan jeg si at det kommisjonen har lagt frem i dag, det er mange ting der man kan være enig eller uenig. Jeg er enig også at det er litt sånn meny og sånne ting, men det går i riktig retning, sett med Høyres øyne på en del områder, men det går ikke langt nok. At man senker skatten på arbeid er bra, at man reduserer formuesskatten er bra, men vi vil i likhet med FRP helst ha den bort. Så det et grundlag, og så skal jo da finansministeren lage en stortingsmelding som så kommer til Stortinget.
7: Ja, for Høyre går jo også egentlig inn for å fjerne all formuesskatt, men hva gjør dere da, Limi, hvis Høyre går med på et kompromiss for å sikre forutsigbarhet i skattepolitikken som man ønsker, så blir det flertall for dette uten dere da?
9: Det viktigste nå å ta ting i riktig rekkefølge, fordi først så skal jo regjeringen komme med en skattemelding, og den skattemeldingen skal være grunnlag for forhandlinger i Stortinget, og vi har sagt at vi innstilt på å forhandle om en skatteforlik, og i de forhandlingene så vil vi prøve å dreie skattepolitikken i størst mulig grad dit vi ønsker den primært, og så får vi se hvordan vi lykkes med det.
7: Du har hørt partienes reaksjoner her i dag, Stoltenberg, ganske kritiske. Har du fortsatt trua?
8: Jeg har hele tiden vært glad at dette kommer til å bli vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, det gjør det på mange måter viktigere å få til et forlik for å gi noe forutsigbarhet som bedriftene trenger, familiene trenger og norsk økonomi trenger. Men det at det så oppsplittet politisk landskap, det det også faktisk vanskelig å få det til. Men jeg mener det et forsøk verdt. Det kommet viktige forslag i kommisjonen. Nå skal vi ha en prosess i partiene og etter hvert også i Stortinget, og så får vi alle sammen bidra til det, og det innebærer jo også at ingen parti kan få det akkurat sånn de vil. Alle må være villige til å jenke seg for å få den stabiliteten og forutsigbarheten som norsk økonomi trenger.
7: Ja, Kirsti Bergstø, hvor villige er dere til å jenke dere?
6: Vi klar for gode samtaler, for jeg enig i at forutsigbarhet gir trygghet. Derfor så ønsker vi også inn i mandatet, i oppdraget til denne kommisjonen, at man skal se på finansieringen av velferden, fellesskapet, som vi alle er avhengig av. Det klarte vi ikke, men vi bidro likevel inn i arbeidet. Og da vet vi at da er det ting som tas bort fra bordet, inn i diskusjoner som kommisjonen har hatt. Det er ting som kommer til bordet, fordi vi har representanter der for å kunne legge det frem. Og det viktig i norsk politikk, at man jobber på den måten. Prøv å forstå hverandre, prøv å se om vi kan finne løsninger i lag. Og nå er det et langt stykke før de politiske forhandlingene på Stortinget starter. Jeg vil takke kommisjonen for det arbeidet de har gjort, selv om jeg ikke kan stille meg politisk bak det. Og så vil det være nødvendig for oss at vi har et rettferdig skattesystem, men også at vi sikrer inntekter til det som gjør Norge til et godt land, og både leve i, drive bedriftig, og som vi må bygge videre på for å ha det Norge som vi er glad i og som vi kjenner, nemlig et skattesystem som heller reduserer forskjellene i stedet for å øke dem og sikre fellesskapet penger. Så vi er klare til forhandlinger. Det betyr ikke at vi liksom er i mål eller har sagt på forhånd at vi blir enige, men vi er alltid klare for å gjøre en ordentlig jobb for å sikre et godt og rettferdig skattesystem som er forutsigbart.
7: Limi, hvilke krav er det dere vil sette for å være med i forhandlinger og bli med på et forlik i Stortinget? Alle det vi så med forsvarsforliket, for eksempel.
9: Ja, det som viktig for oss, det at vi kan forlike som betydelige reduksjoner i skatt og avgift, og vi motstandere av denne skattevekslingen som innebærer at en krone i redusert skatt skal finansieres av en krone i økt avgift. Vi ser
7: moms,
9: mye av det. Vi ser mye av det i kommisjonens innstilling. Vi mener at skattelettelser må fortrinnsvis finansieres ved å redusere offentlige utgifter. Men det må også legges til at hovedgrunnen til at vi diskuterer så mye rundt forutsigbarhet i dag i skattesystemet, det jo det som skjedde høsten 2022 med de dramatiske skatteendringene som regjeringen da la frem for Stortinget og som ble vedtatt, var det som skapte uforutsigbarheten, som bidro til at folk begynte å flytte ut. Vi mistet kapital, vi mistet mennesker og kompetanse. Så det er årsaken til at vi egentlig nå diskuterer et skattesystem som må være mer forutsigbart.
7: Høres det ut som du kan få med deg FRP her, Stoltenberg?
8: Jeg vil ikke spekulere for mye i det. Jeg tror ikke det blir lett, men jeg mener det viktig, fordi vi har faktisk greid det før i norsk politikk. Paradokset at skatt blant de områdene der det størst politiske motsetninger. Det definerer på en måte forskjellen mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Men likevel også skatt i området der vi har hatt flest forlik, med et stort forlik i 92 som la om hele skattesystemet, reduserte satsene, utvidet grunnlaget. Da vi innførte tjenestemoms i 2001 var et forlik, utbytteskatten i 2005 og redusert selskapsskattesats i 2016.
7: Men forstår du det Limi sier her, for eksempel at han ikke vil ha de vekslingene, da, at man deler, tar inn noe og gir noe annet på den måten?
8: Hvis du spør meg, jeg forstår hva han sier, jeg skjønner hva han sier, men ikke sant, der er det en av de store forskjellene, det er at sosialdemokratiet mener at velferdssamfunnet er et spleiselag, vi må være villige til å finansiere det. Det er ingen som er glad i skatt er jo en kostnad kostnad, det en belastning for alle som betaler det, men den kostnaden, den belastningen må jo veies opp mot det vi får igjen. Gratis skole, barnehage, barnetrygg, pensjon, alt det andre.
7: Vil du ikke være med på det spleiselaget, Limi?
8: Og derfor vi varsomme med å love for mye i en tid hvor vi vet vi kommer til å bruke veldig mye mer på forsvar, og veldig mye mer penger på at det blir flere eldre. Da skal vi være forsiktig med å svekke finansieringen av fellesskapet.
9: Men velferdssamfunnet Norge blir ikke bedre av at det blir dyrere å bo og leve her. Og økte avgifter, økt moms, rammer nødvendigvis de som har minst i utgangspunktet mest. Og det det som vi motstandere av, for vi mener at det fullt mulig å finne kuttposter i statsbudsjettet, og da må vi søke etter det, så skjønner jeg at kommisjonen har ikke hatt det i sitt mandat, men vi på Stortinget, når vi skal behandle dette politisk, må være opptatt av å klare å finansiere skatteavgiftslettelser ved å redusere på utgiftssiden, og det betyr også en tøffere prioritering i årene fremover.
7: Altså.
10: Ja, og så tror jeg vi må huske på at, for jeg enig med FRP at hvis man skal gjøre kutt, så skal ikke det da komme med store skatteøkninger på vanlige folk og andre områder. Det tror jeg ikke bærer uansett. Men en sånn skattekommisjonsarbeid handler jo ikke bare om liksom, et statsbudsjettforhandling, men det handler om hva slags skattesystem skal vi ha i Norge over tid, som gjør at vi også skaper verdier, for eksempel. Ikke sant? Og det som jeg opplever at kommisjonen tross alt peker på i fellesskap nå, er at en av utfordringene er måten formueskatten er på, og hvor høy den har blitt, gjør at det er mange gründere som flytter, det er mange børsnoteringer som skjer andre steder enn i Norge. Det gjør heller ikke Norge rikere på sikt, så det er viktig å ha et skattesystem som gjør at man har lyst til å drive og jobbe her.
7: Ja, for kan man skape økonomisk vekst rett og slett ved å kutte skattene sånn som man

0: hvilken sats, hvilket nivå man skal ha. Og det synes jeg ganske imponerende at kommisjonen har blitt enig om de systemendringene, selv om de uenige om hvilket nivå man skal ha.
1: Og da var det helt tydelig beskjed her at man kan ikke bruke det som en meny, men dette henger sammen av seg. Man må da velge å gå for denne modellen da.
2: Ja, ellers så kan man jo avvikle formuesskatten da. Det jo også et alternativ som jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å havne seg inn, men...
1: Der kan
2: men,
1: jo dere komme til å havne i et skvis da, hvis dere kommer på et kompromiss her hvor man ligger på 0,25 eller 30, og så kunne dere egentlig sammen med Fremskrittspartiet kommet i null.
2: Ja, altså det som fordelen med et skattforlik, det at du vet at det står seg også ved ulike valg, ikke sant? Hvis det sånn at man da får et blå-blått flertall da, og så fjerner vi formuesskatten, og så på et eller annet tidspunkt langt frem i tid, så blir det et høyere flertall, og så gjennomfører de formuesskatten. Så har man ikke oppnådd det andre viktige målet, nemlig forutsigbarhet. Og det derfor jeg har sagt i flere anledninger også at vi for forutsigbarhet, men vi ikke for forutsigbart dårlige vilkår, vi for forutsigbart gode vilkår, og det den balansen vi må klare å finne hvis vi skal kunne bli enige.
1: Limi, du bekymret for at Høyre går med på noe som gjør at det blir vanskelig for dere sammen å gjøre
3: Nei, jeg håper jo, at Høyre står ved det som sitt primærstandpunkt når vi skal inn i forhandlinger sannsynligvis da, om ja, i underkant av et år, tre kvart år kanskje, så skal vi forhandle om et fremtidig skattesystem, og det viktig å skape forutsigbarhet, men det samtidig viktig at vi får et lavere skatte- og avgiftsnivå i Norge, for vi må ha et skattesystem i Norge som kan konkurrere med det de har i andre land, og det trenger næringslivet vårt.
1: Og inntektsskatten, den virket det som dere var fornøyd med alle sammen, Bergstø?
4: Nei, nå har vi jo ikke diskutert ulike sider av det kommisjonen, men mer om vi tror vi kan finne en løsning sammen. Og da jeg har jeg egentlig en oppfordring som jeg vil ha finansministeren og regjeringen å ta med seg inn i sommeren. Fordi at når vi hører Høyre FRP her si at nærmest en forutsetning for dem at man kutter formuesskatten, sånn, at vi får nullskattytere blant de aller rikeste i landet vårt, at de som er aller mest ikke skal bidra som i dag en gang. Da får jeg litt sånn dalandes tro på at det mulig å finne en enighet som står seg over tid, også hvis målet at vi skal ha trygghet for en velferd som der når vi trenger det. Så min oppfordring da, det å lage en liten plan B. For at det finnes et rødgrønt lag, det finnes et rødgrønt flertall som man kan gjøre opp skattepolitikken med, og jeg tror at sannsynligheten for at vår side, venstresiden av politikken, vinner valg også i fremtiden, er større hvis vi sikrer den forutsigbarheten som trengs, både for næringslivet, men også for barnehager, skole, sykehus og velferd her i landet.
1: Ja, hva sier du til det, Jens Stoltenberg? Det flere som snakker om at det en høyere dreining hvis Arbeiderpartiet med på dette.
0: Jeg vil si at hvis vi får til et forlik, så det en forbedring av skattesystemet, og det kommer til å være elementer der som både helt sikkert lavere satser, men også helt sikkert bredere grunnlag utvidelse av det vi skattlegger.
1: Og ikke plan B som Bergstø tok?
0: Mitt hovedplan å få til et bredt forlik, men jeg ikke naiv. Jeg forstår at det å få til det svært vanskelig, så vi må jo være forut på at det kanskje ikke skjer, og da jeg veldig trygg på at vi skal få gode budsjetter med våre budsjettkammerater, så
1: Takk skal dere ha alle sammen. Jens Stoltenberg, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim og Kirsti Bergstø. Vi skal også ha med oss Lars Nehru Sand til slutt her, som har sittet og hørt på debattene. Hva sier du, kommentator her i NRK? Er det politisk mulig å få til et flertall for denne skattekommisjonen?
5: Det som vi hører, ekstremt krevende. Det vanskelig å se for seg i dag når man har hørt de første reaksjonene fra partiene, så da må noen flytte seg. Men det kommisjonen tross alt viser, og det må man ta på alvor, det at det et handlingsrom her. Og det jo også de tingene de ikke blitt enige om i kommisjonen, som man kan si det viser hvor vanskelig det vil være for partiene å bli enige, men det viser også hva handlingsrommet og muligheten hvis det vilje. Da vil det automatisk være en slags evne til å velge fra denne menyen. Men man kan se for seg at det ikke blir et forlik om alt og så overordnet som man kunne fått det til, mest mulig ideelt sett, men at man tar elementer fra dette og blir enige om og la det virke over tid.
1: Selv om Egil Knudsen var tydelig på at det var en hel og ikke en meny man kunne velge fra.
5: Ja, men det jo ikke sikkert at demokratiet fungerer på den måten.
1: Så hørte vi jo kritikk her, både fra venstresiden og fra høyresiden. Hva det som blir vanskeligst for Jens Stoltenberg?
5: Det er ikke tvil om at det vanskeligste blir formuesskatten, og det vi hører egentlig er det underliggende premisset i kommisjonsrapport, det er jo det må til skatteletter, og det å få med den brede venstresiden på det blir ekstremt krevende, og da må han jo på et eller annet tidspunkt neste år sannsynligvis spørre seg, hvor bredt må det

0: Dette forliket blir for at det skal ha en verdi, og for at det skal gi tilstrekkelig forutsigbarhet.
1: Ser vi en høyre dreining i Arbeiderpartiet som enkelte tar til ord for i dag, eller er det stor motstand og stor diskusjon internt?
0: Det kommer litt an på hva regjeringen legger frem selv når de legger frem en stortingsmelding rundt jul, men jeg tror det er kontroversielt på venstresiden, også i Arbeiderpartiet, og nødvendigvis godta alle premissene i kommisjonens rapport, men at det siger inn at det er en mulighet til å gjøre noe på, hvis man ser dette i sammenheng slik Knudsen ber dem om, så kan det være en vilje i Arbeiderpartiet, men da er man jo avhengig også hva Høyre vil, og hva man får faktisk et reelt blokkoverskridende flertall for.
1: Ja, for vi ser at Høyre og Fremskrittspartiet velger litt ulik strategi her. Hvordan kan det spille seg ut?
0: FRP har jo nå sagt at de vil bli med på forhandlinger i Stortinget, bare de får det som de selv vil, holdt jeg på å si, og det viser jo litt Høyres dilemma sannsynligvis neste år da. Skal de følge FRP i mål på graden av skattelettelser, eller skal de sikre et forlik som kan stå seg over tid og tåle at det er et fløyparti til Høyre for dem som mener noe annet, og det vil sannsynligvis også være ett, kanskje to, kanskje tre partier til venstre for Arbeiderpartiet som vil ha en annen skattepolitikk med et rød-grønt blikk.
1: Da setter vi strek for skattediskusjonen i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Det har i lang tid vært stor oppmerksomhet rundt gutters psykiske helse og den såkalte guttekrisen, der det sies at gutter og menn sakker akterut på områder som utdanning, psykisk helse og utenforskap. Men da de nye unge i Oslo-tallene fra Ungdata-undersøkelsen, de tegner et annet bilde, ifølge deg, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og du spør i en kommentar i samme avis: hvor blir det av jentene i alt dette gutteglemme? Hva er det du spør om?
2: Ja, akkurat det ordet gutteglemme, det er jo en liten sånn hilsen til et mer etablert uttrykk for kvinneglam. Så det er litt sånn headline-styrt. Det jeg oppdaget da jeg satt og leste den rapporten, det var at for det første at Oslo Ungdom er veldig fornøyd med livet langt på vei. Altså 92% av de som svarte, både gutter og jenter, var generelt fornøyd med livet. Og så fikk de også spørsmål om hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med venner, hvordan de har det på fritiden. Og sånn generelt så svarte 9 av 10 at ting går bra. Og gutter liksom systematisk litt bedre enn jenter. Ikke veldig mye, men det var liksom litt slående, nettopp på grunn av den debatten og det dominerende narrativet som vi har hatt egentlig siden 2017.
1: Ja, for gutta er lykkeligst, skriver du. Har det vært overdrevet, denne diskusjonen?
2: Jeg synes i hvert fall at det er egnet til å skape litt debatt og nyansere denne diskusjonen noe, fordi det var såpass gjennomgående og systematisk i en undersøkelse som er anonym, og hvor det er 27 000 respondenter og 73% svar, og det er kjempegod svarprosent også.
1: Ja, Andreas Valle, du er spesialpedagog og erfaringskonsulent, men du reagerer litt på den språkbruken som Eva Grinde bruker her. På hvilken måte?
3: Ja, nei, jeg synes det er kjempeflott at undersøkelsen sier det den sier, at det er 92% som er fornøyde. Det er jo veldig bra. Det jeg er litt uenig i er hvordan tallene brukes. At det er gjennomsnittstall som brukes for å roe ned bekymring for gutter som faller utenfor. Og når hun selv i saken nevner ting som arbeid, psykisk helse, selvmord og NAV og fengsel, da blir pust med magen, som ble nevnt, litt for lettvint konklusjon da, for min del.
1: Ja, fordi du sier at det at man ikke selv rapporterer, eller at man rapporterer om trivsel, det er ikke det samme som at man har det bra på alle områder?
3: Det trenger ikke nødvendigvis være det, og gutter har ofte et litt annet språk for hvordan de rapporterer sin egen psykiske helse, kanskje da, det går fint, kan kanskje være det tryggeste de har lært seg, og et språk de kanskje ikke har lært enda.
1: Kan det være sånn, Grinde, at gutter rapporterer færre psykiske plager fordi de I mindre grad snakker om det og erkjenner det?
2: Det kan være sånn. Jeg lurer litt på hvor det kommer fra, den antagelsen. Jeg synes det jo litt farlig kanskje å anta at de feilsvarer helt systematisk. Jeg vet at det finnes noen undersøkelser som viser antydning til at gutter holder mer tilbake med problemene sine, og kanskje ikke heller like klar over de problemene de har, altså mangler et språk, men så viser det seg at hvis undersøkelsen anonyme, så det I mye mindre grad et fenomen. Sånn at jeg tror ikke man kan liksom feie vekk de tallene med den observasjonen der.
1: Du sa jo...
3: Nei, jeg har ikke noe problem med tallene, som sagt. Det er bare flott hvis det så høyt tall som viser at ungdom har det bra.
1: Men du redd for den konsekvensen, og du nevner disse ordene da, som Grinde velger her. Hva det du redd for kan bli konsekvensene da, av en sånn måte som hun skriver om her, og snakker om gutteproblemene på?
3: Nei, altså, det jo for eksempel at... Altså først og fremst så skal vi ta jenter på alvor, vi skal ta gutter på alvor. Det ikke noen konkurranse hvem som har det verst, men han, gutten som dropper ut eller blir rusavhengig, havner på NAV eller havner I fengsel eller kanskje ender opp med å ta livet sitt, han har ikke akkurat noe, får ikke noe utbytte av å skrive det går bra I en spørreundersøkelse. Kanskje han hadde det bra, kanskje ikke. Hvem vet, det liksom... litt mer komplisert enn det som blir sånn det blir fremstilt I saken da, mener jeg.
2: Ja, altså jeg tenker at rusavhengighet og selvmord, ikke minst, jo en tragedie uansett hvem det rammer. Så det jo ikke altså mitt anliggende jo at det kan være feil å se på denne typen problemer som et kjønnsstyrt problem, fordi at da kan jenter gå under radaren. Blant annet, hvis du ser på selvmordstallene, så det veldig overvekt av menn som ender med å ta livet sitt. Men det en større andel kvinner som prøver å ta livet sitt, sånn at hvis man da ser på selvmord som et rent gutteproblem, så står man I fare for å ikke fange opp det som tross alt ganske alvorlig.
1: Ja, for med Valle,
2: hos andre også da.
1: Valle, du sier at gutter har risikofarer som vises på andre måter. Hva legger du I det?
3: Nei, for eksempel sånn som isolasjon, rus igjen som jeg har nevnt, kriminalitet, de kan utagere. De har, og det er faktisk slik at mange gutter fortsatt vokser opp med manglende språk for den typen problemer. Og det altså, det har jeg sett selv I arbeid med skole og NAV og alle disse stedene jeg har jobbet. Før vi går videre her, altså det selv om jenter forsøker å ta livet sitt oftere, så ble det også nevnt, og da må jeg nesten nevne det også, at du skrev også at gutter lykkes oftere med å dø, og det ingen som lykkes med å dø. Fordi hvis det noen som forsøker å ta livet sitt, da går samtalen an å ta om igjen om å få hjelp. Men det går ikke an å ta samtalen om igjen. Det bildet på peisylla, ikke sant? Og det
2: ganske
3: viktig.
2: Det var jo ikke et verdiladet ord fra min side. Det var mer som at lykkes med det vedkommende satte seg fore. Men jeg skjønner poenget.
1: Til slutt her, for han nevner flere ting her, og gutter også I flertall når det gjelder drop-out fra skolen og den type ting. Det kanskje litt for enkelt å avblåse guttekrisen nå?
2: Ja, jeg prøver ikke egentlig å avblåse guttekrisen. Jeg prøver å si at det viktig å se at det finnes flere, og at denne guttekrisen ikke overskygger andre gruppers problemer. At vi kanskje ville vært vel så nyttig å se på sånne ting som klasse, bakgrunn, psykologi, miljø og individ. Individene, ikke dele det inn I kjønn, for jeg tror det kan føre galt av sted.
1: Vi dropper kjønn her, Valle. Du med på det?
3: Jeg helt enig I det. Det handler ikke om kjønn. Det ikke en kjønnskrig. Det like viktig med både jenter og gutter, men nå var det det ordvalget som ble brukt, det var det jeg reagerte på.
1: Og ingen konkurranse mellom kjønnene her. Takk skal dere ha begge to, Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Andreas Valle, spesialpedagog og erfaringskonsulent. Takk. Så Så ble SAS-streiken avverget i siste liten. Partene forhandlet 15 timer på overtid før de kom frem til en ny tariffavtale for de kabinansatte. Og streikefaren førte til at mange Norwegian-flybilletter plutselig ble mye dyrere i dag. Og Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole, hva betyr det at det ikke ble noen stor streik eller stor flystreik i dag?
4: Nei, det er jo veldig bra. Det betyr jo at SAS kan begynne å gå igjen som normalt. De har jo store problemer med kansleringer sånn som det er allerede. De har jo 30 ganger i forhold til Norwegian. Så dette er bra.
1: Hvorfor har SAS hatt så stor interesse av å komme de kabinansatte i møte slik de nå har gjort?
4: Nei, altså jeg tror SAS ikke har verdens største lommebok for tiden, i tillegg til, men så er det det at de hadde jo gode og fornuftige krav. De har lagt etter typisk konkurrent Norwegian i kabin. SAS tilbyr et såkalt premiumprodukt i kabin, ja, da må de jammen klare å gi de samme lønn de som jobber der, som eksempelvis i Norwegian. Og for den del så var det mye snakk om andre ting her, og arbeidsbetingelsene.
1: I dag skjøt prisene hos Norwegian i været. En billett fra Oslo til Bergen kostet veldig mye. Her står det 9.999 kroner. Hvorfor i all verden skjer det?
4: Nei, for det første så har man her falt å utnytte et midlertidig monopolsituasjon. En situasjon som man ikke ville hatt i markedet selv om man var alene over tid, for det ville vært potensiell konkurranse. Men jeg tenker at dette er veldig umusikalsk. Dette er ikke mye det Norwegian som vi forbandt med Bjørn Kjos, for å si det sånn. Og jeg tenker at dette koster merkevare penger, bokstavlig talt. Og så er det en annen ting her, og det er det at alle skjønner at disse såkalte fleksible billettene kanskje skulle bli veldig dyre, eller skulle slutte å selge de. For det går jo utover forretningen til Norwegian, og folk sikrer seg. Men de andre billettene burde aldri kommet opp i disse prisene.
1: Hvordan er styrkeforholdet mellom SAS og Norwegian nå?
4: Ja, altså jeg tror vi har en slags sånn... Norwegian har lavere kostnader enn SAS. De priser på sånn måte at SAS overlever i det skandinaviske markedet, der Norwegian nok tjener mer penger enn SAS, og SAS har dermed ikke så tjukk lommebok som Norwegian har.
1: Takk skal du ha, Frode Sten, professor ved Norges Handelshøyskole. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving, og debatten går om hva som må gjøres. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen. Det sier du, professor i pedagogikk Thomas Nordahl. Du skriver i en kronikk i Aftenposten at skolen har blitt mindre opptatt av læring på grunn av dette her. På hvilken måte ser du det?
5: Det ser vi gjennom intervjuer som vi har gjort av lærere og skoleledere først og fremst, der de uttrykker at de nå bruker veldig mye tid på sosial deltakelse, på individuell tilrettelegging, på enkelte elever som er lite robuste, og de har ikke tid til å drive undervisning og ha et sterkere fokus på læring. Og det er påfallende hvor lite lærere snakker om læring, og hvor mye de snakker om helt andre ting. Og videre så ser vi også dette her på resultater, for eksempel da, på nasjonale prøver og de målingsindikatorene.
1: Men hvordan vet du at det er denne individuelle tilretteleggingen, hvordan vet du at det er den som gjør at det blir dårligere læring?
5: Jo, fordi vi har sammenlignende kommuner, og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
1: Ja, Kristina Karlsen, du er styreleder i Nevromangfold Norge. Ser du den sammenhengen som Nordahl peker på der?
6: Ja, altså det handler jo så klart om ressurser. Det er jo egentlig det de sier. Kommuner som bruker mye penger på individuell opplæring har jo mindre ressurser å bruke på opplæring. Men det er ikke den individuelle opplæringen som er problemet.
1: Men det gir da tydeligvis dårligere læring at man da gjør det, legger til rette for alle disse tingene. Deler du oppfatningen om at det blir konsekvensen?
6: Det kan være en av konsekvensene, og det har jo mer med bruken av pedagogene, altså og ressursene på skolene. Men det vil jo ikke si at man trenger ha mindre individuell opplæring. Det tenker jeg er helt feil medisin.
1: Ja, for du har sagt at det er for lite fokus på individet. Du vil ha, rett og slett ha mer tilrettelegging.
6: Ja, Det er akkurat det. For vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen. I vår gruppe, neurodivergente elever, har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever. Veldig mange har dårlige resultater, og vi har et ekstremt høyt skolefravær. Dersom det var for mye tilrettelegging, så hadde jo disse her barna blomstret i skolene. Det er snarere tvert imot.
1: Ser du det aspektet der, Nordahl?
5: Ja, men det er nok veldig avhengig av hvordan vi gjennomfører den individuelle tilretteleggingen som det snakkes om. Hvis vi klarer å ha en individuell tilrettelegging som foregår innenfor fellesskapet, så ser vi at veldig mange elever lykkes godt. Men mye av den individuelle tilretteleggingen vi har i dag, den fører til at elever tas ut av fellesskapet, inn i mindre grupper, ofte helt alene, at de har avtaler som gjør at de slipper unna vanskeligheter og utfordringer i skolen, og det bidrar til mindre læring, og det bidrar også til mindre inkludering.
1: Ja, Karlsen, det er jo sånn en del klasser og en del skoler at disse elevene da tas ut av fellesskapet, ut av klassen for å få denne tilretteleggingen, mens Nordahl her sier at det er bedre at de er i klassen og at de får det fellesskapet. Er du enig i det?
6: Alle neurodivergente elever ønsker å ha et fellesskap, men et fellesskap i en normativ skole i dag er ofte for veldig mange av dem ødeleggende. Det gir dårlig psykisk helse, det har vi sett. Veldig mange blir påtvungen maskering, som kan gi langtidskonsekvenser og også føre til frafall fra skolen. Jeg tenker at jeg forstår ressursbruken på at en lærer må gå ut av klasserommet, men elevene skal ikke bli påtvunget situasjoner som fører til at deres nervesystem ikke klarer å håndtere det. Fordi et aktivert nervesystem er ikke mottakelig for læring. Og jeg så at Nordahl nevnte at det er for mye fokus på elevene sine behov. Men hvis man ikke tar i varetak basale behov, så er man heller ikke mottakelig for læring. Det viser jo også forskning. Hvis man ikke føler seg trygg, så kan man heller ikke lære.
1: Nordahl?
5: Ja, det er riktig at du bør være trygg for å lære og at du skal ivaretas noe behov. Men det er viktig at vi tenker nøye over hva er det som kommer først og hva er det som kommer sist. Jeg tror vi alt for lang tid har tenkt at det som skal være først er trivsel, og så får vi eventuelt tenke læring. Men det er også fullt mulig å tenke motsatt, at først lærer du utvikler deg, og så vil du gradvis trives og ha det bra. Så det å i hvert fall ta vare på denne sammenhengen uten å snakke om en sammenheng som skal starte med noe før vi kan snakke om læring, det er ganske viktig i en skole.
1: Ja, Karlsen, hvordan skal man forholde seg da til barn med funksjonsvariasjoner i skolen når man får disse problemstillingene som vi snakker om her?
6: Ja, jeg tenker at det er litt dumt å si barn med funksjonsvariasjoner, fordi disse barna er jo like individuelle som alle andre barn som har helt andre behov. Hvert barn har sine egne behov og forutsetninger. Men antall klager hos statsforvalter er jo et godt bevis på at opplæringsloven ikke blir fulgt, og det er ikke for mye tilrettelegging. Foresatte kjemper, kamper daglig for at barna sine skal kunne motta opplæring. De aller fleste ønsker at barna skal motta opplæring, og de aller fleste barna ønsker opplæring. Men vi ønsker kanskje ikke å utsette seg for klasseromssituasjonen og en undervisningsform som ikke er tilgjengelig for dem.
1: Da må vi sette strek for denne sendingen går mot slutten. Takk skal dere ha begge to. Thomas Nordahl, professor i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet, og Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge. Denne sendingen er slutt, og ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, og i studio Anne-Katrine Førlig.

0: Debatten 28. august i NRK TV.
1: Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgg til!
3: Ja, kvelden vår blir igjen fotballtung med kampene mellom Schweiz og Kanada 2030 og Skottland-Brasil 2345. Men vi byr også på fuglefoto som tek pusten fra deg 1940, og husk alltid på seriesommer og dokusommer tilbudet vårt i NRK TV. Nå det klart for Dagsrevyen med Nina Oving og Petter Auli Hauge. Du ser på NRK 1, og klokka

0: Hun øynet håp om mindre formuesskatt, men fikk ikke klart svar. På Stortinget er frontene fortsatt steile.
1: Som liten ble hun fortalt at hun var alvorlig syk og trodde hun kunne dø av å spise en is. Så oppdaget hun at noe ikke stemte.
0: Europa koker. Aldri tidligere har det vært varmere i Spania, Storbritannia og Frankrike i juni. Vi skal se hvorfor det blir ekstra hett i byene. Vel møtt til Dagsrevyen. Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
1: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få titusener i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken er fortsatt formuesskatten.
0: Som skattekommisjonen er enige om at skal bli lavere, men de er ikke enige om hvor mye lavere.
2: Ja, glatt og fin. Ja.
3: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen er nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
2: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
3: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
4: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
5: Jeg er veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
3: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
6: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
7: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller. Men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
6: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
7: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
6: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
7: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
8: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
7: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
9: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
0: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
3: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
10: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
3: Men er dere villige til å inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
10: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte, slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
11: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
3: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
12: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
3: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
12: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
3: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
13: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
3: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir Rødt kort.
14: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
11: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
0: Kommentator Lars Nehru Sand. Er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
15: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
0: Ja, Fremskrittspartiet ville jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
15: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
15: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
1: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
16: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
17: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninga kunne medføre blødninger i blodåra og hjerneslag da.
16: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
17: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
16: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
17: Her er kald skoledag, står det. Kløe, svie, sprekker og skjelv.
18: Det blir jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom da.
16: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
19: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
16: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
20: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitnet det som har skjedd eller pågår.
16: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
21: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
16: Verken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
0: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
22: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet jeg at det er farlig, og derfor er sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
1: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
0: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
23: Er lov å kose seg.
24: Nei, vet du hva, jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
23: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
24: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
23: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
24: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
23: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
25: Ikke alle togene jeg tar har klimaanlegg. I dag har det vært varmt. Men jeg mest bekymret for hjemturen.
23: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
25: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
23: En årsak er at Oslo har så mange trær.
25: Treplanting er en viktig løsning.
23: De mange trærne har flere fordeler.
24: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
23: Og isen kommer ikke med en bismak.
24: Alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
1: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
26: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg nede i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris så er det få som har aircondition. Det er ikke vanlig med aircondition, og i Europa så er det bare 1 av 5 som har aircondition.
1: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan er Paris i over 40 grader, Anders?
26: Ja, dere ser jo nå at jeg er ganske kokt luft etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført, egentlig. Og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
2: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
1: Takker våre korrespondenter i Paris og London. Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
4: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det.
25: Om Gud vil er det over. Forhåpentligvis slutter krigen. Så ingen opplever dette igjen eller blir drevet på flukt som oss.
4: Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon, så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
5: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
4: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
25: Dette året har vært uvanlig, for vi har hatt 3 giraffødsler siden mars. Det betyr faktisk at alle de 3 giraffhundene våre har født.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye 2 timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men 2 på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
6: Ja, og som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø både. Altså, konsertene er jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
7: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
6: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til I år da?
7: Nei, jeg gleder meg. Nå vi I gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
6: Og til tross strømbrudd så festivalen I full gang igjen her på Tons Rock.
0: Tuva Marie Sørum.
1: Landskappleiken på Hovden I Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere I USA og åpnet I dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken I år og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
3: De unge og skal alle delta I Norges mesterskap I folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
8: Jeg tenker det gammel vi med. Det tak og vare på fire veier.
3: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere I 8 forskjellige klasser.
9: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, å opprettholde entusiasme og interesse for det.
3: I dag åpnet landskapleiken på Hovden I Setesdal. Arrangørene merker den økte interessen.
10: Det nok for det at folkmusikken har fått en veldig bred plass I norsk musikkliv I det hele tatt. Og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen og Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
3: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres I rundt 40 plasser.
10: Han fimde ut deg mot verdig vei, og han ba om venge for åndig seg.
1: Brasil skal I aksjon I sin tredje gruppespillskampenatt.
12: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte I en eventuell åttedelsfinale I VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
1: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland I Miami.
13: Neymar tilgjengelig nå. Han har jobbet godt denne uka og forberedt. Han vil kunne spille sammen med de andre. Vi veldig glade for å ha ham tilbake. For han helt klart til gang for laget med evnene sine.
6: Alene med keeper og triller inn!
1: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge I en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
13: Vi veldig glade for å ha ham. Han bidrar, også når han ikke spiller. Med erfaring, spilleforståelse og støtte til de yngre spillerne. Han gjør en veldig god jobb.
1: Chelsea-backen med innlegget, og så kommer skuddet! Rett på keeper-retur I mål!
14: Målet rant inn da Kanada rundspilte Qatar og vant 6-0 I forrige gruppespillskamp. Det gjorde savnet av hamstringsskadde Alfonso Davies noe mindre. Men når Kanada spiller om gruppeseieren, nasjonens største fotballstjerne tilbake.
27: To have him back,
13: å ha vår bestemann og kaptein tilbake på laget vil ha mye å si.
14: Når Kanada møter Schweiz I kveld, spiller de ikke bare om gruppeseieren, men også om muligheten til å fortsette VM på hjemmebane I Kanada. Da passer det bra at fansens favoritt tilbake.
13: Han virker I form. Han klar og tent.
14: Bayern München-bekken ser også fram til å spille VM på hjemmebane.
13: Vi spente, og vi gleder oss.
6: Har du lurt på hvorfor fotballspillet så opptatt av hårsveiser? Vi har møtt frisøren som har klippet Anthony Nusa og flere av de norske landslagsspillerne før VM.
28: Jeg skal klippe Antonio før Italia-kampen, og da vant du jo 3-4-1, han skårte 2 mål. Helt sjukt. Jeg føler på en måte jeg bidrar litt, liksom, på den måten jeg kan.
1: Men det ikke bare Nusa han har klippet håret til.
28: Oscar Bob, Wolfe, Kjeldrup,
11: Sånne spiller oss.
15: Hår og sveis er definitivt en del av fotballen. Men hvorfor?
28: De er jo på kamera foran millioner av mennesker, og jeg tror det også bygger på selvtilliten deres før match, å være fresh. Alle fotballspillere klipper seg før match.
15: Vi skal nå snakke med folk på gata om fotballsveiser. Men jeg har kun tenkt å stoppe folk som allerede har en sveis. Mange spillere i VM, de har jo litt interessant hår. Hvor viktig er det å ha en fin sveis?
16: Det er jo sånn viktig.
15: Hvor viktig er det å ha en kul sveis?
17: Det er jo liksom hvor god du er som er viktig.
15: Hvor viktig er det at de har en fin sveis?
18: Kan det være så viktig da? Den blåser jo og regner bort.
15: Når man spiller fotball, hvor viktig er det å ha en fin sveis?
19: Den er veldig viktig.
15: Ja, ikke sant?
19: Hvorfor? Jeg kommer rett fra frisøren.
15: Du kommer rett fra frisøren, ja. Er det sant? Du var jo så fin på håret.
19: Ja, du. Jeg kan ikke si noe annet.
0: Det har vært godt og varmt mange steder her i landet i dag.
1: Det har det. Det er en hetebølge på vei i Sør-Norge, og Drammen høyest i dag med 29,3 grader, og så har Sørlandet ligget på 28 grader. Og på værkartet vårt så er det da et høytrykk ved Storbritannia som er grunnen til denne varmen, sender varmluft sørfra. Et lavtrykk ved Island, dette sender fuktig luft inn mot Nord-Norge. Vi kan se litt nærmere på denne varmen. Dette kartet her, det viser luftmasse, det vil si temperaturen på lufta i en 1500 meters høyde, det vil si den er ikke påvirket av bakken. Og den varmeste lufta er utenfor Frankrike, vil nå da bevege seg nordover og etter hvert legge seg i Nordsjøen. Og ser vi da på maksimumstemperaturen for de neste dagene, være å finne på Sørlandet eller Østlandet med rundt en 30 grader i morgen, kanskje også over 30 grader. Og på fredag, da virker det enda større sjans for at vi passerer 30-tallet, særlig på indre deler av Østlandet, det vil si indre deler av Buskerud og Telemark. Vi ser nærmere på detaljene, og det blir en solfylt dag på Sørlandet og Østlandet i morgen, også en del sol i Rogaland. Kommer vi lenger nord på Vestlandet, så blir det en skyet dag fra Bergen og nordover. Og i Trøndelag med Romsdal, mye skyer her de fleste stedene, kan også bli litt grann regn etter hvert utover dagen. Og vind, den kommer opp i en sørvestlig frisk bris. Vind øker til en liten kuling fra sørvest på nordlandskysten, først i sørlige områder. Det blir en skyet dag med regn og regnbyger, opp og lengst nord store deler av dagen. Og i Troms og Finnmark starter dagen med mye sol, og så kommer skyene sørfra. Og sent på kvelden så vil det også kunne regne litt i sørlige deler av Troms, og også på blant annet Finnmarksvidda. Spitsbergen, en skyet dag og oppholdsvær. Og på fredag så blir det en skyet dag i Nord-Norge, perioder med regn i Sør-Norge. Regn og regnbyger på store deler av Vestlandet og i Trøndelag. Rogaland, Sørland og Østlandet, lange perioder med sol og høye temperaturer. Lørdag, da blir det bygeaktivitet på Vestlandet, kan hende også med noe tordenaktivitet, fortsatt høye temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Og i Nord-Norge, her blir det bygevær lengst nord. Sør-Europa, høye temperaturer rundt Middelhavet, mens lengre nord så er det varmt i vest. Det var Dagsrevyen denne onsdagen.
0: Ha en god kveld.
20: Vi byr på fuglefoto som tek pusten fra deg etter distriktsnyhetene.

0: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
1: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få titusener i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken er fortsatt formuesskatten.
0: Som skattekommisjonen er enige om at skal bli lavere, men de er ikke enige om hvor mye lavere.
2: Ja, glatt og fin. Ja.
3: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen er nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
2: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
3: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
4: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
5: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
3: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
6: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliarder.
7: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
6: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
7: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
6: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
7: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
8: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
7: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
9: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
0: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
3: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
10: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
0: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
10: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
11: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
3: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen og kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
12: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
3: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
12: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
3: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
13: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig.

0: til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
1: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
2: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
3: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
4: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag da.
3: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
4: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
3: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
4: Her er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det ble jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
3: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
5: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
3: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
6: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er et vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
3: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
7: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
3: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
0: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
8: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet at det er farlig, derfor er sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
2: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
0: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40.

0: 40,9 grader i Paris.
1: Men det er lov å kose seg.
2: Nei, vet du hva, jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
1: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
2: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
1: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
2: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
1: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
3: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
1: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
4: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
1: En årsak er at Oslo har så mange trær.
4: Treplanting er en viktig løsning.
1: De mange trærne har flere fordeler.
2: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
1: Og isen kommer ikke med en bismak.
2: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
5: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
6: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg nede i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris så er det der få som har aircondition. Det er ikke vanlig med aircondition, og i Europa så er det bare 1 av 5 som har aircondition.
5: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan er Paris i over 40 grader, Anders?
6: Ja, dere ser jo nå at jeg er ganske kokt etter å ha vært ute i en halv time, så det er fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det er en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført, egentlig. Og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
7: Ja, da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så er det meldt nærmere 40 grader her, og det er noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
5: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
8: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant dem. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon, så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
9: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
8: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
10: This year's been unusual in the sense that we've had three giraffe births since March, and that means that all of our...
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye to timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men to på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
11: Ja, og som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø Både. Altså, konsertene jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
12: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
11: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til i år da?
12: Jeg gleder meg. Nå vi i gang, og det se rundt dere, liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
11: Og til tross strømbrudd, så festivalen i full gang igjen her på Tons Rock.
5: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken i år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
13: De unge og skal alle delta i Norges mesterskap i folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
14: Jeg tenker det gammel vi med. Det tak og vare på flere veier.
13: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere i 8 forskjellige klasser.
14: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da. Og opprettholde entusiasme og interesse for det.
13: I dag åpnet landskapleiken på Hovden i Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
15: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass i norsk musikkliv i det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Jeg tror nok det har veldig mye å si.
13: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres i rundt 40 plasser.
15: Han finde ut ei mot verre dei vei, og han ba om vengi for ånde seg.
5: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
16: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
17: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar er klar til møte med Skottland I Miami.
18: Neymar er disponibel, trabajo bien esa semana, preparo bien el juego. Poder jugar con otros jugadores, todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
19: Alene med keeper og triller inn.
17: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge I en eventuell åttendedelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
18: Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien.
20: Har du lurt på hvorfor fotballspillere så opptatt av hårsveiser? Vi har møtt frisøren som har klippet Anton Inusa og flere av de norske landslagsspillerne før VM.
21: Jeg husker jeg klippte Antonio før Italia-kampen. Og da vant jo 3-4-1, han skårte 2 mål. Helt sjukt. Jeg føler på en måte jeg bidrar litt liksom, på den måten jeg kan.
22: Men det ikke bare Nusa han har klippet håret til.
21: Oscar Bob, Wolfe, Kjeldrup, sånne spillere altså.
22: Hår og sveis definitivt en del av fotballen. Men hvorfor?
21: Det jo på kamera foran millioner av mennesker, og jeg tror det også bygger på selvtilliten deres før match, å være fresh. Alle fotballspillere klipper seg før match.
22: Vi skal nå snakke med folk på gata om fotballsveiser. Men jeg har kun tenkt å stoppe folk som allerede har en sveis. Mange spillere I VM, de har jo litt interessant hår. Hvor viktig det å ha en fin sveis?
23: Det jo sånn viktig.
22: Hvor viktig det å ha en kul sveis?
24: Det jo liksom hvor god du som viktig.
22: Hvor viktig det at de har en fin sveis?
25: Kan det være så viktig da? Den blåser jo og regner bort.
22: Når man spiller fotball, hvor viktig det å ha en fin sveis?
26: Den veldig viktig.
22: Ja, ikke sant?
26: Hvorfor? Jeg kommer rett fra frisøren.
22: Du kommer rett fra frisøren,
26: ja.
22: Det sant? Du var jo så fin på håret.
26: Ja, du. Kan ikke si noe annet.
0: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
5: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk I jobb skal få 10.000 I skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden I politikken fortsatt formuesskatten.
0: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
27: Sånn, ja. Glatt og fin. Ja.
28: Hun driver I den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
27: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
28: Formuesskatten som mange små bedrifter I verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten I skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden I politikken.
29: Det viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
30: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
28: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk I arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så det opp til Stortinget å forhandle. Målet å sette I verk tiltakene I 2028.
31: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
32: Eiendomsutvikler I familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller. Men også altså et kontorbygg her på Helsfyr I Oslo.
31: Det som interessant, det hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som I dag.
32: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp I ingenting.
31: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
32: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
1: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
32: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
2: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
0: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
3: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
4: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
6: Men er dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
4: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
7: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
3: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
8: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
6: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
8: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
3: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
9: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
3: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
6: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
7: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
0: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
10: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser jo at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
0: Ja, Fremskrittspartiet vil jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
10: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
10: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
5: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
11: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
12: Ja, da kan jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninga kunne medføre blødninger i blodåra og hjerneslag da.
11: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
12: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
11: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
12: Her er kald skoledag, står det. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom da.
11: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
13: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
11: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
14: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
11: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
27: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
11: Verken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
0: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
15: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet at det er farlig, derfor er sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
5: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
0: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
16: Er lov å kose seg?
17: Nei, vet du hva? Jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
16: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
17: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
16: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
17: asfalt og betong og lite trær og vegetasjon. Det skaper disse ekstremt varme områdene.
16: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
18: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
16: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
19: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
16: En årsak er at Oslo har så mange trær.
19: Treplanting er en viktig løsning.
16: De mange trærne har flere fordeler.
17: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
16: Og isen kommer ikke med en bismak.
17: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
5: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
20: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg ned i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris er det der få som har aircondition. Det er ikke vanlig med aircondition, og i Europa så er det bare 1 av 5 som har aircondition.
5: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan er Paris i over 40 grader, Anders?
20: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det er fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det er en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
21: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så er det meldt nærmere 40 grader her, og det er noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
5: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
22: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
1: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
22: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
2: This year has been unusual in the sense that we've had three giraffe births since March, and that means that all of our three female giraffes have given birth.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye to timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men to på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
4: Ja, som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø både. Altså, konsertene jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
8: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
4: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til i år da?
8: Jeg gleder meg. Nå vi i gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
4: Og til tross strømbrudd, så festivalen i full gang igjen her på Tons of Rock.
5: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken i år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
23: De unge og skal alle delta i Norges mesterskap i folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
24: Jeg tenker det gamle vi med, der taket vare på fire veier.
23: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere i 8 forskjellige klasser.
25: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, og opprettholde entusiasme og interesse for det.
23: I dag åpnet landskapleiken på Hovden i Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
26: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass i norsk musikkliv i det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
23: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres i rundt 40 plasser.

0: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
1: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
2: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
3: Neymar er disponibel, trabajo bien esa semana, preparo bien el juego. Poder jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
4: Alene med keeper og triller inn.
2: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge i en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
3: Estoy muy feliz con él. Aporta también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien.
5: Har du lurt på hvorfor fotballspillet så opptatt av hårsveiser? Vi har møtt frisøren som har klippet Anton Inusa og flere av de norske landslagsspillerne før VM.
6: Jeg husker jeg klippte Antonio før Italia-kampen, og da vant du jo 3-1, 4-1, han skårte 2 mål. Helt sjukt. Jeg føler på en måte jeg bidrar litt liksom på den måten jeg kan.
7: Men det ikke bare Nusa han har klippet håret til.
6: Oscar Bob, Wolfe, Kjeldrup, sånne spillere altså.
7: Hår og sveis definitivt en del av fotballen. Men hvorfor?
6: Det jo på kamera foran millioner av mennesker, og jeg tror det også bygger på selvtilliten deres før match, å være fresh. Alle fotballspillere klipper seg før match.
7: Vi skal nå snakke med folk på gata om fotballsveiser. Men jeg har kun tenkt å stoppe folk som allerede har en sveis. Mange spillere i VM, de har jo litt interessant hår. Hvor viktig er det å ha en fin sveis?
8: Det er jo sånn viktig.
7: Hvor viktig er det å ha en kul sveis?
9: Det er jo liksom hvor god du er som er viktig.
7: Hvor viktig er det at de har en fin sveis?
10: Kan det være så viktig da? Den blåser jo og regner bort.
7: Når man spiller fotball, hvor viktig er det å ha en fin sveis?
11: Den veldig viktig.
7: Ja, ikke sant?
11: Hvorfor? Jeg kommer rett fra frisøren.
7: Du kommer rett fra frisøren, ja.
11: Ja.
7: Er det sant? Du var jo så fin på håret.
11: Ja, du. Du kan ikke si noe annet.
12: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
0: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få 10.000 i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken er fortsatt formuesskatten.
12: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
13: Ja, glatt og fin. Ja.
14: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
15: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
14: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
16: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
17: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradokset er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
14: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så det opp til Stortinget å forhandle. Målet å sette i verk tiltakene i 2028.
18: Her bygger vi et nytt, stort, rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
2: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
18: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
2: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
18: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
2: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
19: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
2: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
20: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
12: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
21: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
22: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
21: Men er dere villige til å inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
22: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
23: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
21: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
24: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
21: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
24: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
21: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
25: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
21: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
26: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
23: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
12: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
27: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
12: Ja, Fremskrittspartiet vil jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
27: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
12: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
27: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
0: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
1: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
3: Ja, da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag da.
1: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
3: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
1: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
3: Her er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
1: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
4: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
1: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
5: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er et vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
1: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
6: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
1: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
12: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
8: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet jeg at det er farlig, og derfor er sikkerhet det aller viktigste. Og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
0: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
12: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
7: Det er lov å kose seg.
9: Nei, vet du hva, jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
7: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
9: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
7: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
9: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
7: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
10: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
7: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
11: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
7: En årsak er at Oslo har så mange trær.
11: Treplanting er en viktig løsning.
7: De mange trærne har flere fordeler.
9: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
7: Og isen kommer ikke med en bismak.
9: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
0: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
13: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg ned i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris så er det få som har aircondition. Det er ikke vanlig med aircondition, og i Europa så er det bare 1 av 5 som har aircondition.
0: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan er Paris i over 40 grader, Anders?
13: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det er fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det er en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
15: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så er det meldt nærmere 40 grader her, og det er noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
0: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
16: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant dem. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon, så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
2: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det er svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det er egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen er enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
16: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København er 2 dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
14: This year has been unusual in the sense that we've had 3 giraffe births since March, and that means that all of our 3 female giraffes have given birth.
12: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye 2 timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum,

0: Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til I år?
1: Nei, jeg gleder meg. Nå vi I gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
0: Og til tross strømbrudd så festivalen I full gang igjen her på Tons Rock.
2: Landskappleiken på Hovden I Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere I USA og åpnet I dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken I år og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
3: De unge og skal alle delta I Norges mesterskap I folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
4: Jeg tenker det gammel å være med. Det tak og vare på fire veier.
3: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere I 8 forskjellige klasser.
5: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, og opprettholde entusiasme og interesse for det.
3: I dag åpnet landskapleiken på Hovden I Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
6: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass I norsk musikkliv I det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen og Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
3: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres I rundt 40 klasser.
6: Han finde ut ei mot være dei vei, og han ba om vengi for ånd dei sei.
7: Har du lurt på hvorfor fotballspillet så opptatt av hårsveiser? Vi har møtt frisøren som har klippet Antoni Nusa og flere av de norske landslagsspillerne før VM.
8: Jeg husker jeg klippte Antonio før Italia-kampen, og da vant jo 3-4-1, han skårte 2 mål. Helt sjukt. Jeg føler på en måte jeg bidrar litt liksom, på den måten jeg kan.
9: Men det ikke bare Nusa han har klippet håret til.
8: Oscar Bob, Wolfe, Kjeldrup, sånne spillere altså.
9: Hår og sveis definitivt en del av fotballen. Men hvorfor?
8: Det jo på kamera foran millioner av mennesker, og jeg tror det også bygger på selvtilliten deres før match, å være fresh. Alle fotballspillere klipper seg før match.
9: Vi skal nå snakke med folk på gata om fotballsveiser. Men jeg har kun tenkt å stoppe folk som allerede har en sveis. Mange spillere I VM, de har jo litt interessant hår. Hvor viktig det å ha en fin sveis?
10: Det jo sånn viktig.
9: Hvor viktig det å ha en kul sveis?
11: Det jo liksom hvor god du som viktig.
9: Hvor viktig det at de har en fin sveis?
12: Kan det være så viktig da? Den blåser jo og regner bort.
9: Når man spiller fotball, hvor viktig det å ha en fin sveis?
13: Den veldig viktig.
9: Ja, ikke sant?
13: Hvorfor? Jeg kommer rett fra frisøren.
9: Du kommer rett fra frisøren, ja.
13: Ja.
9: Det sant? Du var jo så fin på håret.
13: Ja, du. Jeg kan ikke si noe annet.
14: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
2: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk I jobb skal få 10.000 I skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden I politikken fortsatt formuesskatten.
14: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
15: Ja. Glatt og fin. Ja.
16: Hun driver I den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
17: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
16: Formuesskatten som mange små bedrifter I verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten I skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden I politikken.
18: Det viser hvor vanskelig det

0: å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten, så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
1: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
2: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
3: Her bygger vi et nytt, stort, rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
4: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
3: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
4: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
3: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
4: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
5: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
4: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
6: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
7: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
8: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
9: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
8: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
9: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
10: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
8: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
11: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
8: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
11: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
8: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
12: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
8: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
13: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
10: Og øke skatten for pensjonister, et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
7: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
13: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
7: Ja, Fremskrittspartiet vil jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
13: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
7: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
13: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
14: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
15: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
16: Ja, da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodårene og hjerneslag da.
15: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
16: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
15: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
16: Her er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjelv. Det ble jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
15: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
17: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
15: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
18: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
15: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
19: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
15: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
7: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
20: Vi vet at det jo I en krigssituasjon. Dette nære område hvor russerne okkuperer I nærheten av Kherson. Så vet at det farlig, derfor sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også preget av dette.
14: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder I stadig flere land.
7: Og særlig I storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader I Paris.
21: Men det lov å kose seg.
22: Nei, vet du hva, jeg jordbær, så det var faktisk kjempebra.
21: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som på vei fra Europa til Norge.
22: Det klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig I byene, en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
21: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
22: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
21: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
23: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
21: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet I Oslo.
24: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
21: En årsak at Oslo har så mange trær.
24: Treplanting en viktig løsning.
21: De mange trærne har flere fordeler.
22: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så det også med å håndtere mer vann, som en annen konsekvens av klimaendringene, I tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
21: Og isen kommer ikke med en bismak.
22: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
14: Ja, og alvor har det vært I Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne I bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
25: Ja, det har altså vært 40,9 grader her I Paris I dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg ned I gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå det så varmt at det blir ikke kjølig I huset om natten heller. Det altså slik at her I Paris så det få som har aircondition. Det ikke vanlig med aircondition, og I Europa så det bare 1 av 5 som har aircondition.
14: Ny varmerekord I Frankrike I dag, og ny varmerekord I Paris I juni. Hvordan Paris I over 40 grader, Anders?
25: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her I Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder I Europa, for eksempel I London også, på den andre siden av kanalen.
26: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen I noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være I enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer I dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer I de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike I taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 I hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur I Storbritannia.
14: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata I hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
0: Libanesere som har bodd på gata I Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon, så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt der. Kongressen I USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
1: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt I USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
0: Den nyeste tilveksten I dyreparken I København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men I år opplever de en babyboom.
2: This year has been unusual in the sense that we've had three giraffe births since March, and that means that all of our three female giraffes have given birth.
7: Flere strømbrud har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg I Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare I noen minutter. Drøye to timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men to på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
3: Ja, og som dere sier, så påvirkte jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys I bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferød Både. Altså, konsertene jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig Strømbruddfestivalen?
4: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd I Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
3: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til I år da?
4: Jeg gleder meg. Nå vi I gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her. Og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
3: Og til tross strømbrudd, så festivalen I full gang igjen her på Tons of Rock.
7: TV.
14: Heten herjer I Europa, varmerekorder I både Frankrike, Spania og Storbritannia I dag. Vannmagasinene I Nord-Norge stappfulle, kan gi lavere strømpris utover høsten. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. Det satt varmerekorder for juni både I Frankrike, Spania og Storbritannia I dag. I Paris krøp gradestokken så vidt over 40, og det kan komme flere rekorder de neste dagene.
5: En kald dusj på elevene I London. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia er det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader.
6: Awful, to be honest. It's horrible to see. What can I be? You're outside all day. There's no let up, there's no shade.
8: When it's too hot, we'll have short breaks between the breaks.
5: I Frankrike blir dyr sterkt påvirket av varmen, og gårdseier Clément Blanchard uttrykker stor fortvilelse. Selv har han mistet flere kyllinger.
9: Son mode plutôt d'étouffement en fait, c'est le manque d'air et le surplus de chaleur, c'est des animaux qui au bout d'un moment faut savoir que le poulet à partir de 26 degrés déjà commence à souffrir de la chaleur et là arrivé à des températures 40 degrés dans les bâtiments, ils font des arrêts cardiaques.
10: We can see that with this heat that they are less they will be less focused.
14: Vi beklager at vi har tekniske problemer og bare fikk lyden på dette innslaget. Fyllingsgraden i vannmagasinet i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten.
11: For første gang i helikopter på inspeksjon i fjellene som en nedfallszone for Kobbelv kraftverk i Sørfold. For nå magasinene i Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
12: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
27: Stenger vi luka, så holder vi vannet i magasinet. Åpner vi lukaen, så fylles tunnelsystemet, og så går det jo ned i tunnelsystemet ned til selve turbinen og kraftstasjonen.
11: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
12: Her et veldig stort datasenter. Det var jo ganske solid snø.
11: Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
28: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
11: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
28: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
11: Men for produsentene mye vann i magasinene ikke bare positivt.
12: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så er det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det en balansegang som en utfordring.
14: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag i mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, forteller Eide.
1: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
14: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
1: Altså, det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
14: Skattekommisjonen kom i dag med sine forslag til endringer i skattesystemet. Samlet vil forslagene fra kommisjonen innebære en reduksjon i skattenivået på mellom 4,1 og 23 milliarder kroner. Kommisjonen ble nedsatt i desember i fjor for å legge til rette for et bredt skatteforlik på Stortinget. Fremskrittspartiet ikke med, og politisk kommentator Lars Nehru Sand tydelig på hva FRP må ha for å kunne slutte seg til et forlik.
13: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
14: En SAS-streik ble avverget etter forhandlinger 15 timer på overtid. Fellesforbundet og Parat kom til slutt til enighet med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Streikefaren førte til at flere SAS-avganger ble kansellert tidligere i dag. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til medlemmene sine. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og fraktet til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som jobber for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
15: Vi vet at det jo i en krigssituasjon. Dette nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet at det farlig, derfor sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også preget av dette.
14: Musikkfestivalen Tons of Rock i Oslo ble rammet av flere strømbrudd i ettermiddag og kveld. Noe som rammet lyden på flere av scenene. Strømmen var i ett tilfelle borti 15-20 minutter før den kom tilbake. Festivalen åpnet i dag og varer i 4 dager. Det ventet rundt 38 000 mennesker hver dag festivalen pågår. Nå en titt på værvarslet.
16: Det har vært en varm dag på Sørlandet med temperatur rundt 28 grader. I Nord-Norge så har det vært mer skiftende, hvor bygene ikke har vært alt for langt unna. Og vi kan se på maksimumstemperaturen for Norge kommende døgnet, så det Sørlandet som vil få den høyeste temperaturen, og her vil vi da begynne å nærme oss 30 grader i morgen. Og vi ser nærmere på detaljene, så blir det en varm og tørr dag på Sørlandet og Østlandet, også i Rogaland mye sol. Mer skyer fra Bergen og nordover, og det blir også utover dagen noen regnbyger når man kommer nord for Sognefjorden. I Nord-Norge så blir det en skyet dag i Nordland, perioder med regn, vil blåse en sørvestlig liten kuling. Lettere skydekke i Troms og Finnmark særlig første del av dagen, men det blir tilskyndet etter hvert også nedbør her.
14: Kveldsnytt kommer litt senere enn vanlig i kveld, klokken 23.30 på grunn av fotball. Ha en god kveld.

0: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken i år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
1: De unge og skal alle delta i Norges mesterskap i folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
2: Jeg tenker det gammel vi med. Det tak og vare på fire veier.
1: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere i 8 forskjellige klasser.
3: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, å opprettholde entusiasme og interesse for det.
1: I dag åpnet landskapleiken på Hovden i Setesdal. Arrangørene merker den økte interessen.
4: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass i norsk musikkliv i det hele tatt. Og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Så jeg tror nok det har veldig mye å si.
1: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres i rundt 40 plasser.
4: Han finde ute imot verdig vei. Og han ba om venge for ånde seg.
0: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
5: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
6: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
7: Neymar er disponibel, trabajo bien esa semana, preparo bien el juego. Poder jugar con otros jugadores, todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
8: Alene med keeper og triller inn.
6: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge i en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
7: Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien.
9: Har du lurt på hvorfor fotballspillet så opptatt av hårsveiser? Vi har møtt frisøren som har klippet Anton Inusa og flere av de norske landslagsspillerne før VM.
10: Jeg husker jeg klippte Antonio før Italia-kampen, og da vant de jo 3-4-1, han skårte 2 mål. Helt sjukt. Jeg føler på en måte jeg bidrar litt liksom, på den måten jeg kan.
11: Men det ikke bare Nusa han har klippet håret til.
10: Oscar Bob, Wolfe, Kjeldrup, sånne spillere ass.
11: Hår og sveis definitivt en del av fotballen. Men hvorfor?
10: Det jo på kamera foran millioner av mennesker, og jeg tror det også bygger på selvtilliten deres før match, å være fresh. Alle fotballspillere klipper seg før match.
11: Vi skal nå snakke med folk på gata om fotballsveiser. Men jeg har kun tenkt å stoppe folk som allerede har en sveis. Mange spillere i VM, de har jo litt interessant hår. Hvor viktig det å ha en fin sveis?
12: Det jo sånn viktig.
11: Hvor viktig det å ha en kul sveis?
13: Det jo liksom hvor god du som viktig.
11: Hvor viktig det at de har en fin sveis?
14: Kan det være så viktig da? Den blåser jo og regner bort.
11: Når man spiller fotball, hvor viktig det å ha en fin sveis?
15: Den veldig viktig.
11: Ja, ikke sant?
15: Hvorfor? Jeg kommer rett fra frisøren.
11: Du kommer rett fra frisøren, ja.
15: Ja.
11: Det sant? Du var jo så fin på håret.
15: Ja, du. Jeg kan ikke si noe annet.
11: Nei.
16: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
0: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få 10.000 i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken er fortsatt formuesskatten.
16: Som Skattekommisjonen er enige om at skal bli lavere, men de er ikke enige om hvor mye lavere.
17: Sånn, ja. Glatt og fin. Ja.
18: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen er nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
17: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
18: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i Skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
19: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatten. Nå har Skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
20: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
18: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
21: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
22: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
21: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
22: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at Skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
21: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteret.
22: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
23: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
22: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
24: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
16: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
18: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
25: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
18: Men er dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
25: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
1: Dette en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
18: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
2: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
18: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
2: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
18: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
3: Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
18: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
16: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
1: Å øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
16: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
4: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det et handlingsrom her, og da det opp til de politiske partiene å vise om det en vilje, mens vi i dag ser at man nok litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
16: Ja, Fremskrittspartiet vil jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
4: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
16: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
4: Ja, det et godt spørsmål. Det jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da vi tilbake på det som handler om hvor store FRP i norsk politikk akkurat nå.
0: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette en tilstand som ikke så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
5: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
8: Ja, da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninga. Jeg kunne medføre blødninger i blodåra og hjerneslag da.
5: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
8: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
5: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
8: Her kald skoledag, står det. Kløe, svie, sprekker og skjelv. Det ble jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom da.
5: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
26: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
5: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
6: Det skyldes vel først og fremst at det her komplekse saker. Det vanskelig bevisbilde. Det veldig sjelden vittner til det som har skjedd eller pågår.
5: Hun ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
7: Det ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
5: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
16: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
9: Vi vet at det jo en krigssituasjon. Dette nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet at det farlig, derfor sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også preget av dette.
0: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
16: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
10: Men det lov å kose seg.
12: Nei, vet du hva? Jeg jordbær, så det var faktisk kjempebra.
10: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som på vei fra Europa til Norge.
12: Det klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
10: Den såkalte varmeøy-effekten gjør storbyene ekstra varme.
12: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
10: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
13: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
10: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
14: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
10: En årsak at Oslo har så mange trær.
14: Treplanting en viktig løsning.
10: De mange trærne har flere fordeler.
12: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så det også med å håndtere mer vann, som en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
10: Og isen kommer ikke med en bismak.
12: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
0: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
27: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg ned i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det altså slik at her i Paris så det få som har aircondition. Det ikke vanlig med aircondition, og i Europa så det bare 1 av 5 som har aircondition.
0: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan Paris i over 40 grader, Anders?
27: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her i Paris så holder man for for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder I Europa, for eksempel I London også, på den andre siden av kanalen.
11: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen I noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være I enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer I dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer I de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike I taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 I hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur I Storbritannia.
0: Fyllingsgraden I vannmagasinet I Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser I sommer og utover høsten.
15: For første gang I helikopter på inspeksjon I fjellene som nedfallszone for kobberkraftverk I Sørfold. For nå magasinene I Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
17: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
19: Stenger vi luka, så holder vi vannet I magasinet. Åpner vi lukene, så fyller tunnelsystemet, og så går det jo ned I tunnelsystemet ned til selve turbin- og kraftstasjonen.
15: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh I året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
17: Her et veldig stort datasenter. Det var jo ganske solid snø.
15: Fremdeles en del snø igjen I fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
20: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
15: Situasjonen I nord motsatt av sørlige deler av landet.
20: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
15: Men for produsentene mye vann I magasinene ikke bare positivt.
17: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det en balansegang som utfordring.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I Time kommune I ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil I et boligfelt. Føreren av bilen, en mann I 40-årene, siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag I mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans I olje- og gassutvinningen I Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken I det siste, forteller Eide.
21: Utenrikssjef Kaja Kallas var I Tromsø og hadde inngående møter om dette I februar. Både statsminister Støre og jeg har vært I Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi I Norge kommer til å være fornøyde med.
0: Hvorfor det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet I Arktis?
21: Altså, det jo uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig.
0: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
1: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
21: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
1: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
2: This year's been unusual in the sense that we've had three giraffe births since March, and that means that all of our three female giraffes have given birth.
16: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter.

0: kommer oss. Så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
1: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til I år da?
0: Nei, jeg gleder meg. Nå vi I gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
1: Og til tross strømbrudd, så festivalen I full gang igjen her på Tons of Rock.
2: Landskappleiken på Hovden I Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere I USA og åpnet I dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken I år og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
3: De unge og skal alle delta I Norges mesterskap I folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
4: Jeg tenker det gammel vi med. Det tak og vare på flere veier.
3: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere I 8 forskjellige klasser.
5: Det I varetek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, og opprettholde entusiasme og interesse for det.
3: I dag åpnet landskapleiken på Hovden I Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
6: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass I norsk musikkliv I det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
3: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres I rundt 40 plasser.

0: så er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
1: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
2: Her bygger vi et nytt, stort, rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
3: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
2: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
3: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
2: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteret.
3: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
4: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
3: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
5: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
6: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
7: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
8: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
7: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
8: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
9: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
7: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
10: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
7: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
10: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
7: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
11: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
7: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
12: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
9: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
6: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
13: Ikke med den, det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men det, kommisjonen viser at det et handlingsrom her, og da det opp til de politiske partiene å vise om det en vilje, mens vi i dag ser at man nok litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
6: Ja, Fremskrittspartiet ville jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
13: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
6: Hvor mange partier må være med og godta dette for at det skal kalles et forlik?
13: Ja, det et godt spørsmål. Det jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke med, hvis Rødt ikke med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da vi tilbake på det som handler om hvor store FRP i norsk politikk akkurat nå.
14: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette en tilstand som ikke så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
15: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
16: Da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag. Da.
15: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
16: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
15: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
16: Her kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
15: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
17: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
15: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
18: Det skyldes vel først og fremst at det her komplekse saker. Det vanskelig bevisbilde. Det veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
15: Hun ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
19: Det ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
15: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
6: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
20: Vi vet at det jo i en krigssituasjon. Dette nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet at det farlig, derfor sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også preget av dette.
14: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
6: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
0: Er lov å kose seg?
21: Nei, vet du hva, jeg jordbær, så det var faktisk kjempebra.
0: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som på vei fra Europa til Norge.
21: Det klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
0: Den såkalte varmeøy-effekten gjør storbyene ekstra varme.
21: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
0: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
22: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
0: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
23: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
0: En årsak er at Oslo har så mange trær.
23: Treplanting en viktig løsning.
0: De mange trærne har flere fordeler.
21: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes, men så er det også med å håndtere mer vann, som en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
0: Og isen kommer ikke med en bismak.
21: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
14: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
24: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg nede i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det altså slik at her i Paris så det få som har aircondition. Det ikke vanlig med aircondition, og i Europa så det bare 1 av 5 som har aircondition.
14: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan Paris i over 40 grader, Anders?
24: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
25: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
14: Fyllingsgraden i vannmagasinet i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten.
1: For første gang i helikopter på inspeksjon i fjellene som en nedfallszone for kobberkraftverk i Sørfold. For nå magasinene i Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
2: Det rett og slett fullt, og det situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
3: Stenger vi luka, så holder vi vannet i magasinet. Åpner vi lukaen, så fylles tunnelsystemet. Og så går det jo ned i tunnelsystemet ned til selve turbinen og kraftstasjonen.
1: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
2: Her er et veldig stort datasenter.
4: Det var jo ganske solid snø.
1: Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
5: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
1: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
5: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
1: Men for produsentene er mye vann i magasinene ikke bare positivt.
2: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så er det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det er en balansegang som er utfordring.
14: En 6 år gammel gutt er død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, er siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag i mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, forteller Eide.
8: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyd med.
26: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
8: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig.
14: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
27: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
8: jeg tror det bekrefter inntrykket at det svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
27: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København to dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
7: This year's been unusual in the sense that we've had three giraffe births since March, and that means that all of our three female giraffes have given birth.
6: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye to timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men to på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
9: Ja, og som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø Våle. Altså, konsertene jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
10: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
9: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til i år da?
10: Jeg gleder meg. Nå vi i gang, og det se rundt dere, liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
9: Og til tross strømbrudd, så festivalen i full gang igjen her på Tons of Rock.
14: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken i år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
11: De unge og skal alle delta i Norges mesterskap i folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
12: Jeg tenker det gammel vi med, der tak og vare på fire veier.
11: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere i 8 forskjellige klasser.
13: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det tradisjonelle da, og opprettholde entusiasme og interesse for det.
11: I dag åpnet landskapleiken på Hovden i Setesdal. Arrangørene merker den økte interessen.
16: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass i norsk musikkliv i det hele tatt. Og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
11: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres i rundt 40 klasser.
16: Han finde ut ei mot verde vei, og han ba om venge for ånde seg.
14: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskampenatt.
17: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
14: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
28: Neymar er disponibel. Trabalho bien essa semana, preparo bien o jogo. Pode jogar com outros jogadores. Todo estamos muito contentes que ele está de volta. Porque, obviamente, con la qualità delle può aiutare il team. Ottimo.
0: Alene med keeper og triller inn.
15: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge I en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
28: Sto molto felice con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo molto bene.
6: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
14: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk I jobb skal få 10.000 I skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden I politikken fortsatt formuesskatten.
6: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
18: Ja, glatt og fin.
19: Hun driver I den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
18: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
19: Formuesskatten som mange små bedrifter I verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten I skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden I politikken.
20: Det viser hvor vanskelig det å bli enige om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
21: Jeg være veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradoxet at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
19: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk I arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så det opp til Stortinget å forhandle. Målet å sette I verk tiltakene I 2028.
22: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
15: Eiendomsutvikler I familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller. Men også altså et kontorbygg her på Helsfyr I Oslo.
22: Det som interessant, det hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som I dag.
15: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp I ingenting.
22: Man ser allerede nå SV-lederen ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da vi rett inn I følelsesregisteren.
15: Dette ikke I nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
23: Mindre formuesskatt bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere rede til å investere mer I Norge hvis skattenivået på et helt annet nivå enn nå for eiere.
15: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men I dag lederen svært forsiktig.
24: Vi fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten I hele skattesystemet.
6: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk I jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger I moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor I tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
19: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
1: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
19: Men er dere villige til å gå inn i et forlik, så må dere jo gi noe.
1: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
2: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
19: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
19: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
3: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
19: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
4: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
19: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
16: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
2: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
6: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
5: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
6: Ja, Fremskrittspartiet ville jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
5: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
6: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
14: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
8: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
25: Da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger. Jeg kunne medføre blødninger i blodårene og hjerneslag da.
8: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
25: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
8: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
25: Her er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
8: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
7: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
8: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
9: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
8: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
10: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
8: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
6: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
11: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, nærheten av Kherson. Så vet jeg at det er farlig, derfor er sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
14: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
6: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
12: Det er lov å kose seg.
13: Nei, vet du hva, jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
17: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
13: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
17: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
13: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
17: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
26: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
17: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
27: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
17: En årsak er at Oslo har så mange trær.
27: Treplanting er en viktig løsning.
17: De mange trærne har flere fordeler.
13: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
17: Og isen kommer ikke med en bismak.
13: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
14: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inni bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
29: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg nede i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris så er det der få som har aircondition. Det er ikke vanlig med aircondition, og i Europa så er det bare 1 av 5 som har aircondition.
14: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan er Paris i over 40 grader, Anders?
29: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført, egentlig. Og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
0: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i en blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
1: Fyllingsgraden i vannmagasinet i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten.
15: For første gang i helikopter på inspeksjon i fjellene som nedfallszone for kobberkraftverk i Sørfold. For nå magasinene i Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
18: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
20: Stenger vi luka, så holder vi vannet i magasinet. Åpner vi lukaen, så fylles tunnelsystemet. Og så går det jo ned i tunnelsystemet ned til selve turbin- og kraftstasjonen.
15: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
18: Her et veldig stort datasenter. Det var jo ganske solid snø.
15: Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
21: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
15: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
21: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
15: Men for produsentene mye vann i magasinene ikke bare positivt.
18: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det en balansegang som en utfordring.
1: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag i mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, forteller Eide.
2: Utrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyd med.
3: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
2: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig.
14: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
4: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
2: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det er svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det er egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen er enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
4: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København er 2 dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
5: This year's been unusual in the sense that we've had 3 giraffe births since March, and that means that all of our 3 female giraffes have given birth.
15: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye 2 timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men 2 på 1 dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
16: Ja, og som dere sier, så påvirkte jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø Våle. Altså, konsertene er jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
19: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå er vi liksom operativ igjen.
16: Og dette er jo Norges største festival. Hva er det du gleder deg mest til i år da?
19: Jeg gleder meg. Nå er vi i gang, og det er, se rundt dere liksom. Det er så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare er en tons of love-stemning her, og det er veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
16: Og til tross strømbrudd, så er festivalen i full gang igjen her på Tons of Rock.
14: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltagere på landskapleiken I år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
7: De unge og skal alle delta I Norges mesterskap I folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
8: Jeg tenker det gamle vi med, der taket vare på fire veier.
7: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere I 8 forskjellige klasser.
8: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, å opprettholde entusiasme og interesse for det.
7: I dag åpnet landskapleiken på Hovden I Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
9: Det nok fordi at folkemusikken har fått en veldig bred plass I norsk musikkliv I det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkemusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
7: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres I rundt 40 plasser.

0: Sei.
1: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
2: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
3: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
4: Neymar er disponibel, trabajer bien esa semana, preparer bien el juego. Poder jugar con otros jugadores, todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
5: Alene med keeper og triller inn.
3: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge i en eventuell åttendedelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
4: Estoy muy feliz con él. Aporta, también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego, ayuda a los jóvenes. Está haciendo muy bien.
6: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
1: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få 10.000 i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken er fortsatt formuesskatten.
6: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
7: Ja, glatt og fin. Ja.
8: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
7: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
8: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
9: Det viser hvor vanskelig det å bli enig om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
10: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
8: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så det opp til Stortinget å forhandle. Målet å sette i verk tiltakene i 2028.
11: Her bygger vi et nytt stort rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
12: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller. Men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
11: Det som interessant, det hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som i dag.
12: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
11: Man ser allerede nå SV-lederen ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteret.
12: Dette ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
13: Mindre formuesskatt bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon at hele formuesskatten skal bort.

0: Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
1: Det et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
2: Vår primærposisjon at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
3: Men dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
2: Og så vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
4: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
1: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
5: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
3: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
5: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
1: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
6: Senterpartiet veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
1: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort.
3: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
4: Og øke skatten for pensjonister et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
0: Kommentator Lars Nehru Sand, det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
7: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det et handlingsrom her, og da det opp til de politiske partiene å vise om det en vilje, mens vi i dag ser at man nok litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
0: Ja, Fremskrittspartiet ville jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
7: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
7: Ja, det et godt spørsmål. Det jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og oss skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke med, hvis Rødt ikke med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da vi tilbake på det som handler om hvor store FRP i norsk politikk akkurat nå.
8: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette en tilstand som ikke så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
9: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
10: Da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag. Da.
9: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert

0: i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
1: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
0: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
2: Dette er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det ble jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
0: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
3: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
0: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
4: Det skyldes vel først og fremst at dette er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
0: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
5: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
0: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
6: Det blir ikke streik i SAS. 15 timer på overtid ble Fellesforbundet og Parat enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for de kabinansatte. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Parat skal nå sende avtalen på avstemning til sine medlemmer. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina. Det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De drepte og skadde tilhører en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
7: Vi vet at det er jo i en krigssituasjon. Dette er nære området hvor russerne okkuperer, i nærheten av Kherson. Så vet jeg at det er farlig, derfor er sikkerhet det aller viktigste, og nå gjelder det for oss å ta vare på våre ansatte, som selvfølgelig også er preget av dette.
8: Heten har lagt seg som et lokk over store deler av Europa, og det blir satt nye varmerekorder i stadig flere land.
6: Og særlig i storbyene koker det. I dag ble det målt 40,9 grader i Paris.
9: Er lov å kose seg?
10: Nei, vet du hva, jeg er jordbær, så det var faktisk kjempebra.
9: Men det hviler et alvor over sommervarmen og hetebølgen som er på vei fra Europa til Norge.
10: Det er klart at jeg blir bekymret, fordi vi vet at høyere temperaturer, og særlig i byene, er en av de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Så det gjør meg bekymret.
9: Den såkalte varmeøyeffekten gjør storbyene ekstra varme.
10: Asfalt og betong og lite trær og vegetasjon, det skaper disse ekstremt varme områdene.
9: Denne uken har mange europeiske storbyer slitt.
11: I come in on trains that aren't always air conditioned. So today's been hot, but it's the journey home that I think I'm dreading. It's going to be worse going home.
9: Byene kan bli opp til 4 grader varmere på grunn av varmeøyeffekten. Det sier Maria Korko, som har forsket på fenomenet i Oslo.
12: Oslo klarer seg betydelig bedre enn andre europeiske byer.
9: En årsak er at Oslo har så mange trær.
12: Treplanting er en viktig løsning.
9: De mange trærne har flere fordeler.
10: Det bidrar til at det blir vesentlig lavere temperaturer, mye mer behagelig å ferdes. Men så er det også med å håndtere mer vann, som er en annen konsekvens av klimaendringene, i tillegg til at det skaper hyggeligere nabolag.
9: Og isen kommer ikke med en bismak.
10: Så alvoret ligger jo der, men vi må på en måte nyte en is allikevel.
8: Ja, og alvor har det vært i Paris denne uken, Anders Børingbo. For inne i bykjernen blir det fryktelig varmt under denne hetebølgen.
13: Ja, det har altså vært 40,9 grader her i Paris i dag, og så blir det enda varmere. Typisk en gate som vi ser her. Varmen legger seg nede i gateløpet. De klassiske parisiske murhusene samler varmen. Jeg snakket med en mann her som bor her borte. Han sier at nå er det så varmt at det blir ikke kjølig i huset om natten heller. Det er altså slik at her i Paris så er det få som har aircondition. Det ikke vanlig med aircondition, og i Europa så det bare en av fem som har aircondition.
8: Ny varmerekord i Frankrike i dag, og ny varmerekord i Paris i juni. Hvordan Paris i over 40 grader, Anders?
13: Ja, dere ser jo nå at jeg ganske kokt etter å ha vært ute en halv time, så det fryktelig, fryktelig varmt. Det gjøres tiltak, og det en debatt nå om denne hetebølgen forsterker sosiale forskjeller, at de som har mest, de har størst mulighet til også å kjøle seg ned. Likevel, regjeringen gjør en del. Man har en kriseplan for sykehusene. Skolene har sluttet før skoleferien skulle vært innført egentlig, og her i Paris så holder man for eksempel Eiffeltårnet stengt midt på dagen. Og det har vært en veldig varm dag mange steder i Europa, for eksempel i London også, på den andre siden av kanalen.
14: Ja da, også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være. Bare 4% av britiske hjem har kjøleanlegg, men nå går salget av slike i taket. De øker med mange 100%. I morgen så det meldt nærmere 40 grader her, og det noe britene faktisk må vende seg til, for man sier det at innen 2050 i hvert fall, så kommer det til å være en helt normal sommertemperatur i Storbritannia.
8: Fyllingsgraden i vannmagasinet i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten.
15: For første gang i helikopter på inspeksjon i fjellene som nedfallszone for Kobberg kraftverk i Sørfold. For nå magasinene i Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
16: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
17: Stenger vi luka, så holder vi vannet i magasinet. Åpner vi lukaen, så fylles tunnelsystemet. Og så går det jo ned i tunnelsystemet ned til selve turbin- og kraftstasjonen.
15: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
16: Her et veldig stort datasenter. Det var jo ganske solid snø.
15: Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
18: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
15: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
18: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
15: Men for produsentene mye vann i magasinene ikke bare positivt.
16: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det en balansegang som en utfordring.
8: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag i mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, forteller Eide.
19: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
20: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
19: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig.
8: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
21: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant det. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
19: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det er svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det er egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen er enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
21: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København er 2 dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
22: This year has been unusual in the sense that we've had 3 giraffe births since March, and that means that all of our 3 female giraffes have given birth.
6: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye 2 timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men 2 på 1 dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
23: Ja, og som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Dum Dum Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tøffere både. Altså, konsertene er jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
24: Ja, det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå er vi liksom operativ igjen.
23: Og dette er jo Norges største festival. Hva er det du gleder deg mest til i år da?
24: Jeg gleder meg. Nå er vi i gang, og det er, se rundt dere liksom. Det er så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare er en tons of love-stemning her, og det er veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
23: Og til tross strømbrudd, så er festivalen i full gang igjen her på Tons of Rock.
8: Landskappleiken på Hovden I Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere I USA og åpnet I dag med bunadskledde deltagere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltagere på landskappleiken I år og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
1: De unge og skal alle delta I Norges mesterskap I folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
2: Jeg tenker det gammel vi med. Det tak og vare på flere veier.
1: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere I 8 forskjellige klasser.
3: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da. Og opprettholde entusiasme og interesse for det.
1: I dag åpnet landskapleiken på Hovden I Setesdal. Arrangørene merker den økte interessen.
4: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass I norsk musikkliv I det hele tatt. Og veldig mange andre musikksjanger tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
1: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres I rundt 40 klasser.
4: Han finde ut ei mot verde vei, og han ba om venge for ånde seg.
8: Brasil skal I aksjon I sin tredje gruppespillskampenatt.
5: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte I en eventuell åttedelsfinale I VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
25: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland I Miami.
26: Neymar disponibel, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego. Puede jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentes que él está de vuelta. Porque obviamente con la calidad de él puede ayudar al equipo.
27: Alene med keeper og triller inn.
25: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge I en eventuell åttendelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
26: Estoy muy feliz con él. Aporta también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego. Ayuda os jóvenes. Está haciendo muy bien.
6: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
8: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk I jobb skal få 10.000 I skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden I politikken fortsatt formuesskatten.
6: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
28: Ja, glatt og fin. Ja.
29: Hun driver I den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
28: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
29: Formuesskatten som mange små bedrifter I verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten I skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden I politikken.
30: Det viser hvor vanskelig det å bli enig om formuesskatten. Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da.
31: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere I hvor sannsynlig det at vi kan få til enighet. Paradokset at det et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
29: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk I arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så det opp til Stortinget å forhandle. Målet å sette I verk tiltakene I 2028.
0: Her bygger vi et nytt, stort, rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
7: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent fra byggehoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
0: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som i dag.
7: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
0: Man ser allerede nå SV-lederen ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
7: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
9: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
7: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
10: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
6: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
11: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
12: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
11: Men er dere villige til å gå inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
12: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
13: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
11: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
14: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
11: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
14: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
11: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
15: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
11: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir rødt kort. Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
13: Og øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
6: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
16: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
6: Ja, Fremskrittspartiet ville jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
16: enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
6: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
16: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.
8: Vi skal møte Camilla nå, som vi har valgt å kalle henne. Hele barndommen trodde hun og søsteren at de var alvorlig syke. Hverdagen var preget av utredninger, sykehusopphold og en frykt for å dø. For noen år siden anmeldte de sin egen mor for medisinsk barnemishandling, det som på fagspråket kalles Münchhausen by proxy. Dette er en tilstand som ikke er så godt kjent, og eksperter frykter mange tilfeller aldri blir avdekket.
1: Hun nyter å kjenne det kalde vannet mot føttene. I oppveksten fikk hun høre av mor at bading ville være livsfarlig for henne.
2: Ja, da kunne jeg gå i allergisk sjokk da, og dø i verste fall. Kald luft på hodet og tinninger kunne medføre blødninger i blodåret og hjerneslag da.
1: Camilla, som vi kaller henne, måtte stort sett være inne vinterstid, for ifølge mor var hun allergisk mot kulde. Lillesøster ble plassert i rullestol, og alle trodde hun led av en dødelig muskelsykdom.
2: Familien levde med at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
1: Mor skrev detaljerte sykedagbøker for døtrene.
2: Her er kald skoledag, står det, ja. Kløe, svie, sprekker og skjell. Det bør jo sett som et tegn på alvorlig underliggende sykdom, da.
1: Mora har fått alle påstander forelagt. Hun avviser sykeliggjøring og mishandling.
3: Det medfører ikke riktighet at jeg har knyttet dødsrisiko til alt mulig. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes av meg som mor. Jeg har gjort det jeg kunne for at de skulle få hjelp.
1: Søstrene har i voksen alder anmeldt mora, men sakene ble henlagt fordi de var foreldre. Ifølge en ny rapport fra Kripos er det sjelden disse sakene fører til tiltale eller dom.
4: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår.
1: Hun er ekspert på fenomenet, og mener de som skulle avslørt mødrene vet for lite.
28: Det er ikke nok kunnskap hos helsemyndigheter, nasjonale helsemyndigheter, og det er ikke nok kunnskap heller innenfor tilsynsmyndighetene.
1: Hverken Camilla eller søstre har noen diagnoser i dag.
8: Fyllingsgraden i vannmagasinet i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten.
17: For første gang i helikopter på inspeksjon i fjellene som en nedfallszone for kobberkraftverk i Sørfold. For nå er magasinene i Nord-Norge på sitt høyeste nivå på mange år, og man må passe på så det ikke renner over og skaper flom.
28: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
18: Stenger vi luka, så holder vi vannet i magasinet. Åpner vi lukaen, så fylles tunnelsystemet. Og så går det jo ned i tunnelsystemet ned til selve turbinen og kraftstasjonen.
17: Og når vannet kommer hit til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter.
28: Her er et veldig stort datasenter. Det var jo ganske solid snø.
17: Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
5: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger, og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
17: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
5: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
17: Men for produsentene er mye vann i magasinene ikke bare positivt.
19: Få gjort vedlikehold, for da trenger vi å stoppe maskinene når vi gjør det. Og så er det jo at vi har nok magasinplass til å ta vare på det vannet da. Så det er en balansegang som er utfordring.
8: En 6 år gammel gutt er død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, er siktet etter ulykken. Politiet har tatt beslag i mannens førekort og bilen han kjørte. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. I dag har Eide møtt EUs spesialrådgiver for Arktis. EU har inntil nå jobbet for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, et såkalt moratorium. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar, og det har vært flere møter om saken i det siste, forteller Eide.
20: Utenrikssjef Kaja Kallas var i Tromsø og hadde inngående møter om dette i februar. Både statsminister Støre og jeg har vært i Brussel og snakket om dette, og vi har hatt ganske mye faglig samarbeid med EU, og jeg opplever at de er på et veldig godt spor, at dette blir en godt begrunnet, kunnskapsbasert rapport, som jeg tror vil oppdatere EUs arktispolitikk på en måte som vi i Norge kommer til å være fornøyde med.
21: Hvorfor er det så viktig for norske styresmakter å ha EU sin velsignelse til å drive med olje- og gassaktivitet i Arktis?
20: Altså, det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det føler jeg liksom, det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig.
8: Vi fortsetter utenriks, og først til Libanon, der mange som har bodd midlertidig på gata i hovedstaden Beirut har satt kursen hjem mot Sør-Libanon.
22: Libanesere som har bodd på gata i Beirut på grunn av krigshandlinger pakker sakene sine for å dra hjem igjen. Etter avtalen mellom USA og Iran er det en optimisme som råder blant dem. Men hvor sikkert er det at krigen ikke vil blusse opp igjen? Israels forsvarsminister sier at de ikke kommer til å trekke israelske soldater helt ut av Sør-Libanon så lenge Iran-støttede Hezbollah fortsatt er der. Kongressen i USA har vedtatt at president Trump ikke kan gjenoppta krigen mot Iran uten videre, men kun hvis kongressen gir sin tillatelse. Flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket.
20: Jeg tror det bekrefter inntrykket at det er svært lite appetitt i USA for mer krig. Jeg opplever at det er egentlig noe presidentadministrasjonen og kongressen er enige om, kanskje ikke akkurat dette vedtaket, men det at det ikke bør være mer krig nå. Og det gjør det jo mer troverdig at man finner fram til en avtale.
22: Den nyeste tilveksten i dyreparken i København er 2 dager gammel og allerede en høyreist krabat. Lenge var det ingen barn blant giraffene her, men i år opplever de en babyboom.
23: This year's been unusual in the sense that we've had 3 giraffe births since March, and that means that all of our 3 female giraffes have given birth.
6: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på under åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen på Ekeberg i Oslo. Det første strømbruddet skjedde ved 15-tiden og varte bare i noen minutter. Drøye 2 timer senere gikk strømmen igjen. Og dette førte til at lyden forsvant på scenene. Også pariserhjulet på Ekebergsletta stanset opp, men etter noen minutter var strømmen tilbake. Og kollega Tuva Marie Sørum, strømbrudd kan jo skje, men to på en dag, det passer dårlig på en musikkfestival.
0: Ja, som dere sier, så påvirket jo det konsertene, musikken kutta midt under noen av konsertene. Men vi hører jo Døm Døm Boys i bakgrunnen her, så pressesjef Lars Tefferø både. Altså, konsertene er jo full gang igjen. Hvordan påvirket det egentlig strømbruddet festivalen?
7: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå vi liksom operativ igjen.
0: Og dette jo Norges største festival. Hva det du gleder deg mest til i år da?
7: Jeg gleder meg. Nå vi i gang, og det se rundt dere liksom. Det så mye glade, fine mennesker fra hele verden. Jenter, gutter, alle slags mennesker, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig. Og så har jeg noen favorittartister alltid.
0: Og til tross strømbrudd, så festivalen i full gang igjen her på Tons of Rock.
8: Landskappleiken på Hovden i Setesdal har latt seg inspirere av norske supportere i USA og åpnet i dag med bunadskledde deltakere som rodde til ære for de norske landslagsgutta. Det rekordmange deltakere på landskappleiken i år, og stadig flere unge sier de opptatt av å ta vare på kulturarven.
9: De unge og skal alle delta i Norges mesterskap i folkemusikk og folkedans. Søsknene synes det viktig å holde kulturarven levende.
10: Jeg tenker det gammel å være med. Det tak og vare på fire veier.
9: Han vokste opp med folkemusikk og folkedans. Nå han blitt 16 år og skal konkurrere i 8 forskjellige klasser.
12: Det ivaretek folkekunsten vi har. Det det tradisjonelle da, og opprettholde entusiasme og interesse for det.
9: I dag åpnet landskapleiken på Hovden i Setesdal, og arrangørene merker den økte interessen.
24: Det nok fordi at folkmusikken har fått en veldig bred plass i norsk musikkliv i det hele tatt, og veldig mange andre musikksjangre tar jo opp elementene fra folkmusikken og blir brukt både innenfor rock og innenfor jazzen. Ja, så det, jeg tror nok det har veldig mye å si.
9: I 5 dager nå skal det spilles, danses og konkurreres i rundt 40 klasser.
24: Han fimde ut ei mot verde i vei, og han ba om vengi for ånde i seg.
8: Brasil skal i aksjon i sin tredje gruppespillskamp i natt.
25: Og nettopp Brasil et land Norge kan komme til å møte i en eventuell åttedelsfinale i VM. Før nattas NRK-sendte kamp mot Skottland superstjernen Neymar meldt skadefri og klar til dyst.
8: Brasil sin landslagssjef kan glede seg over at Neymar klar til møte med Skottland i Miami.
26: Neymar er disponibel. Trabajo bien esa semana, preparo bien el juego. Poder jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentes que él está de vuelta. Porque obviamente con la calidad de él puede ayudar a Timo.
0: Alene med keeper og triller inn.
8: Brasil uten Neymar står med 4 poeng etter 2 kamper og en mulig motstander for Norge i en eventuell åttendedelsfinale 5. juli. Og da kanskje med Neymar.
26: Estoy muy feliz con él. Aporta también se nos juega, aporta experiencia, aporta conocimiento del juego. Ayuda og jóvenes. Está haciendo muy bien.
6: Skattekommisjonen har lagt fram forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår.
8: Ja, det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Folk i jobb skal få 10.000 i skattelette. Men den store stridssaken som skiller høyresiden fra venstresiden i politikken fortsatt formuesskatten.
6: Som skattekommisjonen enige om at skal bli lavere, men de ikke enige om hvor mye lavere.
28: Sånn. Ja. Glatt og fin. Ja.
2: Hun driver i den tøffe møbelindustrien og vil ha bort formuesskatten. Konkurransen er nabobedriften Ekornes, som slipper formuesskatt på grunn av utenlandske eiere.
28: Og jeg må sitte her og betale år ut og år inn. Uansett om jeg har gode år eller dårlige år, så sitter jeg her og betaler formuesskatt.
2: Formuesskatten som mange små bedrifter i verste fall må låne penger for å betale, var den hardeste nøtten i skattekommisjonen. Den skiller høyresiden fra venstresiden i politikken.
3: Det viser hvor vanskelig det er å bli enige om formuesskatt. Nå har skattekommisjonen prøvd i et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Formuesskatten så er vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen da.
4: Jeg vil være veldig forsiktig med å nå spekulere i hvor sannsynlig det er at vi kan få til enighet. Paradoxet er at det er et mer oppsplittet politisk landskap. Det gjør det egentlig mer nødvendig å få til forlik, men det gjør det også vanskeligere å få til forlik. Og vi trenger forlik for å skape stabilitet, forutsigbarhet.
2: Og kommisjonen som leverte sin rapport til finansministeren vil gi folk i arbeid lavere inntektsskatt, mens tusenvis av pensjonister får skattesmell. Det som kan bli dyrere er teaterbilletter, kinobilletter og overnattinger. Så er det opp til Stortinget å forhandle. Målet er å sette i verk tiltakene i 2028.
11: Her bygger vi et nytt, stort, rasjonelt kontorbygg på 26 000 kvadratmeter. Her investerer vi totalt 1,5 milliard.
13: Eiendomsutvikler i familiebedriften Bokhart, mest kjent for å bygge hoteller, men også altså et kontorbygg her på Helsfyr i Oslo.
11: Det som er interessant, det er hvorvidt vi kunne ha skapt mer med en lavere eierbeskatning enn det som er i dag.
13: I Norge blir skattedebatten lett følelser, og han frykter at skattekommisjonens forslag skal ende opp i ingenting.
11: Man ser allerede nå SV-lederen er ute, setter velferdsstaten opp mot norske bedriftseiere. Altså, det gir ingen mening. Da er vi rett inn i følelsesregisteren.
13: Dette er ikke i nærheten av nok ifølge NHO. Formuesskatten må helt bort.
14: Mindre formuesskatt er bedre enn mer formuesskatt, men vi har jo sagt at vår posisjon er at hele formuesskatten skal bort, og så får vi nå se på dette etter hvert. Men vi vet at private norske eiere er rede til å investere mer i Norge hvis skattenivået er på et helt annet nivå enn nå for eiere.
13: En av formuesskattens sterkeste forsvarere har vært LO, men i dag er lederen svært forsiktig.
15: Vi er fortsatt veldig opptatt av rettferdig fordeling, men vi vil også sikre at vi ikke får en sånn, litt sånn destruktiv debatt om en enkeltskatt som bare handler om det. Vi vil se på helheten i hele skattesystemet.
6: Ja, utvalget foreslår ikke bare lavere skatt til bedrifter, men altså også til folk i jobb. Til gjengjeld foreslår de en rekke økninger i moms og avgifter. De vil at en kilometeravgift skal erstatte veibruksavgiften, og den skal være høyest for dem som bor i tettbygd strøk. Elbilfordelene skal vekk, momsfradraget fjernes fra 2028. Hytteutleie og camping blir dyrere, momsen øker fra 12-15%. Det gjør den også på kulturtilbud. Det betyr at det blir dyrere å gå på konsert og kino. Også treningssenteret blir dyrere. Og utvalget vil ha moms på forsikring. Men hva som til slutt blir vedtatt er usikkert. Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding som partiene på Stortinget så må bli enige om.
2: Det er et delt storting regjeringen får bryne seg på når det skal forhandles om et skatteforlik. Rødgrønn side mener skattegrepene favoriserer de rike og at de er for lite klimarettede. Borgerlig side vil ha bort formuesskatten.
16: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast.
24: Men er dere villige til å inngå et forlik, så må dere jo gi noe.
16: Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått, gir jo ingen forutsigbarhet.
27: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene, for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
2: FRP valgte ikke å være med i kommisjonen, og er kritisk til det totale skattetrykket skattekommisjonen legger opp til.
29: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget.
24: Dere valgte jo ikke å sitte i kommisjonen. Da kan dere vel ikke klage på at det ble som det ble?
29: Vi mente jo at det var unødvendig å bruke tid på en skattekommisjon. Vi kunne gått rett på reelle forhandlinger.
1: Senterpartiet vil ikke la seg avbilde med sine rødgrønne budsjettpartnere, og har vist at de kan krysse grensen over til borgerlig side. De støtter reduksjon i inntektsskatten og formuesskatten, men...
5: Senterpartiet er veldig kritisk til forslaget om å innføre kilometeravgift på bil. Det vil ramme veldig tydelig. Vi ønsker å holde kostnaden med mobilitet og bilbruk ned i samfunnet.
1: Hverken Høyre eller FRP stiller ultimate krav før forhandlingen om et mulig skatteforlik tar til, mens Rødt mener kommisjonens arbeid bør legges i en skuff. Særlig økt skatt til pensjonister gir Rødt kort.
7: Men skal det ikke lønne seg å stå i arbeid?
27: Å øke skatten for pensjonister er et målrettet angrep på arbeidsfolk i tunge yrker.
6: Kommentator Lars Nehru Sand, er det mulig å få til et bredt politisk forlik i en sak som handler om å sette ned skatter?
17: Ikke med det forslaget som går lengst i kommisjonens rapport, men kommisjonen viser at det er et handlingsrom her, og da er det opp til de politiske partiene å vise om det er en vilje, mens vi i dag ser at man nok er litt tilbake i de skyttegravene man gravde i valgkampen i fjor.
6: Ja, Fremskrittspartiet vil jo ikke være med i kommisjonens arbeid. Hva skal til for å få dem med på et forlik? Hva må de få?
17: Enda mer skattelettelser enn noen av de andre vil klare å få til, og det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
6: Hvor mange partier må være med å godta dette for at det skal kalles et forlik?
17: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo per definisjon bare flere enn de som har et budsjettflertall akkurat nå, men skal man legge teorien til side, så vil de jo for å skulle gi forutsigbarhet uansett et politisk flertall, og skal det bidra til mindre debatt om forutsetningene her, gi næringslivet og skattytere en forutsigbarhet, så bør jo flest mulig, for ikke å si alle partier, være med. Så kan du si, hvis FRP ikke er med, hvis Rødt ikke er med, som fløypartier langs denne økonomiske politiske aksen, har det noe å si da? Og da er vi tilbake på det som handler om hvor store FRP er i norsk politikk akkurat nå.

0: Hetebølgen på vei mot Norge. Det kan bli godt over 30 grader på Østlandet de neste dagene. Det kan bli dyrere å pumpe jern. Skattekommisjonen vil ha moms på treningssenter. Karsten Warholm løp blandet stafett på Bislett. Norge trolig kvalifisert til EM. Velkommen til et litt sent kveldsnytt, der vi først skal se at hetebølgen over Europa nå på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet. Røde Kors mener eldre særlig utsatt i varmen.
1: En varmekilde vi trygt må kunne kalle overflødig i disse dager. Varm luft har for lengst spredt seg over deler av landet.
2: Se! 1, 2, 3. Åh, den nydelig.
3: Veldig deilig. Man kan ikke klage. Det her i 2 måneder, og vi heldige, så det bare å nyte det.
1: Og varmere skal det bli.
4: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader i indre deler av Buskerud og Telemark.
1: Blir det slik meteorologen varsler, går vi sommerens første hetebølge i møte, som her i Norge innebærer at
4: en målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
5: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
1: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
5: Den varmen gjør at de som i sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
1: Ring en venn i varmen oppfordringen.
5: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene, eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
6: Prøver å oppsøke skyggen. Og så tenker jeg at jeg heldig fordi at jeg har skygge. Andre folk som elsker sol, de må gjerne være der.
0: Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand.
7: En viktig del av hverdagen.
8: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
7: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Det skaper bekymring for dyrere trening.
8: Klart det. Det jo bare å se på hvordan priser har steget nå de siste årene, generelt. Ikke bare trening, men ja, det er en bekymring.
7: Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
9: Bransjen er avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som er etablert fra før, de vil nok videreføre hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til det.
7: Kommisjonen presiserer at en eventuell moms må utredes videre, men på treningssenteret er de ikke i tvil.
8: Aldri, kommer aldri til å slutte å trene.
0: Over 300 innbyggere stilte på folkemøte etter vannsaken i Høyanger i kveld. Mandag ble det kjent at det har vært for høye nivåer av aluminium i drikkevannet i Kyrkjebø i kommunen helt tilbake til 2011. Det innført drikkeforbud etter funnet, og rundt 700 husstander og 900 innbyggere berørt. Folkehelseinstituttet mener helserisikoen ikke lenger så stor som de først trodde.
10: Folkehelseinstituttet har i dialog med oss nå, i lag med Mattilsynet, moderert seg litt i forhold til den første rapporten de kom ut med på onsdagskvelden i forrige veka, og som kom til oss på torsdagen. Den syns vi selv, sett noe i ettertid, var med og skapte kanskje unødig frykt jo innbyggerne.
11: Og så var jo Folkehelseinstituttet med og kom også med opplysninger der de egentlig sa at selv om det over denne tiltaksverdien da, så trenger det å bety at det en helserisiko. Er du betrygget for det svaret?
12: Den er fremdeles et kan der da. At det kan være en fare. Så det betyr jo ikke at det ikke er en risiko med at det over. Men det er jo betryggende at det ikke har vært over den grensen på 0,9.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av den organiserte kriminelle gruppen. Flere strømbrudd skapte utfordringer under åpningsdagen av festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Feilen påvirket lydanleggene på flere scener, og ved et tilfelle var strømforsyningen ut av drift i rundt 20 minutter. Festivalen går over 4 dager, og der ventet opp mot 38 000 publikummere daglig. Pressesjef for Tons of Rock, Lars Teffere Både, sier strømbruddet raskt ble løst.
13: Det er klart, vi har jo invitert en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og så litt hjelp av noen aggregater et sted, og så nå er vi liksom operativ igjen.
0: Et stjernespekket norsk lag løp inn til ny norsk bestenotering og kvalifiserte seg trolig til 4x400 meter blandet lag i friidretts-EM i august. Nå tror Karsten Warholm Norge kan ta medalje på øvelsen.
14: Karsten Warholm tilbake på Bislett stadion. Denne gangen 400 meter hekk byttet ut med 4x400 meter blandet lag. Også Finland stilte til start, men blir raskt statister. Warholm veksler med Amalie Juhl, som på sin side gir stafettpinnen videre til Håvard Bentdal Ingvaldsen. På siste etappe står Henriette Jæger, som løper Norge inn til 3.10.19. Det holder trolig til å kvalifisere laget til EM i Birmingham. Der kan Norge være med og kjempe om medaljer.
15: Altså bare det vi er i dag, det kan jo holde til den tida alene, kan jo holde til en medalje. Og ingen av oss er i mesterskapsform eller i den settingen som er fullstappet tribune i Birmingham, så jeg mener det potensialet i laget, det må jeg si.
16: Schweiz mot Kanada i avgjørende kamp i gruppe B i fotball-VM. Schweiz tekla inga like etter pause. Ruben Vargas fikser 1-0 via stolpen. Alpelandet går opp til 2-0. Kanada reduserer ved Akinpelu, men Schweiz blir gruppevinner, og selv med tap blir Kanada nummer 2 i gruppa og også videre til 16-delsfinalen. Bosnia-Herzegovina mot Qatar i den andre kampen i gruppa. Bosnia vinner 3-1 og tek tredjeplassen med 4 poeng og går trolig videre i VM som en av 8 beste treere.
0: Det norske herrelandslaget i ishockey

0: Haukeland dukket naturlig nok ikke opp på dagens oppvisningskamp med ishockey og alpinlandslaget, og har ikke kommentert Russland-overgangen til NRK. Overfor andre media forteller keeperen at lønn var med i vurderingen.
1: Jeg har skjønt at det kan vekke reaksjoner hos folk rundt omkring på grunn av hvordan situasjonen der, men ja, jeg tror i bunn og grunn så vet jo alle at han drar over dit som hockeyspiller og har ikke noe med alt som skjer, skjer rundt.
2: Mikael Mjåseth fra Oslo en av verdens beste golfamatører. I morgen debuterer han som proff i Frankrike.
3: Han vil være neste mann opp. Mikael Mjåseth har nye mål i sikte, og nå blir han profesjonell golfspiller.
4: Det det jeg har jobbet for, så det målet.
3: 23-åringen ferdig med studiene innen internasjonal politikk. Nå blir det golf for alle penger.
4: Det blir et annerledes liv. Nå har jeg jo gått på skole i ja, mange år i Norge, men også i USA. Og så blir det en omstilling.
5: Overgangen fra amatør til proff jo ganske tøff, fordi man må jo komme seg ut og få spille de største turneringene, og selvfølgelig levere når du først får sjansen, da.
6: Ta noen prøvesvinger med baseballgrep, og så kjenner du at du liksom kommer helt fram.
3: Han neste generasjon norske toppspillere. Nå jobber Mjåseth hver dag sammen med trener Peter Kernsche for å bli like god som Hovland og Reitan.
4: Målsetningen å kunne vinne på øverste nivå og bli med de andre norske som helt i toppen, eller toppen av verdens skikt.
3: På Bogstad viser golftalentet frem sitt ypperste på hull 18. Og var akså nær en birdie, en under par.
4: Det litt småirriterende, men det en bra par.
2: Mange har varmt vær i vente. Christian Gislefoss har detaljene.
7: Det har vært en varm dag på Sørlandet med temperatur rundt 28 grader. I nord så det en litt annen værtype. Her ligger temperaturen rundt 14-15 grader. Det blir en del sol i Troms og Finnmark i morgen. Men utover dagen tilskyner, og det kommer også noen byger på Finnmarksvidda. I Nordland her blir det perioder med regn, Spitsbergen får oppholdsvær. Og i den sørlige delen av landet, regnbyger når man kommer nord for Sognefjorden. Ellers en dag med oppholdsvær, mye sol på Sørlandet og Østlandet, en ny dag med høye temperaturer. Og fredag så fortsetter det med den samme værtypen både i Rogaland, Sørlandet og Østlandet. Ellers i Sør-Norge perioder med regn. Og i Nord-Norge en skyet dag, det blir regn og regnbyger. På Spitsbergen en skyet dag og opphold.
2: Nå blir det straks mer VM-studio her på kanalen, for Kveldsnytt slutt. Takk for i kveld.